0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjet

0: She's on air.
1: Pamela Shezi.
2: Po Pamela, po... është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
1: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti s'po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ose Artiçuri.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Sot dita e 15 e protestës në Tiranë, mbrëmë qindra mijë protestues kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe paralajmëruan zgjerimin e mobilizimit me mbërritjen e diasporës për manifestim kombëtar të 5 ditës. Me pankarta në duar ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e politikës së vjetër. Kreu Demokrat Sali Berisha deklaroi se nuk do t'i bashkohet protestës sepse siç u shpreh sot prania e tij do të zbete natyrën qytetare të lëvizjes. Kryetari Demokrat u bëri thirrje mbështetësve të mos ndikojnë nga sloganet kundër tij e të mbështesin protestën. Policia po vjon operacionet për gjetjen e trupit të 34-vjeçarit Egland Koçi, i zhdukur në Tiranë prej ditësh, e dyshohet jetë vrarë nga miku i tij Armando Shakaj. Kërkimet e shtrira në rrethinat e kryeqytetit po ndihmohen edhe nga një ekip i forcës së sigurisë së Kosovës. Ndërkaq vjon arratia për Sadik Llanajin, i dyshuar për vrasjen e Ardian Baloshit në Kams më 8 qershor. Pakistani, ndërmjetësuesi i negociatave mes Shëbaz dhe Iranit, njoftoi se marrëveshja e paqes Shëba-Iran është thuajse gati dhe pritet të firmoset të ndoshta brenda kësaj të diele. Teksa e quajti marrëveshjen historike, kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif sqaroi edhe mënyrën se si ajo do të firmoset nga palët nga distanca përmes firmave digjitale. Njoftimi i kryeministrit pakistanes erdhi pasi të premten Shtetet e Bashkuara dhe Irani sinjalizuan se një marrëveshje për të dhënë fund luftës mes tyre ishte afërt. Pavarësisht sinjaleve optimiste nga ndërmjetësit pakistanez, Irani ka deklaruar se një marrëveshje kornizë me Shëban nuk pritet të nënshkruhet gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bakhej tha se mundësia për një marrëveshje në ditët në vijim mbetet e hapur, por theksoi se Teherani mbetet i kujdesshëm për shkak të asaj që e cilësoi si paqëndrueshmëri të palës tjetër.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 14 qershor, dita

Ditën e sotme, moti parashikohet i kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 25 gradë Celsius.

1958, duka i Saksonisë dhe Bavarisë, Henri Luani themelon qytetin Meny në brishtjet e lumit i Sarë, pra një kuvend i murgjish benediktin, kështu qyteti mori dhe emrin bavarisht Minga, Murg. 1775, lufta revolucionare amerikane. Kongresi Kontinental krijon forcat armatosura duke shënuar lindjen e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Të nesërmen, George Washingtoni emërohet komandant i përgjithshëm. 1777, flamuri me 13 shirita të bardhë të kuq dhe 13 yje të verdhë në sfond blu miratohet nga Kongresi si flamuri i Shteteve të Bashkuara. 1830, fillimi i kolonizimit francez të Algjerisë. 34.000 ushtar francez fillojnë pushtimin e Algjerit, duke zbarkuar rreth 27 kilometra në perëndim. 1846, kolonët anglez në Sonoma, Kaliforni, fillojnë një rebelim kundër Meksikës dhe shpallin Republikën e Kalifornisë. 1841, parlamenti i parë kanadez filloi punën në Kingston. 1872, Kanadaja legalizon sindikatat e punëtorve. 1900, Hawaii bëhet territori SBA-s. 1907, gratë në Norvegji fitojnë të drejtën për të votuar në zgjedhjet lokale, e drejta e plot për të votuar në zgjedhjet kombëtare, ju dha më 1913-ën. 1927, presidenti i Nicaraguas, Adolfo Diaz, nënshkroi një traktat me SBA-n, duke e lejuar ndërhyrjen amerikane në shtetin e tij. 1940, lufta e dytë botërore, Parisi bie nën pushtimin gjerman dhe forcat aleate tërhiqen. 1940, Bashkimi Sovjetik paraqet një ultimatum për Lituaninë që rezulton në humbjen e pavarësisë lituaneze. 1945, Myanmari, Burma, u çlirua nga pushtimi japonez gjatë luftës së dytë botërore. Pavarësia nga Britania do të vinte në vitin 1948. 1949, u formua Shteti i Vietnamit, themelohet në Paris, Organizata Europiane për Kërkimin e Hapësirë, sot Agjencia Europiane e Hapësirës. 1965, një triumvirat ushtarak mori kontrollin mbi Saigon në Vietnamin Jugor. 1968, ndërron jetë në moshën 66 vjeçare, Salvatore Quasimodo, një romancier dhe poet siciliani. Më 1959, ai fitoi çmimin Nobel në letërsi për poezinë e tij lirike, e cila shpreh përvojën tragjike të jetës në kohrat tona. 1982, forcat argentinase i dorëzuan ushtarëve britanik në ishujt e Falklandit. 1996, rebelët çeçen morën 2000 njerëz peng në një spital në Rusi. 1999, çlirimi i Gjakovës nga pushtuesit serb. 2002, asteroidi 2002MN i afrohet Tokës me 75.000 milja, në rreth 1/3 e distancës midis Tokës dhe Hënës. 14 qershori është dita botërore e dhurimit të gjakut.

0: 14 qershor 1899, Yasunari Kawabata, shkrimtari dhe nobelisti japonez, ka sot ditën e lindjes. 14 qershor 1920, lindi në Shkodër Ramadan Sokoli, kompozitor, shkrimtar dhe etnomuzikolog i parë shqiptar. 1928, lindi Ernesto Che Guevara, revolucionari i Argentinas, udhëhoqi të famshmin Revolucion të Kubës. 14 qershor 1946, ka lindur Donald Trump, presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara dhe biznesmen i njohur në të gjithë botën. 1961, ka lindur në Kent të Anglisë, këngëtari Boy George, ai ishte edhe lideri dhe kompozitori i bandit Culture Club. 1966, lindi Traylor Howard, aktore amerikane e njohur për rolin e saj në serialin Two and a Half Men. 1968, lindi Yasmin Bleeth, aktore amerikane e njohur për rolin e saj në serialin Baywatch. 1969, lindi tenistja e famshme gjermane Steffi Graf.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët!
3: Si, nona, që ka bo super ju!
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është nga rend, ka dy kuptime. Kuptimi i parë, rend, vrapoj, nga rendi për në shkollë. Kuptimi i dytë, kuptimi figurshëm, jepem shumë pas diçkaje, përpiqem të arrij me çdo kusht.

në Top Albania Radio. Dashi, dita sill ritëm të shpejtë dhe vendime të menjëhershme. Në punë mund të dalë një sfidë që kërkon guxim. Në dashuri shmangni debatet e nxituara. Demi, fokusohuni te siguria dhe stabiliteti. Mund të merrni një lajm pozitiv financiar ose një mundësi të qëndrueshme. Në marrëdhënie, qetësia është çelësi. Binjakët, komunikimi është i fortë dhe mund të merrni lajme të rëndësishme. Takime ose mesazhe të papritura ndryshojnë humorin tuaj. Kujdes me shpërndarjen e energjisë. Gaforia, ndjeni më emocional se zakonisht. Është një ditë e mirë për familjen dhe shtëpinë. Mos i mbani brenda ndjenjat, flisni hapur. Luani, karizma juaj tërheq vëmendje dhe mund të hapen mundësi profesionale. Në dashuri, një gjest i vogël bën diferencë të madhe. Virgjëresha, detajet dhe organizimi ju ndihmojnë të zgjidhni një problem praktik. Shmangni stresin e tepërt dhe mos kërkoni perfeksion. Peshorja, balanca mes punës dhe jetës personale është e rëndësishme sot. Një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë një marrëdhënie. Akrepi, intuita është shumë e fortë dhe ju ndihmon të kuptoni situata të fshehura. Kujdes me xhelozin ose reagimet e forta emocionale. Shigjetari, dita sill energji pozitive dhe dëshirë për ndryshim. Mund të lindë një mundësi udhëtimi ose projekt i ri. Britjapi, përgjegjësitë rriten, por edhe rezultatet janë të mira. Mos e neglizhoni pushimin ose shëndetin. Ujori, idetë tuaja dallojnë dhe mund të merrni mbështetje nga të tjerët. Në dashuri diçka e papritur ju gëzon. Peshqit, ndihmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Është ditë e mirë për art, muzikë dhe reflektim.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel, 14 qershor, dita e

Ditën e sotme, moti parashikohet i kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 25 gradë Celsius.

be free. Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1158, duka i Saksonis dhe Bavaris, Henry Luani, themelon qytetin Meny në brishet e lumit i Sard, pra një kuvend i murgjish Benediktin, kështu qyteti mori dhe emrin Bavarisht Minga, Murg. 1775, lufta revolucionare amerikane. Kongresi kontinental kryon forcat armatosura duke shënuar lindje në ushtrisë së shteteve të bashku.

Bashkisë. 1841, Parlamenti i parë kanadez filloi punën në Kingston. 1872, Kanadaja legalizon sindikatat e punëtorëve. 1900, Hawaii bëhet territori SBA-s. 1907, gratë në Norvegji fitojnë të drejtën për të votuar në zgjedhjet lokale, e drejta e plot për të votuar në zgjedhjet kombëtare, ju dha më 1913-ën. 1927, presidenti i Nicaraguas, Adolfo Diaz, nënshkroi një traktat me SBA-n, duke e lejuar ndërhyrjen amerikane në shtetin e tij. 1940, lufta e dytë botërore, Parisi bie nën pushtimin gjerman dhe forcat aleate tërhiqen. 1940, Bashkimi Sovjetik paraqet një ultimatum për Lituaninë që rezulton në humbjen e pavarësisë lituaneze. 1945, Myanmari, Burma, u çlirua nga pushtimi japonez gjatë luftës së dytë botërore. Pavarësia nga Britania do të vinte në vitin 1948. 1949, u formua shteti i Vietnamit, themelohet në Paris, Organizata Europiane për Kërkime në Hapësirë, sot Agjencia Europiane e Hapësirës. 1965, një triumvirat ushtarak mori kontrollin mbi Saigon në Vietnamin Jugor. 1968, ndërron jetë në moshën 66 vjeçare, Salvatore Quasimodo, një romancier dhe poet siciliani, më 1959, ai fitoi çmimin Nobel në letërsi për poezinë e tij lirike, e cila shpreh përvojën tragjike të jetës në kohrat tona. 1982, forcat argentinase i dorëzuan ushtarëve britanik në ishujt e Falklandit. 1996, rebelët çeçen morën 2000 njerëz peng në një spital në Rusi. 1999, çlirimi i Gjakovës nga pushtuesit serb. 2002, asteroidi 2002MN i afrohet Tokës me 75.000 milja, në rreth 1/3 e distancës midis Tokës dhe Hënës. 14 qershori është dita botërore e dhurimit të gjakut.

14 qershor 1899, Yasunari Kawabata, shkrimtari dhe nobelisti japonez, ka sot ditën e lindjes. 14 qershor 1920, lindi në Shkodër Ramadan Sokoli, kompozitor, shkrimtar dhe etnomuzikolog i parë shqiptar. 1928, lindi Ernesto Che Guevara, revolucionari Argentinas, u dhohoqi të famshmin Revolucion të Kubës. 14 qershor 1946, ka lindur Donald Trump, presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara dhe biznesmen i njohur në të gjithë botën. 1961, ka lindur në Kent, Anglis, këngëtari Boy George, ai është edhe lideri dhe kompozitori i bandit Culture Club. 1966, lindi Traylor Howard, aktore amerikane e njohur për rolin e saj në serialin Two and a Half Men. 1968, lindi Yasmin Bleeth, aktore amerikane e njohur për rolin e saj në serialin Baywatch. 1969, lindi tenistja e famshme gjermane, Steffi Graf.

0: guess I'm a bad liar.
1: Ata që e bëjnë të pamundur ndryshimin paqësor, e bëjnë të pashmangshëm ndryshimin e dhunës. John Kennedy.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 94.7 lek dhe shitet me 95.5 lek, dollari amerikan blihet

Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi, dita sill ritëm të shpejtë dhe vendime të menjëhershme. Në punë mund të dalë një sfidë që kërkon guxim. Në dashuri shmangni debatet e nxituara. Demi, fokusohuni te siguria dhe stabiliteti. Mund të merrni një lajm pozitiv financiar ose një mundësi të qëndrueshme. Në marrëdhënie, qetësia është çelësi. Binjakët, komunikimi është i fortë dhe mund të merrni lajme të rëndësishme. Takime ose mesazhe të papritura ndryshojnë humorin tuaj. Kujdes me shpërndarjen e energjisë. Gaforia, ndjeni më emocional se zakonisht. Është një ditë e mirë për familjen dhe shtëpinë. Mos i mbani brenda ndjenjat. Flisni hapur. Luani, karizma juaj tërheq vëmendje dhe mund të hapen mundësi profesionale. Në dashuri, një gjest i vogël bën diferencë të madhe. Virgjëresha, detajet dhe organizimi ju ndihmojnë të zgjidhni një problem praktik. Shmangni stresin e tepërt dhe mos kërkoni perfeksion. Peshorja, balanca mes punës dhe jetës personale është e rëndësishme sot. Një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë një marrëdhënie. Akrepi, intuita është shumë e fortë dhe ju ndihmon të kuptoni situata të fshehura. Kujdes me xhelozinë ose reagimet e forta emocionale. Shigjetari, dita sill energji pozitive dhe dëshirë për ndryshim. Mund të lindë një mundësi udhëtimi ose projekt i ri. Britjapi, përgjegjësitë rriten, por edhe rezultatet janë të mira. Mos e neglizhoni pushimin ose shëndetin. Ujori, idetë tuaja dallojnë dhe mund të merrni mbështetje nga të tjerët. Në dashuri diçka e papritur ju gëzon. Peshqit, ndihmëria ju ndihmon të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Është ditë e mirë për art, muzikë dhe reflektim. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Protestat e shqiptarëve kundër qeverisë janë shtrirë në disa vende të botës. Organizatorët njoftojnë se këtë të diel diaspora do të protestojë njëkohësisht në 17 qytete të Evropës dhe Amerikës së Veriut me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tubime janë paralajmëruar në qytete të SBA-s, Kanadas, Gjermanisë, Italisë, Greqisë, Francës, Austrisë, Holandës, Norvegjisë dhe Danimarkës. Qytetarët zviceran votojnë sot në një referendum që mund të ndryshojë ndjeshëm politikat e emigracionit në vend. Nisma e Partisë Popullore Zviceriane kërkojnë që popullësia të mos kalojë 10 milion banorë deri në vitin 2050. Nëse miratojnë, do të vendosin kufizime për azil kërkuesit dhe ribashkimin familjar sapo popullësia të arrijë në 9.5 milion banorë. Rezultatet e para priten pas ditën e sotme, ndërsa sondazhet tregojnë një gardë të ngushtë. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit mund të nënshkruhet që sot. Teherani nuk e ka konfirmuar afatin, ndërsa Izraeli ka shprehur shqetësime për kushtet e saj. Britania ka mbështetur përpjekje diplomatike për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme.
8: Parashikimi i motit.
7: Sot në vend parashikohet moti qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Brendësira të pakta kalimtare priten gjatë mesditës dhe pasdite. Era do të fryejë ledri në mesatare, ndërsa në Bregdet dhe zonat luginore do të jenë her pas here më e fort. Deti parashitet me valcim të ulët deri në mesatar.
8: Kjo është Top Albania Radio.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
15: Oh, po si ka emri, që ta di?
14: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
16: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: Albania Radio.
1: Për të bërë lider në industrinë hapësinore.
0: Shtëpia italiane e modës Prada ka prezentuar veshën e brendshme që do të mbahet nga astronautët e NASA-s gjatë misioneve në Hënë, një vendim që dëshmon synimin e qartë të gigantit të luksit për të bërë lider në industrinë hapësinore. Kostumi i ri, i ngushtë pas trupit, është realizuar në bashkëpunim me kompaninë e infrastrukturës hapësinore Axiom Space dhe përmban tuba ventilimi të thurur direkt në tekstil. Ky projekt pason suksesin e vitit 2024, kur Prada prezantoi skafandrin e parë që pritet të përdoret në misionin e NASA Artemis 4, vitin 2028. E të ditshme.

0: Këtë të mërë debat ka nisur të qërkulloj në rjetë.
1: Ndërsa kampionati botëror i futbollit 2026 ka filluar, një tjetër debat ka nisur të qarkullojë në rrjet, një pretendim i lidhur me parashikimet e Baba Vangës. Sipas disa pretendimeve që po qarkullojnë online, ajo ka lënë një mesazh që lidhet me një ngjarje të madhe globale, ku gjatë kohës së zhvillimit të aktivitetit sportiv do të shfaqet një dritë e re në qiell, e cila do të shihet nga njerëz në mbar botë.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Bravo, prish këtë dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këtë.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiron nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yllë.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top Radio. What's

0: Gjyqari Ahmadi e Hangar Kakalo.
1: Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në qytetin e Vanit, në Turqinë Lindore, ku 32-vjeçari Ahmat Jahangar Takalo zbuloi papritur se në llogarinë e tij bankare figuronin rreth 20 miliard dollar. Takalo e kuptoi situatën teksa po bënte pazar në një treg lokal. Pasi karta e tij bankare nuk funksionoi gjatë pagesës, ai kontrolloi llogarinë dhe mbeti i habitur kur pa një shumë gigande, afërsisht 1 trilion lira turke të depozituara në emrin e tij. Sipas raportimeve, bëhej fjalë për një gabim ose anomali teknike në sistemin bankar. Banka reagoi më njëherë duke bllokuar të gjitha llogaritë e tij dhe duke nisur një hetim për të përcaktuar origjinën e shumës.
2: Bot, bot, e çuditshme.

0: pasi nuk ndaloi së banuari në objekt.
1: Një fermere delesh në Britaninë e Madhe mund të përballet me deri në 2 vite burg pasi ndërtoi një banesë brenda një prej stallave të fermës së saj. Helen Lowey thotë se e përdorte këtë hapësirë për të kujdesur për delet në fermën e saj, prej 40 hektarësh në Derbyshire, dhe se madje e paguante edhe taksën vendore për ndërtesën. Pas një betaje ligjore 6 vjeçare me Këshillin e Qarkut, Derbyshire Dells, Lowey u shpall fajtore për mos respektim të vendimit të gjykatës, pasi nuk ndaloi së banuari.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: When summer's back, we turn it

0: fituar me njerë autoritetet.
1: Një 55 vjeçar në Selanik është gjobitur me 270.000 euro pasi dyshohet se braktisi 9 kotele në një parcel toke në zonën e Kalamaria. Veprimi i tij u konstatua nga qytetarë që ndodheshin në afërsi, të cilët njoftuan menjëherë autoritetet. Pas denoncimit, policia e drejtorisë së veprimit të menjëhershëm të Selanikut ndërhyri dhe arrestoi 55 vjeçarin. Bot, e çuditshme.

0: ndërsa trupin u hodhi qenë vepër të ngrohtë.
1: Një 35 vjeçare në Çeki i ka marrë jetën foshnjës së saj. Grua e solli në jetë foshnjën dhe menjëherë më pas e vrau, ndërsa trupin u ahodhi qenve për ta ngrënë në mënyrë që të zhdukte gjurmët. Dora e gjetur nga Vjera ishte vetëm pjesë që kishte mbetur nga kufoma, pasi qenë dhe kafshë të tjera të egra dyshohet se e ka ngrënë.
2: I heard what you said.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në katër stin.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob super ulje.
6: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: tenemos parë shumë prej
1: 26. Një djalë 7 vjeçar nga Pensilvania theu rekord botror Guinness duke veshur 50 bluza me një herë. Skyler Rosal Whitaker vendosi rekordin për më shumë bluza të veshura një herësh. Guinness shqyrtoi provat nga përpjekja dhe konfirmoi se gjithsej 50 bluzat ishin të mjaftueshme për të thyer rekordin e mëparshëm prej 46.
2: E ti dicma. Colti filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra

0: Mark nga Parisi.
1: Një grua me emrin Blanche Mortmard, sapo i është thënë se është fotografja më e keqe në botë nga 127.642 njerëz që u përpoqën shumë të ishin pikërisht kjo. Blanche Mortmard nga Parisi, mundi një numër të habitshëm prej 127.642 aplikantësh nga 178 vende për të siguruar titullin e lavdishëm të prapambetur, duke impresionuar gjyqtarët me mungesën e saj të admirueshme të aftësive dhe njohurive bazë të fotografisë.
2: E të ditshme. Top Radio.
3: Top Radio TV.

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, të prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama thot se 14 protestat që janë zhvilluar deri tani në Tiranë kundër ndërtimit të resortit luksos në Zvërnet si dhe kundër qeverisë po prodhojnë efekte negative për turizmin në Shqipëri. Në podcastin e tij flasim, kreu i qeverisë thot se operatorët të shumë turistik po ankohen për anulimin e rezervimeve nga të huajt gjatë dy javëve të fundit. Gjithashtu Rama deklaroi se protestat po dominohen dhe udhëhiqen nga një frymë fashiste dhe linçuese ndaj mendimit të ndryshë. Një punonjës policie 30 vjeç është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në zonën e Freskut në Tiranë në orët e para të mëngjesit, sipas informacionit paraprak të policisë. Dyshuese bëhet fjalë për vetvrasje. Grupi hetimor në bashkëpunim me agjencinë e mbikëqyrjes policore dhe prokurorinë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Negociatorët e Katarit kanë bërritur në Teheran për të ndihmuar në finalizimin e një marrëveshjeje të mundshme mes Shëbaz dhe Iranit, sipas CNN. Delegacioni po koordinon përpjekjet me Washingtonin për të afruar palët drejt një dakordësie. Vizita konsiderohet një hap i rëndësishëm në fazën përfundimtare të negociatave, ndërsa detajet e marrëveshjes mbeten ende të paqarta.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot në vend parashikohet mot i qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Vrenësiret e pakta kalimtare priten gjatë mesditës dhe pasdite. Era do të fryejë lehtë deri në mesatare, ndërsa në Bregdet dhe zonat luginore do të jetë her pas here më e fortë. Deti paraqitet me vallëzim të ulët deri në mesatare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë pislikë. Wow, çfarë rikishe.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektulo igene asmola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Alo, telefoni.
4: Alo. Alo. Gjaxhi, moderatori, si je?
3: Si je, më të keqen, Gjaxhi?
4: Jam Albani, jam 5 vjet. 5 vjet mami me babin.
3: Po, si duket mund të kenë ndonjë shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
4: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
3: Ajde, meru me fëmijën.
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që klasë.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
10: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
11: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

0: Disc of the day. Top radio. What's next? Ky program mundësohet nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Sot është e diel, temperaturat janë shumë të larta, jashtë zakonisht të larta dhe në studio, sepse un kam të ftuar një personalitet, një mentor, një adhurim në të gjitha pikpamjet në studion time. Kam disa koqe, i them kur do vish, po jo, kam emision, gjoj, prit edhe pak, dikur jam lodha dhe erdi me një fat shumë të madh në podcast Labirint në tru. Labirintet e trurit të ti, të mendjes së ti të art, do i zbulojmë pas pak, pasi Denisa ime art të lexoj një CV të madhit.
2: Se pra
1: për ty, Denisa.
2: Përshkruajtë shumë bukur, por pa lëm dhe pak surprizë që ta përshkruajmë tamam si që ka hije personajit tonë të ftuar. Tërkohë që dërojmë dhe një përshëndetje për të gjithë të ftuarit të Top Albania Radio. Zoti Erjon Kristo ka përfunduar studimet e larta për gjuhë dhe letërsi në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë në Universitetin e Tiranës. U diplomua në Universitetin San Tomaso, Fakulteti Filozofisë në degën Filozofi. Ka një CV shumë të gjerë dhe shumë të pasur. Gjatë periudhës 2001-2002 ndoqi studimet master në menaxhim administrativ në Universitetin në Francë, ndërsa në vitin 2017 mori gradën doktor i shkencave në filozofi. Erjon Kristo ka një numër të konsiderueshëm botimesh në shtypin e përditshëm, si tregime, poezi, ese dhe përkthime të autorëve të ndryshëm. Ai ka shkruar artikuj kritik letrare në revista dhe në gazeta. Ka një angazhim të gjatë si aktivist në shoqërinë civile, por edhe në media. Po ashtu dhe një përvojë të gjatë në simdhënje si lektor. Moderator i emisionit të famshëm Bardhezi. Për shëndetje Erjon Kristo, mirë se na erdhe, çfarë nderi që kemi pjesë të podcastit Labirint në tru.
3: Për shëndetje, erdha me një këmbë si flamingo, sepse kam të pak të 2 vjetë që nuk dalë në asë një media. Kjo është media e parë e madhe, në fakt kam dalë edhe 2 herë para ca ditësh, me 2 miqë shumë të afërt, me cilët punoj, jam i kam në zyrë. Dhe kjo është dalja ime e parë publike, jo se kisha ndonjë arsye, por sepse nuk mund të refuzoja dot join.
1: Të gjithë adhuruesit e podcast Labirint në tru, sepse ne na shkruajnë shumë letra dhe shumë mesazhe, më kanë thënë pse nuk e ke Gigandin, sepse populli vet ty të vuri emrin Gigand dhe në fakt të përfaqëson kaq bukur kjo fjalë. Si ke ndier veten brenda kësaj nofke kaq të madhe dhe kaq të bukur, Kristo?
3: Është një gallat e vogël që funksionoi në përgjithësi në Shqipëri, ka me mira gigant. Kushdo që ecën rrugës dëgjon fjalën gigant edhe kthen kokën dhe shikon që është një person tjetër të cilit i flasin. Por këta janë gigant me t. Kurse unë kam ndryshe, kam me d, gigant, se
1: po,
3: Lena Vlora i themi me
1: po,
3: d.
1: Pa diskutim.
3: Se çka kuptimi ka gigant sikur të ngel t-ja në gojë, kurse me d është ndryshe.
1: A kupton pra që na kanë ardhur mira kërkesa që ne duam Erjon Kriston dhe prandaj ish po këm gulja dhe unë.
3: Nëse ka ardhur populli, ne jemi i bindemi popullit, por un kam marrë për join.
1: Faleminderit.
3: Pse jo dhe për Denisën, të cilën e njohita sot, por besoj që do vazhdoj ta njoh edhe në të ardhmen.
1: Shiko, ardhja jote në labirint vërtet është një vlerë.
3: Kam dalë nga agjerimi.
1: Se dole nga agjerimi, se më thoje. Gjoje kam këtë problemin me miqtë e mi, sepse të gjithë duan të marrin diçka.
3: Mund të jenë 1500 miqtë mi.
1: Që po të kërkoj.
3: Ose edhe 1600.
1: Dhe fatin e kisha unë.
3: Të janë të gjithë me podcaste. Janë të gjithë të pajisur me kalash.
1: Po janë në trend, janë në trend.
3: Se podcasti është si një armë në ato të 97-ës. Por gjithsesi unë i kam refuzuar të gjithë. Jo sepse jam tip refuzus, por sepse nuk kam dashur më të flas, nuk kam. Por ky ishte momenti kur un kam kaluar nga një person që ka bërë shumë gjëra në këtë vend, për cilat as CV-ja që lexuam as po të riun me orë të tëra këtu të shpjegoj.
1: Nuk shpjegoj.
3: Pra
1: pa diskutim.
3: Plot njerëz do më thoshin je delirant. unë do të thosha po keni shumë të drejtë, jo delirant, është pak, është krye delirant, se vetëm një delirant mund të merret me shqiptarët. Janë njerëz shumë të vështirë. Janë njerëz të vështirë jo për mua, po janë njerëz të vështirë për Fanolin, janë njerëz të vështirë për Fajkonicën, janë njerëz të vështirë për Fishtën. Kështu që jo unë që jam një qenie shumë herë më e thjeshtë edhe më me këmbë në tokë.
1: Po mirë, revolucioni Pelikan ata ka ndryshuar pak labirintin e mendjes tënde për popullin tënd?
3: Me thënë të vërtetën,
1: se ti populli të do. Këtë do ta them pa diskutim shumë herë gjatë këtij podcasti.
3: Unë besoj që më shumë e dua se më do, por me të thënë të vërtetën, në kompjuterin tim të mendjes, në të gjitha labirintet edhe aty kur i Minotauri në skutën më të fshehtë, nuk e kisha imagjinuar që mund të ndodhte një përmbysje kaq e madhe. Ma kishte thënë Luana Ajdaraga, i cili dashën na qielli tani në këto momente,
1: që do vi momenti, ja?
3: Që populli të merr përpara. Pra populli është një nuk pyet populli. Pra, si thoshëm që jemi shumë të fjetur, jemi shumë që kanë qenë ankesa ime e përgjithshmërisht, të gjithë dinë që unë jam ankuar pikërisht për fjetjen e popullit. Nuk ka pëlqyer kjo përgjumje. Por Ajdaraga më ka thënë që në momentin e dur populli është një dhe unë e mbaja mend si shprehje. Dhe po e risjell tani për gjithë, për të thënë që ky është një moment i artë në historinë e shqiptarëve. Shpresoj që si moment i artë të kthehet në një moment të platint, ku ne ta shohim përmbysjen e të gjithë abuzimit, arrogancës dhe negativitetit që ka sunduar shoqërinë shqiptare në këto 3 dekada. Dhe unë jam i bindur që ata që shtypën butonin do ta çojnë deri në fund dhe do kemi ndryshime.
1: Më fal, kam një merak këtu që e ka dhe Denisa.
3: Po,
1: ne të kemi ftuar si motivues.
3: Po,
1: ku ndryshon motivimi i këtij brezi nga motivimi yt, sepse ti ke udhëheq shumë protesta, ti jemi të saktë në atë
3: po,
1: që përkufizojmë.
3: Me thënë të vërtetën, megjithse truri im ka shumë labirinte siç e the ti, edhe Denisa. ende ka gjëra pa kuptuar, ende ka gjëra pa mësuar. Dhe unë ende faktikisht nuk e kam kuptuar, si ai që tha, ta dia kush më shtyu, tha, në humorin e vjetër, se e shtytën atë dhe me që ishte në detë shpëtoj dhe princeshën. E të pasaj pjotën, tha, kush të shtyu, tha, ta dia kush më shtyu, tha. Unë mendoj që ka shumë gjëra për të kuptuar, por ajo që është më e rëndësishmja është që, kjo që do them tani, protesta është bia më e bukur e një populli. Mund të blesh shumë njerëz të një vendi dhe unë e kam thënë këtë, por ti nuk mund të blesh dot shpirtin e një kombi. Shpirti i një kombi është shumë herë më i madh sesa njeriu më i madh, shumë herë më i madh sesa të gjithë njerëzit e mëdhenj, sepse shpirti i një kombi ka të bëjë me lashtësinë, ka të bëjë me ardhmërinë, ka të bëjë me thellësinë, me gjerësinë, me të gjitha trojet shqiptare, dhe këto të gjitha një njeri vetëm apo një grup apo një klan apo një fondacion apo çfarë do të gjë tjetër nuk mund t'i fusi dot në sqetull. Dhe edhe sikur të mos ndodh asgjë, ajo që është më e rëndësishmja është kjo që do them tani, që un kam thënë që të mësojmë të protestojmë duke protestuar, dhe un mendoj që në këto momente shqiptarët janë shkollë në botë për protestën. Dikur kemi thënë për serbët, të cilët mbushën sheshet me të njëjtën pasion, me të njëjtin entuziazëm, por un mendoj që dalja e fëmijëve në shesh, dalja e familjeve, pra jo të mrinisë së jashtëzakonshme që ti the që si motivohet, që është një pyetje misterioze, un nuk jap dot përgjigje. Por ajo që është më e rëndësishmja që fëmijët po mësojnë të kuptojnë se si bëhet atë dhell.
1: Ngacmoje pak Denisa e bukra ime.
4: Unë do të thoja si është rioni klimën aktuale politike në Shqipëri. Dhe çfarë do të doje të shikojë një reformë ndryshe?
1: Pra Denisa ka në vazhdimin e kësaj që po ndodh, a këtij lumit madh, këtij uraganit. Si e shikon ti?
3: Shqiptarët e vjetër kanë qenë shumë një kom shumë i mençur dhe un kam një dashuri të frikshme për ish shqiptarët. Në kuptimin që shumë fënje të tyre, shumë vramendje të tyre, shumë produkte mendore të tyre janë të jashtëzakonshme nëse vinë në kohën tonë. Dhe një shpreh thotë, ti vëm kokë muhabetit. Pra gjithë muhabeti ka nevojë për një kokë.
4: Qoftë nëse do bëjmë një pyetje më të drejtë për drejtë, nëse Erjon Kristo do të ishte sot në krye të vendit udhëheqës. Pra,
1: shumë e bukur fjalë Lenisa.
4: Fikërisht.
1: Pra, koka, ja, thot, ja,
4: do të ishte sot kryeministri i Shqipërisë.
1: Si do të ngrupi?
4: Po, dhe si do të reagonte, çfarë reagimi do mbatë ndaj qytetarëve në këto momente, zoti Erjon Kristo?
3: Në këtë moment që do ta merrja vesh isha kryeministër, do kisha vdekur në vend si ajo e tha, një në Pragë, një në Derë, plasën si poçi me ver. Do kisha vdekur në vend për shkak sepse ka plot njerëz që i shoh që janë mbrehur, duan të bëhen ministra, duan të bëhen deputet, duan të bëhen, por unë i shoh që nuk janë në gjendje të lidhin pantallonat e tyre. Me këtë s'dua të them që dua të pengoj ambicjet e njerëzve, në përgjithësi shoqëria ngrihet mbi bazën e ambicieve dhe ambicjet janë të ndershme, por unë mendoj se ambicjet duhen shoqëruar edhe me lëndë.
1: Mirë,
3: nuk mund të jetë më ambicie pastë.
1: Denisa tha që nëse do bëja... ishe koka.
3: Po, nëse do isha koka,
1: do ta propozonin për të qenë koka.
3: Do kisha vdekur në vend për shkak të ngarkesës, për shkak të peshës si jashtëzakonshme, historike, nuk është një shaka që të bëhet me shqiptarët tani se këtu po dëgjojmë gjithë falloj emrash. Pëllumbash, Thorash, Taraskash.
1: Po, sigurisht.
3: Po edhe njerëz të cilët janë të njohur nga publiku, por që është tjetër gjë të qeverisë, është tjetër gjë të flasësh për qeverisjen.
1: Po.
3: Më besoni, qeverisja në vetvete është stërplakje, është një Alzheimer total. Po ta shikoni te liderët tan, do shikoni gjurmë të fuqishme të shkatrimit që sjell pikërisht pushteti. Pushteti është një acid gërryes. Çfarë do kisha bërë unë, po të isha në krye, do kisha propozuar një qeveri të njerëzve të sprovuar të dijes dhe njerëzve të sprovuar në fushën e biznesit, në fushën e vendimarrjes, njerëz të cilët kanë mbrojtur kauza publike, jo njerëz të cilët janë shfaqur në arenën publike tre ditët e fundit thjesht sepse kanë bërë një artim aty që mund ta bëjë edhe një program artificial.
1: Po pëlqen kjo që po thua dhe po e thuan Top Albania Radio sepse ka pasur edhe personazhe nga jashtë që jo se un jam brenda Topit, por që kanë akuzuar Topin që nuk po përfshihet shumë në protesta. Në fakt në gjithë prime time-et me Grida Dumën, paradite me Sidorella Gjonin, në gjitha emisionet e Top Albania Radio dhe Top Channel-it ka qenë e përfshirë protesta dhe është bërë lajm. Kalojmë në reklam se ti e di fort mirë dhe sa bukur që i bën reklamat në Bardhëzi, kështu që ne kemi hapësirën publicitare.
3: Ne i duam reklamat, i duam.
1: Denisa,
4: si gjithmonë do të kemi një falënderim shumë special për sponsorin ton General Maniflex. Faleminderit Maniflex që je suportuesi podcastit Labirint në Tru. Ju e dini tashmë shikues të dashur që për të bërë një gjumë ëndra, e dini ku është vendi ideal për ta zgjedhur dyshekun e ëndrave, Maniflex.
1: Kthehemi pas pak. TV Top Radio.
5: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komand.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
8: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra IG

0: Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. E doktor, prapo vite këty.
1: Abrakadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Gotek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi kaqare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Labirint në tru.
10: Jemi rikthyer. Sigurisht edhe në reklama Marion Kriston ka shumë humor, ka shumë batut, ka shumë mendim, ka shumë grind, ka shumë emocion.
11: Ka shumë energji të mirë.
10: Faleminderit që më besove intervistën tënde. Jam realisht shumë e lumtur, e befasuar dhe emocionuar që erdhe tek unë.
12: Nuk ta harroj kur. Ke pasur një ndikim të jashtëzakonshëm tek unë gjatë këtyre viteve, një mbështetje të pakursyer nga ana jote. Bashkë kemi bërë shumë punë të mira që njerëzit nuk i dinë dhe s'kam se ti din. Ti je njëri që je vet motivuese, ti je njëri që vet ke ngritur një institucion që funksionon në fushën e motivimit. Kështu që ti më shumë se të gjithë e kupton nevojën e madhe që kanë brezat e rinj për të formësuar. Nuk ngrem dot një Shqipëri të re siç po kërkojnë të gjithë të rinj që ta ngrejnë, në rast se nuk ngrem dot një shqiptar të
10: ri. Sigurisht.
12: Këtë nuk po e them unë, e kanë thënë pararendësit tan, të mençur, dhe thash që fëmijët duhet të mësojnë shumë gjëra për atdheun e tyre. Është një atdhe shumë i lashtë, është një gjuhë shumë e lashtë, është një histori shumë e lashtë. Ne duhet ta zgjerojmë fizharmonikën e historisë, duhet të njohim më shumë gjëra dhe po të studiojmë historinë e vendit ton, do kemi më shumë arsye për të vënë emra më të bukur, do kemi më shumë arsye për të patur historira në letërsi, në drama, në
10: çfarë do lloj,
12: në çfarë do lloj pikturë.
10: Ti mos harro që ke fituar titullin motivues shpirtëror, sepse njerëzit të duan shumë. E the pak më parë, më duket i dua unë më shumë. Të duan shumë, më beso. Dhe motivimi nga ti ka qenë gjëja më e dashur në të gjithë brezat prej 15 vitesh. Pavarësisht se edhe tani ti po i motivon, edhe pse nuk je pjesë e organizimit të protestës, unë dua të di dy gjëra nga ty që më mundojnë shumë për motivimin. Kanë dalë disa motivues në treg që kanë çmime maramense. A justifikohen me tregun shqiptar këto çmime dhe këto personazhe? Dhe si u katapultuan në motivues? Pa prekur emra, por më ka shqetësuar.
12: Është e vërtet që ka njerëz që pretendojnë ta marrin një njerëz dhe ta shndrojnë në gjeni. Është e vërtet kjo gjëja. Unë nuk pretendoj këtë gjë. Është e vërtet që kanë çmime maramëndse, por këto i përcakton tregun në një farë mënyrë, nëse njerëzit kanë lek maramëndës për të paguar, unë mendoj që dikush duhet i fshi këto lek, të mos u lënë në
10: xhep.
12: Dhe bën shumë mirë që u afshin. Unë kam qenë në disa nga këto motivime, janë interesante. Unë nuk funksionoj në këtë fush, jam funksionoj një fush tjetër, pra unë nuk dua të ngop njerëzit me luk të zbrazur, kam komplet një qasje tjetër. Është drejta e secilit të mëtoj, të hiqet, pra të bëj atë që bëjnë të tjerët në botë, dhe unë besoj që bëjnë, unë funksionoj në fush tjetër. Unë funksionoj me strukturat reale të mendjes së fëmijëve. Kam bërë disa trajnime me me fëmijët sidomos, kam arritur që ti shkund nga apatia, kjo është më e rëndësishme. Unë mendoj se nëse duhet të bëjmë një gjë në këtë vend, qoftë edhe një gjë sa do të vogël, kjo do të jetë për fëmijët. Gjithmonë ka qenë partia ime e vetme. Shpeshherë më kanë akuzuar, më kanë thënë ti je Sorosian, ti je patronazhist, ti je klyshi Lirmetës, ti je spion i Sali Berishës. Po, ti je spion i grekut, ti je spion i serbit, më kanë akuzuar nga të gjitha llojet e gjërave.
7: Dhe në fakt ti je njeriu.
12: Un jam spion i fëmijëve, domethënë jam klyshi i partisë së fëmijëve. Jam i vetmi që e kam hapur, thën haptazi këtë gjë në dhe e kam të mbështetur me fakte. Pra un jam pro fëmijëve, kam qenë dhe do të jem, sidomos tani në këtë fazë të jetës, do merrem krejtësisht me fëmijët.
7: Ke menduar të shkruash një libër për fëmijë sepse ti je edhe publicist?
12: Nuk e meritojnë, po fëmijët e meritojnë.
7: Një libër ke menduar për fëmijët? Që shpejtojmë me pyetjet e tjera, se na ngelen shumë?
12: Unë them se po.
7: Po, a? Denisa? Denisa?
11: Unë do të thoja dhe të angaspojmë pak Erionin për jetën e ti private.
7: Shumë bukur.
11: Sepse s'kemi folur akoma asgjë. Kush është Erioni për te i medjes, për te ekranit, për te i debateve, për te i protestave? Për të fakti që e njëri është zakonshëm dhe një energji shumë të mirë.
7: Kristo, ne kemi merak, a la nenet, a bën buzhinën, a blen perime, fruta, mish, peshk dhe a ndimon gruan.
12: Po.
7: Këto janë pyetjet kryesore.
12: Po, e kuptoj.
7: Pra i kemi shumë të thjeshta pyetjet.
12: Po. Nuk e di pse quhet të ndimosh gruan. Vetëm si koncept.
7: Ah, bravo. Por
12: se thotë që të ndihmosh gruan.
7: Por brezin tim nuk e ndihmojnë burrat.
12: Po.
7: Realisht unë nuk është se kam ndonjë mbështetje të madhe nga bashorti në punët e shtëpisë.
12: Unë po ua them, edhe kështu si me dashuri, edhe si kështu që larja enve nuk shkakton në impotencë. Po e them kështu si
7: batut.
12: Përkundrazi mund të çojë edhe ndonjë shpërblim. Unë personalisht e përdor si gjimnastik. Pra kur them nuk them laj enët, por them bëj stërvitje. Pra nuk është një stërvitje, un kam një problem shumë të madh si shumica intelektualëve që janë të detyruar të rinë ulur, pra të rinë ulur përpara kompjuterit, pra të kenë një posturë që është antinjerëzore, pra që është nuk i bën mirë njerëzit. Kështu që jam i detyruar që çdo gjë, çdo lëvizshmëri, për shembull mund të dal nga shtëpia dhe për bler një qep. Pra thot grave që duhet një qep, unë dalë me njëre marr një qep, sepse për mua nuk është
7: ti direkt të
12: sklavërim nga gruaja, siç pretendojnë shumica e barderave që i kenë arrethojnë, të cilët po të bënin këtë që them unë nuk do ishin.
7: Po marrdhënie me fëmijët e tu, ke qenë i ashpër, i butë?
12: Kam qenë shumë i ashpër dhe shumë i butë.
7: Të dyja i ke përdorë, a? Do doje të të ngjante djali i madh? Në mënyrën se si ti je qasur publikut dhe jetës dhe medias.
12: Jo, për të marrë me çështje publike jo.
7: E kanë dëshirë ato?
12: Jo.
7: Nuk e kanë dëshirë?
12: Jo, mund ta bëjnë sepse kapacitetin e kanë, shumë fuqishëm që të dy, por nuk besoj se unë do doja që të merresh me gjën publike, po flas të merresh me gjën publike për hatër të gjës publike.
7: Nuk
12: se po të futesh në një pompë nga mbrapa, bësh balon e madh shumë. Edhe
7: kuptaj,
12: problemi është po të hoqim pompën. Kurse un jam një qenie lir, nuk më komandon askush.
7: Atëherë un e kuptova që pasionet për disa punë shtëpi dhe marrëdhënie me familjen,
12: si gjë, domethënë e keni vënë re, mos shkruhet gjithë pjatat të më laj një grua?
7: Jo, asnjëherë. Kështu që më pëlqen ky model.
12: Për shembull, po tregoj një rast konkret në jetë, pa u mburr.
7: Nusja jote për shembull është falendëruse gjatë gjithë kohës apo e ka marrë të mirë qenë?
12: Skapse të jetë. Ishte Kurban Bajrami, pra ishte festa e Kurbanit. U mor mishi. Që në pikë të mëngjesit, gruaja është ngritur që në 6 mëngjesit, u ngrit dhe filloi pjekjen. Pa se do një pjekje që mos të piqet më njëherë, që të piqet pak ngadalë. Pra, u bë, po e shpjegoj konkretisht, u bë pjekja. U bën patatet, u bë salcekosit, u bë sallata, u bë, pra gjitha këto janë veprimtari humane njerëzore që kërkojnë energji. Pra ai se ka kuptuar po, se shqiptarët e vasillin na mësuan me shërbëtor që vjen aty në lokal edhe an.
7: Faleminderit, kam menduar një urap për ty. Kaloj Arion Kristos dhe duhet të shikosh live në studio.
12: Po, ju falenderoj shumë.
13: Ja mund ti provosh?
12: Po, unë
7: nëse ti nuk i pëlqen mund të i dhurosh?
12: Mund t'i dhuroj për bamirësi?
7: Po, mund t'i dhurosh për bamirësi.
12: Por mund t'i dhuroj aty ku dua unë apo jo?
7: Aty ku do ti, po, patjetër.
12: Po, wow.
10: kemi zgjedhur me shumë kujdes.
12: Po pra që kanë kështu si katër fenesh.
10: Po Enzo Attini je më i miri. Erion Cristo, wow.
11: Në si duket edhe një brand ambasador i Enzo Attinit.
12: I shkojnë formatit tënd.
10: I shkojnë formatit tënd. I shkojnë shumë formatit tënd.
11: Top stil Erion.
12: Falënderim shumë.
10: Kemi nga Endri Beço, kuratori vizual, edhe një portret për Erion Criston.
12: A ti djoj gjithmonë do bësh portrete për mua?
10: Po, një portret shumë të veçantë.
12: Do pëlqen shumë me
10: do ta vësh në kornizë dhe ta mbash në zyrë.
12: Mua më ka bër a është i njëjti që më ka bër deri tjetër?
10: Jo, është Endri, profesori që është kurator vizual i podcast Labirintit.
12: Endri, miku im?
10: Endri Beço.
12: Pa po. Shumë e bukur.
10: Shumë e bukur.
12: Më pëlqen kjo me zëmër, njëherë që nga e papar dhe kjo me llampën.
10: Kthehemi në pjesën e dytë me personazhin e ditës.
13: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjend të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
18: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
17: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
18: Si thash, isha në gjumë.
17: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
18: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
17: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
18: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
17: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
18: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
19: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
20: E zgjodhe universitetin?
21: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
20: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
21: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
20: Po, karrierë dhe punësim.
21: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
20: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
22: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
23: Kjo ofertë përfitohet eksklusivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj.

0: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Labirint në tru.
2: Atëherë, të nderuar dëgjues të Top Albania Radio, jemi rikthyer në pjesën e fundit të Labirintit në tru për këtë episod dhe kemi dy personazhe të jashtëzakonshëm të ftuar në Labirintin në tru. Njëra do intervistoj tjetrën dhe është Nik.

0: Ai ka treguar se mosha nuk është pengesë kur ke disiplinë, kur ke karakter, por dhe shumë vullnet për të arritur ëndrat. Me 23 ndeshje në karrierë, 21 fitore dhe 8 knockout, Fabio po ndërton hapasapi rrugën e tij drejt majave të boksit profesionist. Pas çdo fitoreje fshihen sakrifica, orë të gjata, stërvitje dhe një dëshirë e madhe për të bërë krenare familjen, por dhe të gjithë Shqipërinë. Fabio, mirë se erdhe. Sa kënaqësisht të kemi sërish në Labirintin e Tru.
1: Atëherë është një kënaqësi që jam pjesë e podcastit Labirinti i Tru. Faleminderit që po ndaj me ju edhe gjithë shoqërinë, kush na shikon, që po ndajmë një histori timen.
2: Mirë se erdhe. Je i lumtur dhe i kënaqur që e hap edhe mbyllë podcast Labirinti në Tru dhe do vësh pjesë, je bër pjesë e fortë të Albania Radios?
1: Po, jam shumë i kënaqur. Faleminderit shumë juve.
2: Po sikur të të bëhet një ftesë për Big Brother në të ardhmen, do pranoje?
1: Do është apo? Gjithmonë kemi qeftë
2: për. Doja dilje?
1: Po.
2: Zakonisht kur i thret ëndrat të ndjekin ato, Fabio?
1: Ndoshta, s'e kam menduar në herë, po si dihet? Kemi jetën përpara.
2: Denisa?
0: Fabio, në momentin që të ngjitesh në ring, kush është personi i parë që të shkon në mendje?
1: Atëherë personi i parë që më shkon në mendje është familja ime, sepse gjithë këto kohë që jam në stërvitje, ndeshje, ato janë mbështetja më e madhe që kam. Dhe besoj me ato jam më që kam ecë më përpara nga familja, nga gjitha emocionet, gjitha. Pastaj është edhe shoqëria që më kanë ndjekur që s'më ka lënë kur vetëm çdo mbështetje, çdo gjë.
0: Fabio, do me thënë, cila ka qenë pikërisht iniciativa apo piknisja jote që ke dashur të bësh boksier? Çfarë të ka ngacmuar?
2: Dhe nga kickboxi në boks, si kalove?
1: Atëherë tu në Shqipëri kisha qef kickboxin, sepse ne shqiptarët jemi shumë shpirt luftarak. Por zgjodha kickboxi sepse ka më shumë perspektive dhe këtu në Shqipëri nuk ka shumë trajner të kickboxit. Ndërsa boksi i njohin më shumë, ka më shumë ndeshje më të mira që mund të ecësh shumë më përpara. Edhe prandaj zgjodha të ndryshoj boksin.
0: Unë kam jo do të kishte një 10 vjeçar përball, i cili ëndron dhe aspiron të bëhet dikush. Çfarë do t'i thoje, Fabio?
1: Atëherë do t'i them që mos u dorëzoni kur, do të keni diçka për veten e juaj, të ecni sa më përpara, që keni diçka, mos të rini tu duke u sjell si disa që po sillen sot në këtë kohë.
0: Nëse Fabio do të kthej, keni
1: sport, keni një diçka që.
0: Nëse Fabio do të kthej pas në kohë, në versionin tënd pak më të vogël, çfarë do t'i thoje vetes tënde?
1: Atëherë.
2: Pra Denisa thot çfarë do i sugjeroje një 10 vjeçari, po dhe vetes në moshën 10 vjeç.
0: Në këtë mënyrë japim dhe një mesazh
2: për patjetër.
1: Atëherë do të them që mos
2: gjithmonë mos
0: të dorëzo.
2: Kurajo dhe mos u dorëzo realizon.
0: Pas do mendoj se gjithmonë do bëjë diçka akoma më mirë.
1: Normal.
0: Se na ndodh të gjithëve.
1: Normal, gjithmonë duhet të bëj diçka më mirë për
2: tani kampionët zakonisht kanë fuqinë e krahut dhe forcën e muskujve për ta liruar pak fare nga emocionet. Tani do prezantojmë të ftuarën e radhës, që është Niki Beleri. Niki, mirë se erdhe në podcast Labirint në Tru.
3: Mirë se u gjeta.
2: Unë jam shumë e lumtur që ke ardhur në podcast Labirint në Tru dhe unë e di që ti ke përgatitur një monolog për t'ju drejtuar të gjithë bashkëmoshatarëve të tu. Siç i bën pyetjen Fabios për shembull se çfarë do ju thuash ti 10 vjeçarëve? Për ty kemi këtë pyetje fillimisht. Kush është ai merak që ti ke për t'u drejtuar të gjithëve me një monolog të tëndin që ke përgatitur vetë? Fjala për ty, Niki.
3: Ai merak që kam është se mos
2: gjithmonë të ndjekim me ëndrat.
3: Po.
2: Dhe mund ta lexosh monologun tani?
3: Sa të doja një botë pa luftë, ku të gjithë të jetojnë në paqe. Të zgjohen çdo mëngjes pa frikë dhe të flenë zonat me siguri. Një botë ku zhuma e bombave të mos ekzistojë, por të dëgjohet vetëm e qeshura e tyre në proborre në shkolla. Kur duart e vogla të mos njohin dhimbjen, por të njohin vetëm lodra, libra dhe përqafimet. Sepse një botë që mbron fëmijën e saj, mbron vetëm të ardhmen e njerëzimit.
2: Faleminderit Niki për këtë mesazh kaq me vlera që u dhe gjithë bashkëmoshatarëve të tu sot. Por ti e di fort mirë që unë nuk të kam ftuar vetëm për të dhënë një mesazh bashkëmoshatarëve të tu, se edhe unë kam emocione para te.

0: Kishte të jetë shumë e famshme. Por ke zënë sot vendin e Denisës. Denisa Krasniqit ti ke marr vendin. Ja morë përfundimisht Niki Beleri dhe do i intervistosh. Si ndjesh se do i intervistosh Denisën sot?
1: Ndjehem shumë e gëzuar që ja mora një herë vendin.
0: Aha.
1: Dhe ta dish kë do jetë ime, nuk ta.
2: O zemra ime. Ne jam shumë e lumtur që vendin ti mund ta zësh ti vetëm ti.
0: Fillojmë intervistën?
1: Po. Denisa, çfarë vendi zë dashuruar në jetën tënde?
2: Shikoj, së pari Niki, unë dua të them që unë jam shumë emocionuar sot që po intervistohem nga ty fillimisht, por edhe nga e mrekullueshmja Joy. Unë nuk jam person që më pëlqen shumë të flas për veten time publikisht.
0: A, sot do flasësh Denisa?
2: Sot do shëra labirintet e parë. Atëherë, dashuria për mua është gjithçka. Dashurinë e gjej dhe në gjërat më të vogla që ne bëjmë. Unë thosha që pa dashuri nuk ka jetë. Dashuria është energji që jep formë dhe kuptim çdo gjëje.
0: Niki, pse të lindi kjo pyetje për Denisën? Se ti je vajzë e vogël dhe pse të lindi pyetja për të bërë çfarë vendi zë dashuria?
1: Sepse sot njerëzit nuk janë dash të dashuruar.
0: Wow, por... jepen më shumë pas gjërave materiale se pas dashurisë.
1: Por edhe desha t'ia bëja Denisës sepse ajo është një vajzë shumë e dashur
0: dhe shumë e bukur.
1: Po.
0: Këtë arabës?
1: Po, e dashur Denisa, unë shoh të prindërit e mi që janë shumë të dashuruar. Për ti, a je e dashuruar?
2: Unë do të thoja që unë jam shumë e lumtur dhe dashuria do t'jetë gjithmonë pjesë e jetës ime dhe e pandashme.
0: Në fakt, Denisa, ka një partner në krahun tëndë?
2: Do të thoja që jam shumë e lumtur edhe besoj që...
0: Ka nuk ta nëzjeri masila bilin.
2: Do të thoja që jam shumë e lumtur dhe...
0: Denisa Krasniqi nuk do të flasë për dashurin.
2: Ta duam shumë vetën tëndë, të rritemi dhe të kemi një progres dhe atëherë do të vinë dhe gjërat e bukura dhe dashuria do të trokasë në formën më të bukur.
0: Dhe sa bukur e thejë, Denisa.
1: Okej. Çfarë përfaqëson për ty familja?
2: Për mua familja është çdo gjë. Është vendi ku inspirohem, ku frymëzohem për të arritur të gjitha ato ëndrat që unë mbaj në sirtarin tim. Patjetër nga familja kam mësuar të gjithë vlerat bazë, kam mësuar se respekti, se dashuria, se mirënjohja, se ndershmëria nuk do të dalin kurrë nga moda, por do të më shoqërojnë dhe do të jem bashkëudhëtare e të gjithë jetës time.
0: E shikon Niki, nuk do dalin kurrë nga moda elementet që i mësojmë në familje. Pra baza gjithçkaje është familja. Keni pyetje tjetër për ta ngacmuar Denisën? Sot?
1: Po.
0: Pa hajde një herë, ta shofim.
1: Ti, a ke ndonjë motër ose vlla?
2: Unë jam shumë e bekuar që kam një familje shumë të madhe. Unë kam dy vëllezër dhe një motër më të madhe, Ada, Gjimi dhe Jeti, të cilët i përshëndes dhe i dua shumë.
0: Ata janë shumë krenar për ty, Denisa.
2: Patjetër që po, prandaj unë për ato. Faleminderit shumë, Joy. Dua të përshëndes shumë dhe mami dhe babi, ju dërgoj shumë përqafime, sepse janë suportuesit e mi më të mëdhenj.
0: Po ti Niki, për mamin e për babin, çfarë do na thuash?
1: Unë i dua pa fund, ata janë gjithçka për mua. Gjithmonë ku kam një gjë që nuk jam mirë, ata më mbështesin gjithmonë dhe i dua shumë.
0: Çfarë pyetje ke të radhës për Denisën? Sepse ne po intervistojmë edhe njëra tjetrën, por edhe Denisën.
1: Ti je një person shumë profesional. Çfarë ka te vitja jote që të ka bërë të hidhje këtë hap që je sot?
2: Unë jam njëri shumë kërkues dhe njëri shumë kreativ. Mendoj që asnjëherë nuk është mjaftueshëm dhe gjithmonë kërkoj të jem një student e një nxënëse e përhershme. Dhe vazhdimisht kërkoj progresin, kërkoj të rritem, pra kërkoj atë perfeksionin.
0: Po Denisa, ti arkitekte, je blogere, je mis, je bukur, je prezantuese e podcast Labirint në Trun.
2: Faleminderit.
0: Ka një gjë që mungon në jetën tënde? Mund të na thuash sot për Labirint në Trun live?
2: Faleminderit shumë. Joy, në fakt jam shumë e lumtur që në jetën time kam arritur ti prek
0: të gjitha ëndrat
2: që un kam aspiruar dhe kam dashur. Jam shumë e lumtur.
0: Je realizuar në jetën tënde.
2: Je shumë e realizuar në këtë aspekt.
0: Po se të reflekton gjithçka, gjithë mirësia e botës reflekton në syt dhe në fytyrën tënde të bukur.
2: Faleminderit shumë.
0: Un jam shumë e lumtur që kemi ndarë këtë eksperiencë sepse ne jemi në episoden, në 2-3 episodet e fundit dhe ndaj zgjodhëm Nikin sepse Niki pastaj do na iki me pushime, po ka edhe një ngacmim për ty Niki.
1: Denisa, cila është ajo gjë që ti bën gjithmonë para se të shkosh në studio?
2: Para se të shkoj në studio, mundohem që t'i bëj të kaloj një përmbledhje skaletën, edhe të mendoj ndoshta edhe një pyetje shumë specifike për të nxjerrë atë anën individuale të secilit karakteri që ne kemi të ftuar.
1: Po, sepse nuk jam kurioze vetëm unë, po është kurioze tërë Shqipëria.
2: O zemër ti.
0: Denisa, një pyetje më shumë kuriozitet për publikun. Në fakt ti ke pasur shumë oferta për të prezantuar spektakle të ndryshme, për të qenë në panele televizive, por zgjodhe për të qenë Top Albania Radio. Ka qenë një ëndër e hershme apo je gjendur mirë në podcast apo kush ka qenë çelësi që të binda për të ardhur në labirint?
2: Shikoj, doje shumë e vërtetë. Unë edhe vite më përpara kam qenë pjesë e ekranit, pata një shkëputje sepse kisha dëshirë të fokusohesha më shumë tek pjesa e arkitekturës dhe interior dizajni, që është profesioni im, por televizioni mbetej gjithmonë në një pasion shumë i madh, të cilit nuk i ndahem dot. Është një energji e jashtëzakonshme që marr kur jam në moderim, në prezantim. E dua shumë dhe mendoj që do të jetë gjithmonë pjesë e imja paralelisht dhe me arkitekturën.
0: Dhe e bën më së miri.
2: Dhe pikërisht, edhe patjetër gjëja që më bëri dhe më mbushi mendjen të jem ishte ti. Është energjia jote rrezatuese pa diskutim.
0: Faleminderit dhe lumtur që të kisha në krah.
2: Dhe Nada,
0: një dorëzim Denisës tonë të dashur dhe të bukur. Një portret. Endri Beqo dhe Syze Dhurat. Shumë
3: kurioze ta shikoja. Faleminderit shumë Endri. Faleminderit që ke qenë në krahun i djatë gjatë këtij rrugëtimi.
0: Do provosh dhe Syze të Enzo Atini. Atëre të gjithë Syze të Enzo Atini dhe do themi një faleminderit për sponsorin ton.
3: Joy, unë e dija që gusja jote është gjithmonë me finesë dhe elegancë. Nuk ishte si të ishte ndryshe.
0: Zemra ime ti. Atëre, Enzo Atini, faleminderit për dhuratën dhe për gjithçka.
3: Enzo Atini.
0: Faleminderit Enzo Atini. Niki, faleminderit që ishe në labirint në tru.
1: Edhe unë faleminderit që më ftove.
0: Faleminderit Fabio, faleminderit Denada, faleminderit
2: Kisha. O Niki, shumë faleminderit për intervistën, e shijova shumë.
4: Kisha edhe diçka tjetër për të thënë. Faleminderit shumë trajnerët e mi,
0: si
4: Anton Kikri dhe Fred Shoshi. Falenderoj shumë edhe familjen Titans të Uta Durrës. Ju falenderoj gjithë çunave për stërvitjen, për gjithçka që më kanë dhënë.
0: Edhe unë gjithë i falenderoj dhe u bëj thirrje të gjithë bizneseve në Shqipëri, suportoni djemt sportist dhe vajzat artiste në Shqipëri, sepse meritojnë t'i suportojmë.
4: Faleminderit.
0: Faleminderit që ishi në podcast Labirint në Tru.
4: Faleminderit.
5: Ky program u mundësua nga Maniflex dhe Banner Prefab. Top Radio. What's that?

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
3: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Loredana Brati!
6: Jo,
7: se ndërkohë është në një lidhje?
8: Më sa t'jun, jo.
7: Okej.
8: Dhe të fëton dytë
7: në ditlindje.
6: Më sa t'jun, jo, se vërja këpuz kokën.
7: Por që të fëton. Pra, të fëton në ditlindje, ti nuk shkove.
8: No, në shkove.
7: I the, u bëvë shqibje që gjithë mirat, kështë gjërësh, po?
8: Me shkrim, po, në mundje dhe gjëra tjera.
6: Zdekësi shaba, mos të
8: dhysh në ditë. Jo, bisha ka, jo.
9: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjo si është puna. Unë flen Magniflex.
0: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Prej dekadash, disa të vërteta janë bajtur sekret.
4: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
3: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
5: We're interrupting our coverage.
4: All of this is true.
3: Me regjitë Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tag dhe QTU.
6: Disclosure Day.
7: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Një herë ta dëgjosh, të rjetën do ta kërkosh. Kudo në planet. Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.
13: Power FM.
14: Number one.
13: Top Radio.
15: Flash në Top Albania Radio.
16: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Policia e Vlorës ka arrestuar me qëllim ekstradimin drejt Italisë të shumë kërkuarin Moisi Habilaj. Ai është dënuar nga autoritetet italiane me mbi 12 vjet burg për pjesëmarrje në organizatë kriminale të armatosur për trafik droge. Gjatë operacionit në Borsh u arrestua edhe një 46 vjeçar, ndërsa një shtetas italian u procedua në gjendje të lirë për përkrahje të autorit të krimit. Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka reaguar përmes një deklarate të gjatë ku thekson se protesta është një e drejtë demokratike, por nuk zëvendëson qeverisjen. Sipas socialistit, protestat pajisore janë element thelbësor i demokracisë dhe duhet të pranohen si të tilla, ndërsa qeveria nuk duhet të fokusohet te reagimi ndaj tyre, por te ushtrimi i funksionit të saj. Autoritetet britanike po kërkojnë rreth 42.000 studentë europian që kanë marrë kredi për studime në Britani, por nuk kanë shlyer asnjë pjesë të borxhit. Vlera e detyrimeve të papaguara raportohet se arrin në 893 milion pound. Për t'i lokalizuar, Britania ka nisur bashkëpunim me institucione në vende të Bashkimit Evropian, ndërsa në total po kërkohen mbi 121.000 huamarrës me borxhe prej 3.4 miliard pound.
15: Parashikimi i motit.
16: Sot në vend parashikohet moti qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Vrencëra të pakta kalimtare priten gjatë mesditës dhe pasdites. Era do të fryejë lehtëri në mesatare, ndërsa në Bregdet dhe zonat luginore do të jetë herë pas here më e fortë.
15: Kjo është Top Albania Radio.
17: Çfarë të veri?
18: Iu, çfarë bisliku?
17: Vë, dajë rikishë.
18: Mos u shqetë.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: lloj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albani Radio Podcast.
3: Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini, tresja braziliane.
4: Night Dog.
3: Por jo, prit, se parë se të flasim kemi disa eloshe.
4: Një njeri që ka arritur diçka që shumë politikanë ndonjëherë vetëm e ëndërrojnë.
3: Pra për të ishen sa të duan, dite, natë, natë,
4: dipës. O, është me dhonë, me thasë, është me të thonë. Pra të jetë një kosisht, edhe në lajme, edhe në meme. E kanë quajtur filozofe, kanë kthyer në batuta, por ai vazhdon të jetë gjithmonë vetvetja, duke marrë me pozitivitet dhe vetëm duke qeshur.
3: Po,
4: Nart Ndoga, kur pranon ftesë për të ardhur në emision, ti vjen në emision.
3: Nart, falenderojm shumë që zgjodhe që pranove që të vjen në emision. E para punës, dita jote sot si ishte? Tap topi apo top fare?
5: Top fare.
3: Top fare ka qenë dita, okay, bukur shumë.
4: A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot, pra dalim borxhit që në fillim?
5: Çdo lloj pyetje jam i hapur, s'kam problem fare me pyetjet.
3: Kemi një pyetje që kemi menduar, ku diu, që kur menduam të sërrisim në emision, është a ka jetë pas vdekjes? Nëse ka, si është?
5: Është pyetje interesante. Normalisht unë besoj në Zot. Po diskutojmë që mbesojnë edhe shumë që ka jetës edhe pas vdekjes, paktën në aspektin shpirtëror. Pra shpirti do të ketë një formë, një mënyrë që të jetë, të ketë vazhdimësi. Kjo është e pa diskutueshme edhe në logjikën, pra për te pjesë besimit. Por edhe për njeriun është mirë, më i bën mirë sigurisht.
3: E man me shpresë.
5: Po e man me shpresë dhe sillet më mirë në këtë jetën këtu, që do të ketë edhe një jetë tjetër që do të gjykohesh etj.
3: Po sikur ti të sillesh mirë gjatë gjithë jetës, mendosh për këtë gjën tjetër e pastaj kur vdesësh të rishke varri. Të zhutë. Për çfarë bëra mirë?
5: Edhe kjo ndodh,
4: po
5: të paktën se kupton. E
4: mbyllo. Po si e percepton ti jetën pas vdekjes?
3: Oh,
4: i kemi njës me
5: jo, kjo do të me thirë domgjergjin që të shpikojnë të mën. Ja, e pjesa që unë e realisht e besoj është që shpirti i njëriut ka një form vazhdimësie.
3: Po
5: kjo është ajo që realisht unë besoj, nuk është puna se kam dëshirë thjesht e pëlqej një gjë të tillë, por edhe në aspektin e vazhdimësisë jeta ka, do ta ketë
4: atë
5: enigmën e vet.
4: Po atje nuk do ketë parlament, është e sigurt.
3: Edhe mund të ketë.
5: Aty nuk e di, do të ketë gjithçka, po besoj një formë më fani, më
3: fani. Je kryeministër i memeve dhe i humorit. Kë do të përjashtoje të parin nga kabineti se s'ka humor fare?
5: Në përgjithësi.
3: Mulin? Flamur Noga?
5: Kush është Muli?
3: Flamur Noga.
5: Muli Noga. Po, Muli s'ka humor, kjo është e vërtetë.
3: Ja, Muli s'ka humor, kjo është e vërtetë.
5: Edhe nuk i shkon edhe kur po, përpisin e herë.
3: Polisa burr.
5: Ash me tipe, pse polisa është Muli?
3: Ka pas qenë.
5: Ka qenë ministër, jo, është doktor Muli më.
3: A mor burr. Mu mor polici.
4: Po e vaje më vetë sikur ishte ministër shëndetësie, prandaj.
5: Jo, unë më mend shumë si ministër më shumë, kështu në atë aspekt është ministri më shumë si policë. Humori është dhuntim, nuk është humori, nuk mund ta bëjnë çdo njeri. E ke parë për shembull edhe Rama si përpiqet me bë shakatorin?
3: Po.
5: Nuk.
3: A nuk i ngjit thotë?
5: Nuk është me ADN, nuk është tipi, është karakteri,
3: ai mund bëjnë
5: në rebelin, ai mund bën arrogantin me isha, ulë ti ngri ti, po humori është
3: fin, a?
5: Po është ADN. Është
3: është në ADN, morë vesh ti Juli, edhe ti
5: është histori.
4: Onart, je kryeministri i memeve dhe i humorit,
5: që mund ta bëjnë gjësh këtu Rama nga Çiproja, nga Bregu.
3: Po, humor, s'ka, nuk ka prodhuar ndonjë humor ande, ha? S'ka prodhuar. S'kemi humor në Jugë,
4: por ja, s'kemi. Pra je kryeminist i humorit dhe i memeve. Kë do bëje si zëvendës kryeminist? Pra më të mirin pas teje. Për meme dhe për humor. Ka, ta që kemi në parlament sot, ha?
5: E këtë si kënë në parlament?
3: Pa, pa, pa, pa.
5: Ta si një fara zgjus me në dyrë.
3: Pa, mirë, nga tut.
5: Si, ka kjo e firi, që dihe nga firi.
3: Nga firi, e kemi në gjithë 14, e? Kujdes, me këpjes, e kemi shumë, e? Shli sa gjadrë.
5: Mos të i përmeni me emrë, se pëhim sharrë dhe.
4: Ajo është jargu nga parlament, dhe lirë, mos të afuzi prapat.
3: Ok, ok. E, Nardi, kemi disa fjali që ti të duhet i plotësosh. Jo me kalash, po do t'i plasash fjalin. Për shembull, gur bëhen?
5: Bëhen dy gur.
3: Okej.
5: Se mure dim të që bëhen, të mune është më.
4: Ajri i mëngjesit është i ftohtë, sepse?
5: Sepse rrin jashtë.
3: Nartë, po vdiqe?
5: Po vdiqe shkon për lesh.
4: Okej. Më mirë gjallë?
5: Më mirë gjallë shumë i fort.
3: I fort gjithmonë. Nardi, i fort vazhdon?
5: Shumë i fort.
3: Okej, okay, brava, e. Kush e di çfarë bëjnë këta nga veriu, por as i fundit as i parit do më thënë je?
5: Si ishte kjo ndjenja?
3: As i fundit as i parit do më thënë je?
5: Je në mes.
4: Si Dalmacia nga uji.
5: Masja si kinezi. E lagur.
3: E, Nardi, pse rrish tylla në këmbë?
5: Se e ka bythën në tokë. Apo rrajet.
4: Qa bën kinezi kur bën shi?
5: Kur bën shi kinezi, laget.
3: Laget, gjithë laget.
5: Laget edhe kinezi.
4: Koka lumë, apo?
3: Ja, Juli, qaj ke këtë përgjë? Ja, Juli,
4: e lagu, pra.
3: Qaj ke koka lumë,
4: e lagu.
3: Okej, në rregull. Okej, nuk është mirë kur?
5: Nuk është mirë kur është keq.
4: Edhe natën po të shkosh në diell?
5: Është nxehtë.
3: E, Nard, ai që të rre?
5: Ai që të rre nuk të don.
4: Në meme qarkullon që është më i fortë se ti. Njeriu që vetëm për veten punon?
5: Nuk mund gabim.
3: E diela është?
5: E diela është pas shtunës. Edhe pushim nga Zoti.
3: E diela e fundit që ka më pushim.
4: Kush qesh i fundit?
5: Kush qesh i fundit e han?
3: Kush qesh i fundit? Ti Juli qesh i fundit? Jo, unë qesha. Unë s'jam të qesh, unë jam të bus qesh.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatime.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
0: Pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super yllë.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
13: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Angelo scrie Julian Hurare DJ Vini Tresja Braziliane
1: Night Dog.
0: Ne kemi bërë një loj, loj radiofonike, sigurisht nuk do luajm loto këtu, nuk do nxjerrim ndeshje të sigurta, por
2: ska fitues.
0: Ska fitues. Gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. As 2 as 3, se po the 2 ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo loj nuk mbaron kurrë. E kuptove?
2: E dukura fjallë e shkurt.
0: Mja thonë tjetë një fjallë. Loja fillon tani, je gati?
2: Gati, gjithmon gati.
0: Gati, gjithmon gati, është fjalli.
1: Këthe e bide jërë.
0: Je gati?
2: Po.
0: Gjëja fundi që hëngre?
2: Salat.
0: Ma, më bukur shumë.
1: Hera e fundi që bërë e shërë?
2: Se mbaj men?
0: Se mbaj men të është fjalli, Lardi.
2: Po si thot kjo?
0: Që e pra me një fjall?
1: Kur janë më shumë se një, janë dy.
0: Ka shumë po, ja e rinisim prap. Gjëja e fundi që hëngre?
2: Salat.
1: Hera e fundi që bërë e shër?
0: Kur është kjo?
2: Kishtë dy.
0: Kishtë dy. Bravo! E, Nardi, ka shumë gjistat e këmbës.
2: Jo.
1: Je kokë fort nëse po, mund të aty është një pjatë në të...
2: Po.
0: Nardi, ke lëndo njërë punë të tjerëve për të marrë me punë të tua.
2: Po.
1: A të pëlqejnë komshitë të tu?
2: Po.
0: Nardi, ke ndërmend të desh të bëhesh tap lonzot?
2: Jo.
0: Okay.
1: Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos?
2: Jo.
0: Kos i hajtë për pijet, Nardi? Nardi, haka, jitë ka uje e pika, bravo.
1: I bukur apo i zgjuar?
2: I zgjuar.
0: A je i lumtur, Nard Ndoka?
2: Jam.
1: Para dashuri apo pound?
2: Është më lart pound.
0: Ja vlen më shumë. Na mbyti. Para dashuri apo pound?
2: Pound.
0: Okay. Puthja e para apo puthja e fundit për Nard Ndokën?
2: E fundit.
0: Okay.
1: Ku ishte puthja e fundit?
0: Me armë pale. Nuk të regohet, okej. E, Nardi, të pëlqen?
2: Dani, me na fërë në shërë.
0: Jo, në shërë së fuzim në, po. Me afton të kesh puthur atë që duhet puthush. Pëlqen ushqimi kinesë, se po, do të hajë një zhapik që kandido për deputeti pavarur.
2: Jo.
0: Okej.
1: Më mirë të të thotë zemër, shpirt, apo?
0: Vau, dejsim.
2: Zemër.
0: Okay. E, Nardi, a shanë kur shenë lajmet?
2: Shumë,
0: okay.
1: I këfshirë do njerë hundët me mëngët e trikos?
2: Po.
0: I bje do njerë qylit Nardi Ndoka?
2: Jo.
1: Hera e fundi që jetë skuqur nga turpi?
0: Para.
1: Para, vetëm për para.
0: Me ecim para. Bravo, e Nardi e tregove ti për këtë re zemra. Kan kapur do njërë.
1: Zemra ti re.
0: E, kjo është pyetje sikleshme. Kan kap. Po, kështu thotë. Kan kap në njërë mat me dikë dhe e ke thënë e kam thjesht shoqe ose sekretare.
1: Edhe kështu edhe ashtu. Okay. Hera e fundit që the më fal.
0: Një fjalë. Dje. Okej. Okay. Hera e fundit që gënjeve. Tani na ke shuar.
2: Sot.
1: Je lënduar ndonjëherë nga dashuria?
2: Jo.
0: Jo, u mendo. Ej, Nardi, nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do të ishe dhe pse tigër? Grat më nëllë.
1: Okay. Më mirë të duash apo të duan?
2: Të duan.
0: Okej. Okay. E, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër?
1: Lërë këshoft. Tue, aj.
0: Spothem, okej, në regull, mirë. E, Nardi, ke qeshur në njërë në varrim? Ka kap gazin varrim?
2: Po.
0: Okej.
1: Okay. Olaj, duna e thua është tani mua betë qunë është qa bën kur s'ke qa bën.
0: Hajde. Hajde, për dhe deputetet ata që përmë në normalet.
2: Kjo është me i fjallë, për më të përmë.
0: Se mund t'alë shoshë edhe dhe pas tirë, për shumë.
1: Ha, qa bën kur s'ke qa bën? Lëshuaj me pas tirë.
0: O Juli, po ti me a e ke Juli. Ça bën kur s'ke ça bën Juli, sa më duket se s'bëkemi të njëjtën gjë. Okej, Elardi, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje?
2: Ndet.
0: Ndet, okay.
3: Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse?
0: Këtu mund të thuash emër dhe mbiemër dhe arsyen se pse, është pyetja e fundit.
2: Berlusconin.
0: Silvio Berlusconi.
1: Se më pa ty hiqa zemra. Ç'do të bëje me Berlusconin?
2: Jo, kam takuar. Se ka lënë mbresa realisht.
0: Po. E do ta takoje prap.
2: Po. Kuptohet të atje të vile me atë organizimin.
0: Pa tjetër, pa ti si u mbyllar këtë boni.
2: Se më shpëndove, se po të kërë kështë kotë.
0: Si me të kërë për zlëskatë.
1: Ona, vjen një mesaj nga dikur që po të gjonë. Pyte në Ardin thot, si ta trahtoj grunë dhe të mos amari vesh?
2: Këtë që kanë nga ato që nuk da ndonë të mirën.
0: Se sekretet të dojë zbërë, i kërë.
2: Në sekretet profesionale. Të pëgun.
0: Nardi, ja dole me qikë.
2: Që mos me mërë vesh, mos e të rastot.
0: Bravo. Filozofi. Nëse zdo të marë vesh, mos e të rastot. Nardi, kemi ardhur në fund të kësa interviste. Të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë pjesë kohoret na dedikoje ne. Dhe je shumë i mirë. Ke një loj pozitivitete dhe një loj aure, do thoshte Gen Z-ja. Ke përshë aura kur je kru macho, i qeshur, kapadai.
2: Ishte knasi, realisht. Dhe dhe kam një loj knasi dy fish më tepër kur vine për emision e Fani. Të sa ku shkojta ato politike që
0: do vesh tani.
2: Pikrisht.
0: Po të faktën je me humor të mirë, do i bësh gallat atyre
2: atë. Po.
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam iqin të punë, emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: automatikisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Ndryshe. Ai si kene ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
1: Ne me Salcano Rapit jemi bashkë me Tajnën. Kjo kënga I love it girl. Dhe me thënë pas Kolumbianës erdhe ajo, pas erdhe në obsesion, erdhe shumë hit, erdhe shumë bashkë. Dhe ku do shkoj kjo vajtë, që do bëjmë më kjo? Dhe kur shpërtheu ndërkombëtarisht ai, aty u dërzova dhe sidomos vjet në verja via me krenari gjithë atyre që vini ashtë është ashtë shifën i këta artista.
0: E disa më përqenë mua nga Tajna?
1: Cila?
0: Timbri zërit.
1: Po, e ka. Mami i me dashuron. Mami i me dashuron zërit e Tajnës edhe...
0: Me që unë më përqenë shumë emri i originali ti, Dorontina. Dhe kështu që do kruajmë si me Dorontina.
1: Terem Dorontina.
0: Do t'a lije ti Kosovën. Ti pëlqen të jetosh Kosovë apo jo? Nuk e ke menduar ne të jetosh jashtë Kosovës apo?
2: Paj, s'është se kam menu, po unë e du Kosovën shumë, edhe jam mësu jam pak në zonë Trahatis, kështu.
0: Ti jeton në Prizren apo jeton në Prishtinë?
2: Prishtinë.
0: Do t'a lije ti Kosovën për të martuar për shembull larg si Dorontina.
1: Ku do të shkosh gocën?
0: Po për shembull në Grönland.
1: Ua!
0: Diku atje ku shkon Putin.
2: Atë na ikut jeta.
0: Ku do të shkosh
2: ky shtat?
0: Dashuria jote është atje.
2: Stan atje në Grönland.
1: Si mund të ishte
2: ta mëshkuash çaj kjo? Do të një eksit çaj.
1: Si mund të ishte një freestyle në Grönland?
2: Një çaj?
1: Një freestyle në Grönland.
0: Atje vetëm aku ka, nëse, ftoç.
2: Bure në Grönland. Amo zemrën sa rëndë.
1: Vurë Grolanda, amo zemrën sa rëndë. E bukur, janë të bukur akto improvizime. Dua të bëj Tajnës disa pyetje flash. Disa pyetje flash, yes.
0: Okay.
1: Tajna, je shumë më inë, më e lidur me studion apo me skenën?
2: Me kë? Me...
1: Studio apo skenë?
2: Me studion.
1: Emocion apo energji?
2: Më barët për momentit.
1: Tekst apo bit?
2: Beat.
1: Kënga më personale dhe kënga më komerciale?
2: Më personale nostalgia për momentin kështu kove të fundit, ndërsa më komerciale në album apo në përgjithësi?
1: Në karrierë.
2: Më komerciale take it.
1: Perfeksion apo spontanitet?
2: Kove të fundet më ka kop ashendent janë vizhderesh.
1: Edhe je me perfekcionin. E pash, para se të fillon të intervista ishte make-up artist.
2: E, para me në pishtë gjithëtarit, me kalun vizhderesh. Shumë
1: më zemra kujtet se mos kalon dhe mbritjap.
2: Jo, mbritjap, s'kalon se se kom ashendent.
0: Kushtë shenja nga meshu që të pëlqen më shumë? Që tjetë i mashku, që ti mesh vesh mirë?
2: Se di, Luan.
0: Gjithë.
1: Mas gafore.
0: Gjithë me gafore.
1: Nat apo dit për të krijuar muzik?
2: Not.
1: Not.
2: Not. Not. Not.

0: 150 milion klikime, albumi...
1: E vërtet është, po, si diet.
0: Si diet. Njëtësi. Kënga e pare Genesis, pra nostalgia, apo e fundit vajzë dimrit?
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Të shkruash tekstin apo të regjistrosh videoklipin?
1: Të shkruash tekstin.
0: Reagimi fans apo përvlerësimi i publikut? I kritikëve, më falë.
1: Mendimi jam.
0: Spotify apo koncerte live?
1: Dyat janë, dyat.
0: Genesis, si rilindje apo evolucion?
1: Evolucion.
0: Evolucion. Kjo është tajna, ladies and gentlemen. Ha ti, ku je? Ku je?
2: Kush është tajnë më e mirë, ajo në kënga apo ajo njetë normal, njetë reale?
1: Në qëfar aspekti?
2: Më e fortë si karakter.
1: Po, menoj që në sy të njerëzve, tajna. Po, Dorontina është ajo që e mon.
2: Kem ban.
0: Unë do pyesja kush është më kokfortja? Do me në tajna si artistja, apo tajna një të përdyrë?
1: Tajna, se tajna është më kokfort se Dorontina.
2: Se Dorontina.
0: Artistja,
2: e ka shkelin ndo një fjallin Dorontina?
1: Urna?
2: E ka shkelin ndo një fjallin e dhën?
1: Si, e ka shkelin, aha, fjallin, besën.
2: Besën, ka shkelin besën dhe një Dorontina? Jo tajna, Dorontina.
1: Nështë apo, kur në e sa në të vogël, ka mundësi, shtë po më kujtohet për momentin, po ka mundësi se njerëz jena, ndodhë.
2: I ke thënë i masë që kam qef dhe nuk e kështë qef fare, apo jo, kështu?
1: Po.
0: Po pse e ki ke thënë? Nuk të kam qef.
1: Ska pas ma mirë sa të momente.
0: Ti e është këtë njështë të mëjë madhi që i ke thënë mamit kur ke qenë e vogël.
1: Apo, o kuku, jo s'moj me kalzu.
0: Një gënjeshtu që tajna i ka të mami
1: nga që në përgjë. Nuk e më konë smut hes, se s'më reke në shkollë tepër. Tepër baja tova shumë.
0: Edhe morin telefonit e janë smut.
1: Edhe u bona, janë isa me aktru atë. Ash, o, nuk jam mirë. Jënë të uluar me ty, s'mu me shenë me. Pa, më po mu, aktrimin të e qo. A jam sus, ja u mërzit. Atë se isha në zonë se e mira. Ajo, më në keqe...
0: Atë në në kërët,
1: pika. Ama për një me shumë dzet edhe ishke qështu qeshur me nëzipret që amu kry edhe me shku në deti ati qka atë
2: shumë mje pas ke bërë
1: edhe ta një shkova në shpe vazhdova aktrimin u bojsh ak që alojëm smut
0: pasaj kur erdi e shtuna fapu
1: në kaloj dikur ka mas ditja.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.
0: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dekadash, disat vërteta janë bajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
3: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
3: Me regji të Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tag dhe QTU.
5: Disclosure Day.
7: Shastisur, shastisur.
8: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shas?
8: Shastisur.
7: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
9: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
11: Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani, veshje për sonte, e gjente tana, dhurata për një

0: energjetike, sigurisht Tetana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen Tetana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Albania Radio Podcast.
2: Ndryshe. Kësi këne ardhur në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duron.
3: Ne me Salcano Rapi. Yes! Sërish me Tyler. Cila është blerja më e çuditshme që ti ke bërë ndonjëherë online?
4: On komplekse singing balls. Për mua s'u kanë çuditshme, janë ato për çakrat ndryshme, frekuencat janë si
3: Qa thot?
4: Shme thot, singing balls. Balls. Jo,
2: në shqipe në koqe, po nuk e
3: dhe. Jo, jo! Nuk ka dash me thënë atë autori.
2: Në topa, këshu?
4: Balls.
2: Ka të tërë balls.
3: Dhe më nga shme kuptoj si dy vëmë.
4: Qa e nda,
2: që
4: shme thonë, që shto e kanë formën si trëmullakët.
2: Trëmullakët?
3: Qa fletë
4: me. Edhe bën muzikë, do më thonë, e ka edhe një farë. Njeti,
3: e kuptova.
2: Pa ju është gramafon, mi gramafon.
4: Po së është gramafon.
2: Po që është?
4: Po se din ti që është kjo se që së është më një.
2: Edhe, për
4: të vinë.
3: Por sa leke ke ble? Shumë?
4: Edhe, nej, se i përësit ato kënë shtot. Se bëshin tingu ndryshme, me frekuenca ndryshme që për me meditu edhe me qetsu qakrat e ndryshme.
3: Këto janë, këto janë.
4: Po.
3: Çfarë është diçka?
4: Po janë shumë doja.
2: A kuptova.
3: Si kolegu që kemi te portokallia.
2: Erditi
3: ka bërë një shfaqje.
4: Se di çu shitoni në Shqipni këto, për sa to s'po di çu shi thu.
3: Mirë janë rregull.
4: A se dim.
3: Okej.
4: Okej, nejse.
3: Janë kështu tibetiane, çu?
4: Po.
2: Ja ti pato, tibetit janë këto kështu.
4: Edhe i porosita on edhe më erdhën mi kanë noi.
2: Po tingu ti lçon, i çojnë vet, kanë një kështu që i çojnë tingu ti.
4: Jo ti duhesh me bosh.
2: Me ato, pam pam.
4: Pam, nëse i bën gjashtat për një herë mundën edhe çaj shumë është frekuenca e madhe sa që mujnë mu ty gjamat.
3: Çfarë thua?
4: Do të thonë duhet me pas pak kujdes, ka shumë frekuencë.
3: Po s'neti me këtë dëshir talent,
4: obsesion. Po se jam shumë tingujt muzika,
2: çdo lloj energjie domethënë.
4: Po. Edhe më pëlqen shumë çdo lloj tingulli, çdo lloj muzike medituese, edhe kam qef me integru edhe në këngët e mia ka një herë ishti kështu, po nuk e din njerëzit. Edhe ja,
2: pas ka bler.
4: E kam bler dhe u çuditën ata ndonjë. A jam shtrita
3: kot me të pyet?
4: U çuditën se dishën që janë këtu të nxjerrë, më
2: pishin.
4: Të nxjerrë, tash si ne të gjithë tash muçesu. Ta me pas ditë thotë ti kisha bler moti këto, ta me pas ditë që çesona ata që sa vjet nervoz jo.
3: Janë shumë të shtrita ata apo jo?
4: Po nëse i blejmë shamull 7, ato në varët edhe pi dojë ndërtu me në Bali, ndo në Tajlon, ndo në varët edhe pi...
2: Nga cilësia, si që është
4: kështë.
2: Ok.
3: Nëse Genesis do t'ishte një ushqim, cili do t'ishte aji?
4: Fli.
3: Fli?
4: Fli, se Genesis, mas pare dhe ka layers.
2: Fli, është tradita
4: e... Edhe shdo stres e ka ato të vetën që e bënë.
3: E gatuan mami jotë në shpi?
4: Po.
3: E bënd të mirë, shë dhe qanë.
4: Edhe pitet.
2: Flia bët edhe në Shqipëri, shumë mirë. Këte nga zonë dhe veriut.
3: Po, nga Kuksi. Nga Kuksi e bënd mësë shumë të në Kosovë Gjakova, po, i Prizreni.
2: Edhe qërë gjithë të
3: Kosovë, në një Kosovë. E bënd gjithë.
2: Këto këngët që ti ke marë, për shumë këngët e vlezëve korqarë, këngën e Parashivi Simakut është ajo apo e Motrave Libohova?
4: Jo, është Aidës.
2: Po e Alida Hiskut.
4: Alida Hiskut,
2: Alida Hiskut.
4: Po Alidës.
2: Të kanë sjell, domethënë ka qenë kështu një rritje cilësore në këto trajtime të këngëve tua,
4: këngët e vjetra përgjithësi, edhe shqip, edhe anglisht, edhe përgjithësi, ma japin edhe pse nuk ndoshta nuk kam lindë hala atko, nuk jam kone leme që thojnë, po ma japin fantinje, nuk e di pse, ndoshta që i kanë bërë me shumë shpirt, me shumë zemër, se di e ndjej sa energji. Edhe gjithmonë kam qef sanët e vjetra mi rikriju, edhe mi sjell me një version më ndryshe temën. Edhe
2: po vetë se ke hollu zërin, pse e ke bë thon. Endri, çka
3: do të bësh? Me
4: ambient pak, si e ke bërë me ambient pak me modernën,
2: a den?
3: Si e ke bërë
4: thotë thonë se
3: si e ka bërë?
2: Shumë bukur, a?
3: Jo, jo, po si, mund ta kemi kështu
2: lajt. Jo, po kjo ka vetëm pjesën e repit.
4: Po, po, di, di.
2: Kurse ajo okay.
4: Mirë, pasi nuk kret kongë.
2: Tani ti ke pasur një ftesë për festival kombëtar, për shkakun RTS apo në festivalin që bën tashti Prishtina, të festivalin fund vitit me muzikë të lehtë, muzikë pop, që jo vetëm pop, po.
4: Jo.
2: Jo.
4: Jo. Me djenin ta më kështu se kom shumë ftesa dhe ka njerë për nime se më kujtohen shumica se shumë kod edhe që 8 vjet bëj kështu jo, club shows, festivale që shka edhe nuk
2: jo, se festivali duhet
4: po më kujtohet shumë mire e muj me gabu në është ta ko mësi
3: festivali në fund vitit joni që shkojnë në Eurovision e ka fjallën
4: po,
3: Salsano
4: a, okay.
2: Se duhet, aty duhet konkurosh të, nuk është se të fton njëti, të shkon për të konkuruar do kesh pas e dëshirë për të shkuar apo?
4: Paj, unë e kështër e këmë kryje Eurovisionin tam me një farë mënyre se konga si ajë.
3: Se ajë, po, po.
4: Ajo, edhe ajo është e Shqipëris.
3: International.
4: Ajo është Shqip.
3: Jo, jo, kështu absolutisht, absolutisht.
4: Atu kanë votu kretë bota, nuk kanë votu vëqë Evropa.
3: Salsano e ka më shumë që nuk të ka parë në skenë festivali, si që më suar shojmë shumë këngëtarë dhe artistë të tjerë.
4: Po, po, atë njënë edhe varet për stilit të artistave, janë do këngëtar për festivale, janë do këngëtar për tjera.
2: Nuk është idiot, kjo më saktë.
3: Po, pra po, në regull është.
5: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: pëste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Rama i jep dorëheqjen sot. Protesta e 15 mijëra qytetarë kërkojnë largimin e kryeministrit me thirrjen revolucion shqipëre. Kryeministri Rama rendit simptomat e protestave në podcastin Flasim. Turistët e huaj pa anulën rezervimet, po ngrihet bullizmi dhe fryma fashiste ndaj mendimit të ndryshë. Deputeti socialist Erjon Braço, qeveria të përqendrohet te shërbime dhe emergjencat, nuk mund të kalohet gjysmë muaji duke bërë sa hir. I dënuar në Itali me mbi 12 vite burg për trafik droge, publikohet momenti arrestimit të Mojzi Habilajt, policia, person me rrezikshmëri të lartë. Me pistolet mask dhe mjete për vjedhje, kapet 53 vjeçari që po hynte për të vjedhur në një banesë në Farg. Vetëvendosje ngjitet në 51 mandate nga votat e diasporës. Aleanca për Erdhëmërinë e Kosovës humb një vend në Kuvendin e Kosovës. Mijëra studentë europian zhduken pe shlyer kredi studentore në Britaninë e Madhe, borxhi arrin në 893 milion pound. Zvicra voton për kufizimin e popullsisë në 10 milion banorë, referendumi mund të ndryshojë kursin e vendit. Marrëveshja SBA-Iran Donald Trump pritet të nënshkruhet sot, Hormuzi do të rihapet për të gjithë. Sot në vend parashikohet modi qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, vranësira të pakta kalimtare priten gjatë pasdites. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda Met Hasani.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfar të veri?
7: Iu, çfar pislikë?
6: Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjeni asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Kanye është një nga artistët më të vlerësuar nga kritika, me mbi 20 çmime Grammy Awards të fituara për gjatë karrierës së tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Albania Radio Podcast.
2: Ndryshe. Kësi këne ardhur në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duron.
3: Ne me Salcano Rapid. Yes, sërish me Tyler
2: Puh. Mirë, jemi në momentin e zvëndësimit të fjalëve. Ne atë rubrikin që bëjmë ne gjithmonë, jo gjithmonë, por për personazhet veçanta që edhe ti je nga veçantë që ka ardhur në emisionin ton. Ne do zvëndësojmë fjalën. Në vend fjalës seks, do vëmë fjalën muzik.
3: Okej. Okay. Tajna okay. Tutem kujdes zemra.
4: Hajde.
3: Kujdes se nuk është ashtu si mendon.
2: A është e vërtetë që ti ke lindur për të bërë muzik?
3: Edhe.
4: Jo, unë s'kam lindur për muzik, kam lindur me ekzistu.
2: Po jo, po ti je gjithë rëndtar.
4: Po për muzik.
2: Po ti përgjigje
4: për muzik?
2: Ti përgjigje për muzik, s'keti?
4: Kam lindur me ekzistu edhe me bë muzik.
2: Me bë muzik.
4: Jo, me lindur për muzik.
3: Number
2: 1-0. Është muzika dashuria më e madhe jetës tënde?
4: Muzika ose?
2: Muzika.
4: Të kishe s'pe kuptaj. Urna?
2: Përgjigje për muzikën, përgjigje për muzikën.
3: Ti përgjigje për muzikën, rregull
2: je? Përgjigje për muzikën, s'keti?
4: Hajde po.
2: Po, hajde s'ke. Muzikën më të mirë, për veta më bashkëpunim.
4: Varet.
2: Varet nga kusht.
4: Varet nga aftësia.
2: E bashkëpunëtorit.
4: E bashkëpunimit.
2: Si e sjon ti muzikën, me tonet larta, apo kështu slow?
3: Me ato shqipat e vetë.
4: Dreamy, ambient.
2: Dreamy, me këto ambient, kështu. Kush mendon se bën muzikë më të mirë në Shqipëri, në Shqipërisë apo në Kosovës?
4: Nuk e di.
2: Nuk e di.
3: Tajna ty të mendon kush e bën më mirë muzikën.
4: Hiç nuk varet nga nacionaliteti.
2: Ku e shijon muzikën ti më shumë, pap, ndazëm apo në makinë? Ndazëm, më thënë, në koncert apo në makinë? Që shion, për që vintat?
4: Apo ajt makin.
2: Për mendimin tonë, kush e shion më shumë muzikën, meshkujt apo femrat?
4: Meshkujt,
2: e? Muzikë pa tekst, është më mirë se me tekst?
4: Tekst e qaj vjen më gëjse.
3: Po tekstit ku shashtë?
2: Ato fjallet më shumë sy një bukur të usha.
4: Paj, vi melodike.
2: Vi melodike, vetëm vi melodike. A thua ti ndo njerë kër jeshe qëruar mshele a figat muzikë se s'më qenë? Po. Kur erdhe këtu, gjove muzikë makinë, apo?
4: Ja, këmë dhe gjova, meditova.
3: Hiç ka dhe gjo.
4: Ja, absolute.
2: Ja, ka gjishte.
3: Ka gjishte, Tajna. Tajna e kalon provën e muzikës me e sukses.
4: Ajo, mi,
2: sigurisht.
4: Interesant të bënë qëto pytje, ma së përkim përsa me menu tjetër, a ta?
2: Gjo, kur vinë personat se puna e ote, nuk kemi qa menu tjetër. Vetëm muzikë dhe asgjë tjetër.
3: Zemra, si parashikohet vera 2026? Kështu, fire, koncerte.
4: Kom punu me shiju shumë, qëto di me thonë. Se kom punu shumë për albumin edhe qëta është përdu me shiju frutet e punës tim, e muzikës.
2: Agenda është plot në verë, do më thëni, këtë me këto koncertë, me këto?
4: Po.
2: Më shumë këte i besoj nga Shqipëria, besoj.
4: Po, ta shte duhet më
2: arë. Jam kurios, kush nga vëndet ku ka shqiptarë, do më thëni, në botë, që ti ke pas më shumë këshu, që të presin më mirë? Londër, Zvicër, Gjermani, në Shqipëri? Në
4: Gjermani e kom një audiencë shumë të madhe, kështu që nuk jam vetë shqiptarë, si do mos fatin koha dhe shumë tuj.
2: Tuj, ha?
4: Edhe number one country është në Spotify, dhe me thonë numër një shtetit që më gojnë mas shumë tim. Rnovë Gjermania.
2: Rnovë Gjermania.
4: Mëndi pras me shku se te për edhe koncertet janë gjithë mirë edhe mjopin shumë dashni edhe normal që është knasit.
1: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
5: Çfarë bëjmë në mëngjes drektar?
6: Çfarë bëjmë në mëngjes drektar?
5: Dëgjojmë Top Albanian.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: garanci, me 49% ulje, në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16, për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: jemi me Francesca Rustem përballë një eventi spektakolar që është ai i futbollit i botrorit, edhe do ta shohim krah Manushit, krah shumë të tjerëve që do të jeni në studio. Si është ky bashkëpunim, se pam edhe promon. Tima Mateun ishe ishit miq edhe para se të niste ky bashkëpunim, apo jo? Brigenën e njohë aty. Si është
1: mardhënia,
0: atmosfera, po, se jemi kurioz të dim, ne që nuk dim gjë dhe shohim vetëm rrjetet sociale.
2: Unë s'flas dot zemrën, se unë do të bëja të njëjtën pyetje.
1: Dgjoj, atmosfera është shumë profesionale. Mm-hmm. Rëndësi ka që atmosfera është shumë profesionale, që gjithë jemi të gjithë për të njëjtin qëllim, me dashamirësinë më të madhe për të punuar dhe për të nxjerrë një program të bukur. Unë të paktën jam me shumë stres, sepse normalisht kesh rolin e moderatores, pa çka se peshën më të madhe ndoshta e mban Manushi, prapë së prapë normalisht
0: do ta kesh mendjen aty gjithkohë.
1: Patjetër.
0: Edhe mos ngatrosh.
1: Po.
0: Emra.
1: Gjyshëm ka ndodhur.
0: Ka qenë shumë e bukur, më beso. Ti ndoshta e ke përjetuar edhe aq mirë, po ishte
1: jo,
0: shumë e bukur.
1: Unë kam thënë dhe them gjithmonë që unë jam shumë tip moskokçarës. Nuk është fajin që nëse ka let, për shembull, emri i Zotit Bulku ishte shënuar,
0: ishte shënuar gabim.
1: Kështu që megjithatë, it's okay.
0: Po ishte shumë nice, të them të vërtetën. Këto flokët e mija, nese, se u pashte ekrani. Franqi, si juri, je më rreth me vajzat apo me arbitrat kur nuk i japin kombëtare se të që meriton?
1: Në fakt jam më rreth me futbolistët vetë.
0: Aha.
1: Sepse shikoj që nuk janë aty ku duhet, i shikoj që nuk e kanë vëmendjen, dhe gjithashtu nuk e di pse kanë një... ndoshta vetëm kashimeje, nuk e kuptoj, por janë dhe pak të pasjellshëm. Nuk e kuptoj pse.
2: Me ty?
1: Me mua po, ose ndoshta ngrin.
2: Si guxoni ora.
1: Ose ndoshta nuk e kuptoj çfarë ndodh.
0: Mos mbeten pa fjalë kur janë për ballë.
1: Po jo, është pa fjalë jo. Nuk e besoj. Mendoj se do pak më miqësor, të jenë më me këmbë tokë, të jenë më nuk e di, jemi njerëz në fund ditës. Një si je është mos e normale.
2: Ja pak mundem mdhenj, domethënë.
0: Ndoshta stepe.
1: Mundem mdhenj live se në Instagram, pastaj i shikojmë ato like-et që shkojnë kështu.
0: Interesante.
1: Por e di çfarë ndodh dhe di çfarë ndodh. Ndoshta është edhe eksperjenca, ndoshta është edhe mosha, por kam parë e çuditshme në fakti që djemtë që kanë bashkëshorte, kanë fëmijë, janë shumë të kulturuar, vinë, përshëndesin, japin ndonjë këshill. Kurse këta beqarët e shikoj aty, them fal. Mirë un, po ju? Mirë ju, po un?
0: Po un gzu?
2: Kush është smur këtu?
0: Dhe me që jemi tek çunat, nga nota që jep nëse një futbolist do të vinte në casting tek She's on Top, kush do kalonte vetëm nga vetëbesimi? Jemi përgatitur për këtë emision.
1: Armando Broja.
0: Nice. E kalon direkt.
1: Po,
0: Armando,
1: po.
0: No?
1: Ka vetëbesim.
0: Niko nuk e sheh shumë futbollin,
2: por jo, jo, u pa dhe episodi i kaluar që thjesht isha kështu, bëja të bukurin këtu, u ndjeva velin.
0: Çfarë është më e vështirë, të gjykosh një pasarel apo një derbi?
1: Gjithmonë një derbi. Gjithmonë
2: jo, një pasarel.
1: Jo, një pasarel.
2: Gënjen zemra e disa, zemra në pasarel e disi.
0: Ti këtu për të demaskuar apo për të bërë pyetje.
2: Për të gjitha mban shënime, është për gjësin më të vogël kjo e kritikon. Sepse është kërkuese, jo.
1: Patjetër, patjetër.
0: Nëse do të kishte VAR në She's on Top, çfarë do kontrolloje më shpesh?
1: Sa herë ngrihen këmbët apo duart për të bërë poza që ne absolutisht e themi mos i bëni, ose prekni fustanin. Dhe sepse vajzat aty janë të ndara me grupe, dhe kur del grupi i parë ne japim ato këshillat tona. Kur del grupi i dytë bëjnë të njëjtat gjëra që bën grupi i parë, dhe unë me Niko jemi
2: sikur s'na dëgjojnë, s'na dëgjojnë. Pra ne japim këshilla grupit të parë, grupi i dytë duhet marrë mësim.
0: Dhe vazhdojnë.
2: Por nëse ka një fjalë që Francesca Rustemin e përfaqëson në këtë She's on Top 7, është mos prekni
0: fustanin. Don't touch.
2: Është nga episodi i parë.
0: Pozat besoj është ajo Gjonilda e ka ajo vajza.
2: Kjo poza kështu. Kjo poza. jam seksi.
0: Kjo është poza ime.
1: Mendoj pozat më të mira variojnë edhe në varësi të trupit, linjës trupit. Pra, nëse je më e holl, duhet të dish si të funksionosh me këmbën, që dukesh më gjatë. Nëse je pak më e mbushur, nuk mund të bësh poza me atë këmbën ngritur sepse dukesh akoma edhe një herë më e mbushur, sidomos ekrani që ti shton 5 kg.
0: Po, ti shton disa kilogram.
1: Po, ç'ti u thuash?
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Loredana Brati.
4: Mirëseni.
5: Jo, se ndërkohë është në një lidhje?
6: Me sa dion jo.
5: Okej.
3: Ne të ftojmë dytë
5: në ditë lidhje.
4: Me sa dion jo, se ulja kfuz kokën.
3: Po është. Pra, të ftoj në ditë lidhje ti nuk shkove.
6: No, no shans.
3: I the u bësh i mirë që gjithë mirat, kështu gjërash, po.
6: Me shkrim po, në mendje gjëra të tjera.
4: Zgjeksi shoba mos
6: u bësh në ditë, jo, bisha ka jo.
1: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
8: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
9: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
10: Pardon my friends.
11: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
12: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigurisht mos ishte krevati, po themi
11: pa,
12: ose.
11: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
12: Ishte dyshja finale.
11: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Disc of the day. Top Albania Radio Podcast.
1: Jemi me Francesca Rustem.
2: Si është të punosh me Mateo ndërkohë keni qenë miq? Pra, se tani punon në dy projekte të ndryshme. Mm-hmm. Pra, bashkëpunon edhe tek Shizuoka.
1: Dhe në sport edhe në modeling me Mateon.
3: Për tek Top Arena do më duhet një ftesë dytë që t'ju them se si do na shkojë bashkëpunimi, po derim tani tek Shizuoka Top, shumë mirë. Ndoshta e shoh pak më të ngurtë, ndoshta mm-hmm. për faktin që ka dhe një si quhet kjo pjesa, ka një rrjet të gjatë me faza që e ndjekin e shikojnë, ndoshta dhe e gjykojnë për fjalët që ai nxjerr dhe normalisht është pak
1: më i tërhequr
3: dhe më i tërhequr në gjërat që thotë dhe në gjërat që shpreh. Por kur fiken kamerat, Mateo është shumë fanë. Do unë e dua shumë për njeriu që është.
2: Nga episodi i parë, në episodin e parë më mirë, ne ishim 4, ishte Mateo dhe Brikena. Nëse do ta rishikoje si që kë do zgjidhje jurin e tretë për te i neve të dyve, Brikenën apo Mateon?
1: Briteon.
3: Unë do japë një përgjigje shumë profesionale për të vetëm fakt, sepse Mateo ka qenë në një agjensi modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm, është marrë me modeling dhe ja ka haberin kur i thon pak më shumë. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandi, ka përjetuar atë eksperiencën e saj në Tajland, nuk e di ku ka qenë atë vit, dhe kaq, nuk është se ka pasur një eksperiencë apo një karrierë më të gjatë në modeling për të dhënë një kritik apo për të dhënë një mendim të saj, sidomos në çështjen e modelingut që gjërat në fakt mund të duken shumë të thjeshta, por ti duhet të sqarosh dhe kritikosh apo dhe duhet të rrokasësh me shumë detaje. Kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Okej.
2: Okay. Ndaj unë ashtu mendoj. Po thjesht e pyeta se
3: okay. Gjithmonë nga ana profesionale.
1: Po nga ana jo profesionale, po më vizuale dhe
3: do më qenë dhe Brikena pa tjetër në pjesë që tishte antare e juris, por prap Brikena nuk është se e njo aqë shumë për të ditur mënyrën se si mendon, mënyrën se si do reagon të në qështje të ndryshme, por prap mendoj që është shumë sweet dhe nuk
1: do kritikon të
3: nuk në duhet
1: profesionalisht.
2: Si është të punosh me Brikena? Se s'keni filluar tamam punën, por keni bërë promon, keni bërë takimet tuaja, keni patur mbledhje tuaja me Top Arena. Si është si energji? Në punë, se të gjithë e njohim Brikenën si energji, po të punosh me Brikenën, nuk e di. Unë s'kam punuar për shumë kur.
1: Nuk ka nisur ende. Vetëm promon keni bërë.
2: Mbledhjet, po, mbledhjet, po, gjithë këto gjëra.
1: Po, na tregu pak për mbledhjet.
3: Është vajzë respektueshme. Është vajzë respektueshme, është vajzë me norma. Nuk është se na ka rënë që të flasim shumë apo të bëhemi shumë. Nuk është se e njoh. Me të drejtën
1: që
3: mjaftueshëm që të jap një mendim për të.
1: Okay. E rëndësishme është që shkojnë mirë.
2: Shkojnë
1: pra
2: mirë.
1: Kanë një grup të mirë tek Top Arena dhe do të kemi shumë spektakël, është më menduar të jetë spektakël e gjithë gjoja. Pra do të kemi futbollist, njerëz të showbizit, njerëz të artit, patjetër që dhe panelet fikse, nuk do të mungojnë dhe opinionistët, kështu që
3: unë e di që këtë emisionin e ndjekin shumë dhe ndoshta me këtë që do të them do bëhet pak nami, kam parë në fakt në rrjetet sociale një video që Brikena ka postuar, pastaj e ka fshirë, nuk e di pse. Për mua it's okay. Një video që ka qenë Brikena dhe un kam qenë ansore duke e parë dhe të gjithë fansat dhe njerëzit që ndjekin mua dhe ndjekin Brikenan kanë qenë me idenë që Francesca xhelozon Brikenan ose Francesca ka gish në ndarjen e tyre. Dua ta sqaroj këtë faktin, nuk dua ta lë kështu të hapur.
2: Doja të pyes, ja.
3: Sepse nuk më pëlqejnë fare këto gjëra dhe nuk jam as tip xheloz, as tip që ndan çifte, as tip që merret me punët e tjerëve. Jam një njerëz që më intereson shumë punët e mia dhe punët e mia ti bëj më së miri, të je më i mirë në punët e mia, në vendin që mua më saktuar. Unë kam shumë gjanë Brikenën, jo si Brikena e Mateos, unë kam gjanë Brikenën për vajzën që është dhe për vajzën që unë do të njohë në Top Arena.
1: Okej. Okay.
2: Është e vërtet, sepse në për komente doja të ta thoja, në për komente për shumë në video që hedhë me Francesca më vinë komente që nuk kam pik lidhje duke ditur dhe pozicionin e Francesca në këtë lidhje Mateo Brikena që është shoqja e Mateus dhe e ka treguar në çdo moment, por doja të pyesa si ndihesh që papritur azi je molla e sherrit.
3: Ndoshta kanë qef që të bëj një treshe, një trekëndësh dhe gjithmonë te ky trekëndshi e pëson ai që s'ka lidhje fare. Kjo gjë më ngurtëson pak edhe në marrëdhënie me Mateo dhe te Shizantopi, sepse shikoj dhe mesazhet apo komentet që jo po tek fundata e parë kishte kthyer kurrizin, tani je me kurriz.
1: Për ta shohur detaj. Shikoj çdo detaj.
3: Po un kthehem

0: Ja, pra u sjellua nuk e ka.
1: Nuk e di, nuk mendoj që e ka për mua.
0: Për Francin.
1: Nuk mendoj që e ka për mua. Ja,
0: nuk beson. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Ose arti çurë.
8: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: She's on Top Club.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në She's on Top Club. Këtu në Top Albania Radio në 100 FM, ndërkranesh si gjithmonë është Albania jote jonë e dashur Ida Nurça. Përshëndetje Ida.
2: Përshëndetje.
1: Si e fillimisht?
2: Me këtë vapën mundohemi të jemi mirë.
1: Po
2: s'mund të themi që jemi mirë.
1: She's on Top edhe na bëj akoma mirë. Ida, çfarë komentesh morën fakt pas episodit parë të She's on Top Club?
2: Tani, si fillim unë dua të falenderoj stafin e She's on Top-it, sidomos Manushin që më dha mundësinë të jem opinioniste. Për mua është hera e parë që jam si opinioniste, si jam mësuar gjithmonë si gazetare dhe si gazetare. Ka qenë një gjë shumë e bukur për mua, ka marrë komente të mira nga shoqëria ime, sidomos. Po ka marrë edhe nga ato komente që më kanë sharë pak, që pse je kaq e egër.
1: Mendoj që
2: por nuk e marr për keq, e marr si kritik.
1: Patjetër, of course. Mendoj që patjetër e ke ndjekur She's on Top edhe këtë javë,
2: episodin
1: e kësaj jave, besoj ke parë edhe me lupë.
2: Patjetër, çdo detaj. Se jam edhe virgjëreshën, kështu që duhet të shoh çdo detaj.
1: Duhet të shkojmë aty patjetër.
2: E kam si natyrë.
1: A është diçka që të bëri pak më shumë përshtypje?
2: Më bën përshtypje për mirë, shoh një përmirësim te gocat, shoh një, domethënë sikur janë mësuar edhe me televizionin, janë mësuar me sfilatat. Ka patjetër gjëra që duhet përmirësohen, po ka përmirësim nga dy herë të para.
1: Jemi në fillim, kështu që
2: besoj kemi të besoj. Po besoj do jetë më mirë deri në fund. Patjetër.
1: Fakt ne kemi pasur edhe një lajm shumë të mirë, Mateo, që do jetë pjesë e Juris tani tashmë edhe për më gjatë patjetër, deri në fund do jetë i përhershëm dhe do doja të dija çfarë opinioni ke pasur ti për të si opinionist, po edhe patjetër për episodin e fundit.
2: Tani, Mateo është një djalë shumë i mirë, njerëzit e duan shumë, është një djalë që tër

0: Hiq vëmendje, po kam një kritik të vogël, se mundoj gjatë gjithë kohës që mos i bënte vajza që të ndiheshin keq. Jo ti mos ma merr për keq, nuk dua të mërzitesh, je shumë e bukur, po kjo pak çedon në këtë pjesë. Dua që të jetë pak më i drejtë në komente. Ai okay. Ndoshta kursehet për shumë arsye, se ka pas edhe lidhjen me Birkenin
1: që kohësh.
0: Po nga lidhja me Birkenën, okay, besoj që është ndikuar disi se nuk do që ta bëj të ndihet keq Birkena.
1: A mendon që kjo e bën të më të ngurtë edhe për të mos ndoshta e shprehur opinionin e vet plotësisht?
0: Në puntatën e parë mendoj që po, po edhe në këtë puntat mendoj disi që po, sepse do të ruaj atë figurën që shiso unë e kam pas të sinqert këtë gjën me Birkenën, okay, dhe unë nuk mund t'ja hedh syt një vajze tjetër që ta shoh direkt nga ajo, nga ana e bukurisë. Por që ai është një lloj pozicioni që ti o e merr ta çosh deri në fund ose nuk e merr fare.
1: Profesionalisht.
0: Nuk mund të bëjmë gjithmonë sikur jemi ne të mirët dhe t'ua lëmë bar gjithmonë të gjithëve. Nuk bëhet kjo gjëja. Duhet të jemi profesional në atë gjën që bëjmë.
1: Po, plotësisht. Kthehemi në fakt edhe te vajza, duke qenë që këtu ne kemi Desin, Emilian, Derisin dhe Suin. Përshëndetje, gota.
2: Përshëndetje.
1: Dhe duke qenë që patjetër do e lidhim përsëri me Idën, Ida, kush nga vajzat mendon që po krijon një profil pak më të fortë deri në këto momente që jemi, duke marrë parasysh edhe pjesën e studios patjetër, sfilatat, po edhe pak jashtë, duke u marrë dhe me sfidat dhe ndërsi.
0: Vetëm nga vajzat që janë këtu apo
1: patjetër dhe nga vajzat që janë këtu, po edhe në përgjithësi, pse jo, do kemi të ftuar pjesë të tjera, kështu
0: që. Tu e shoh më potente Suhin, por në përgjithësi në të tërën Ingridi mendoj që është shumë lart.
1: Mendon që është dhe një vajzë që akoma nuk e ka dhënë maksimumin e vetë dhe do na sjellë risi edhe do të kemi pak më shumë pritshmëri?
0: Mendoj
1: që ka lënë veten ndoshta
0: pak vajza, po nuk dua t'jap. Ka vajza, po nuk dua t'jap emër për momentin. Dua ta lë pak.
1: Okej. Okay, po, dhe duke lidhur
0: pak. Dua ta shoh edhe më tej. Nuk dua të jem, nuk dua të nxitohem.
2: Po na jep emra vetë.
1: Po padyshim, atëherë ngelemi pak edhe emrin për Ingridin. Çfarë mendoni ju?
2: Shiko, sepse ishte edhe sfida, edhe finalistë ngelëm unë edhe Ingridin. Normalisht unë si konkurrente të fortë shoh Ingridin, sidomos për pjesën e pasarelës, sepse është komentuar shumë Ingridi për pasarelën e vet, po ashtu edhe unë, por Ingridi ka diçka. Ingridi ka ecjen e vet që e bën autentike. Si çdo vajzë ka ecjen e vet, po për mua personalisht Ingridi është që nga fillimi edhe deri tani sa kemi parë ne në një linjë lineare, do të thonë nuk ka as ulje as ngritje. Nuk kam qenë ngritjet e veta.
1: Pra, po thoni që për rezultatet e garës pa tjetër për ju është i ngriti.
2: Unë personalisht e shof si një konkurente shumë të fort. Pra ndaj e thash edhe te klipi që herën tjetër dhe ja marë sfidën, sepse personalisht dua që herën tjetër të ja fitoj atë sfidën.
1: Po, të ja marë. And here she is.
3: Po, që sfida për modeling nuk e mërë dhëtë.
2: Ja, e shofi më zemë.
3: A këta me pa, na duhet një sfida tjetër.
0: Ka qenë tipike për modele. Unë kam parë më sa kam parë unë, se nuk është se kam ndjekur shumë, po kam pas kuriozitet të shoh se si përgatiten gocat për modele dhe kam parë që një nga sfidat kryesore është të ecin me diçka në kokë. Dhe kjo sfida e javës, po, ka qenë tipike sfidë për modele dhe mendoj që Ingridi edhe te pjesa që ishte me shpejtësi e bëri shumë mirë sfidën dhe ja doli. Ajo është tamam për modele.
1: Në këto baza që jemi, po, për pjesën e modelingut
2: po,
1: patjetër do ju bëni dakord.
2: Ingridi është një konkurrente shumë e fortë, unë personalisht për pjesën e pasarelës atë kam konkurrente më fort.
1: Po për pjesën e protagonizmit, kush mendon që po merr më shumë protagonizëm sesa rezultate në garë?
2: Unë mendoj që
1: për Ingridin për shembull. Këketi konkurente më të fortë në pasarele dhe kush mendon që po merr pak më shumë protagonizëm situatat e tjera dhe jo në rezultatet e sfilatave dhe garave që ju zhvilloni?
3: Në sfilat, në fakt, edhe në sfilat dhe në foto edhe unë kam Suin. Madje e shof si
0: jo, nuk e kuptove pyetjen. Kush po merr protagonizëm më shumë se sa i takon?
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts. Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
5: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: She's on air.
2: Pamela Shezi.
3: Po Pamela,
2: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti shpyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
6: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
5: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
7: We're interrupting our coverage.
6: All of this is true.
5: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag, the show.
8: Disclosure Day.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13:13. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se negociatat për projektin turistik për 1.6 miliard dollarësh në ishullin e Sazanit po vjojnë pavarësisht protestave dhe kritikave për konflikt interesi. Në një intervistë për mediat amerikane, Rama i cilsoi kundërshtimet si buta dallëqe ideologjike dhe theksoi se projekti me investitor të lidhur me Jared Kushner nuk ka lidhje me qeverinë amerikane. Ai shtoi se investimi pritet të sjellë zhvillime ekonomik për Shqipërinë.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Një aksident i rëndë është regjistruar në rrugën Pogradec Qafthan, ku sipasoj ka humbur jetën një 26 vjeçare dhe janë plagosur 4 persona të tjerë. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 11:30, kur dy automjete u përplasën me njëra tjetrën. Të plagosurit po marrin mjekim në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autoritetet po hetojnë shkaqet e aksidentit. Fermerët në Korçë po përballen me mungesë të theksuar të fuqisë punëtore në kulmin e sezonit të vjeljes së qershive. Sipas tyre, emigrimi sezonal drejt Greqisë dhe pagat më të larta atje po i lën pa punëtor. Edhe pse pagesat në vend janë rritur, shumë fermerë mbështeten te familjarët, duke rrezikuar që një pjesë e prodhimit të mbetet pa u vjel. Prodhuesit kërkojnë më shumë mbështetje për të shmangur humbjet në bujqësi.
2: Sport.
3: Presidenti i Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taji, ka kërkuar FIFA-s që në stadiume të lejohen vetëm flamuj zyrtar të shteteve, duke paralajmëruar se në ndeshjet në SBA mund të shfaqen flamuj të opozitës iraniane nga diaspora. Irani, që ndodhet në grupin e parë dhe debuton më 16 qershor në Los Angeles ndaj Zelandës së Re, ka paralajmëruar edhe mundësinë e tërheqjes nëse shfaqen simbole të padëshiruara në tribuna.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfar të veri?
5: Iu, çfar pislikull.
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
5: At the Movies, çdo të premte ora 14.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pëmën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo hë, tu prish prape?
9: Leo, bur ma hoqit trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
9: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
10: Po, Gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po, mëre Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: to the beginning. Në Top Albania Radio. Unë jam Kozeta Kurti.
1: Liliana Kondakçi, përshëndes, edhe unë mirë se ti gjeta.
0: Ne do kthehemi pas në kohë, Lili. Po, ndonjëherë kur kalon koha, kur kalon mosha dhe me të rritet edhe mosha në një farë mënyre, ne na duket sikur janë disa stacione që nuk i kemi kapur ose kemi dashur të kapim më shumë gjëra. Si ka qenë jeta jote? A i ke bërë të gjitha gjërat që do? A je lumtur ti me jetën tënde? A ka pengje nga e kaluara artistike gjithmonë?
1: Kozeta, është fat i madh që unë i kam pasur prindrit artist, jo se merreshin me art, po ishin artist në shpirt, edhe e kuptonin botën time. Unë këndoja që në kopësht, e vogël, edhe më pasaj në shkollën 8 vjeçare, këndoja dhe atje në aktivitetet e shkollës atje, edhe gjithmonë i thosha prindërve, o, do bëjmë këngëtarë, ande këte, më pëlqen shumë të këndoj, mbyllja dyert brenda, këndoja aty, mendoja se nuk dëgjoj zëri jashtë atyre mureve. Shumë pasion e kam pasur dhe një ditë bukur më bë realitet prej të madhit Pjetër Gaci, e kam thënë dhe në intervista të tjera, i cili ishte bashkë me kolegët e tij në një punë fizike te nga Paskuqani. Edhe ne vajzat gjithmonë në sinën e verës shkonim dy javë ose një muaj, punonim atje, kalonim kohën. Edhe koincidoi që ishte në të njëjtën kohë kur ishte edhe puna fizike e artistëve të estradës së Tiranës.
0: Pra, që të kuptohemi drejt, edhe artistët kanë bërë punë fizike në jetën e tyre, se na duket sikur juve jeni kështu qenie të paprekshme dhe vetëm jeni përpjekur të bëni artin tuaj, të kujdeseni, të jeni mirë, të jeni në formë, po kaq.
1: Jo, të gjitha çfarë duhet për jetën, për familjen, të gjitha e kemi bërë. Nëse edhe unë këndonja aty me shoqet, më dëgjoj tjetëri, tha, ke qef të këndosh, më tha, ma, shumë i dashon. Nesër në orën 9 do jesh në Radio Tirana, më tha, ma. O, pse flejta unë atë natë?
0: Pra, s'kishte jam mbreti botës.
1: Nuk ishte gjumë atë natë. Unë isha 14 vjeqe, në atë kohë. Shkoj në radio, ishte i madhi Ferdinand Deda, në piano, që do më shëqëronte për të më të gjuar, po, aq i madhe dhe Nikola Zoraci, sa ishte shefi redaksisë.
0: E mbar mund të Lilia të këngën që ke kënduar atje?
1: Atje, këngën e Gjyses, kam kënduar dhe një këngë Gjani Morandi, të në Gjinokje dhe atë...
0: 14
1: vjeç? Po, i dija atere neve të gjithë, për gjithë se i digjonim në radio.
0: Jo, unë e kuptoj kur je 17-18, se është adoleshenca, është rinia e parë, po 3-14 vjeç që i akoma fëmi, po themi.
1: Të gjitha i dija. Bile dhe kur ka ardhur Albano këtu, se po ndroj pak një moment, ishim bashkë dhe basi kënduam një duajt bashkë, e unë i thash, do të këndoj një këngë të vjetër, i thashën që më ka ngelur në mendje. E këndova unë dhe ai nuk e mbante mend, ishte kënga e tij, ai se dinte, unë e dija. I thashën, po e ke kënduar shkoloza nore, një filmi që ke luajtur, i thashën, i këndohet nënës, mamas i këndonte ai, në momentin kur ata ndanë që ai do shkonte ushtar. Edhe ta kam fjalën që i kam ditur gjitha atëre, të gjitha këngët, dhe sot e kësaj dite i mbaj mend të gjitha, nga që e pasionin rreth par, edhe veshin e kam një çikshu dhe nuk më ikin nga mendja ato.
0: Pra e kene memorin a fat gjatë.
1: Po, dhe kur kam do një aktivitet, kështu që ka italian, për shumë, i kanë edhe ato shumë qef, këngët e tyre të vjetra, si që kemi dhe ne, ato i duan shumë edhe këngën e tyre të vjetër, nga ato parat.
0: Çfar binomi, kënga e Gjyshes dhe një këngë e Gjani Morandit në redaksin muzikore të Radio Tiranës, dhe pastaj prite që të rriteshe?
1: Dhe apo? Pastaj, jo, pastaj është një gjë e bukur që ndërkohë që unë isha aty, dolëm nga kamerali edhe po dëgjoja një zë, ishte ditë shtunë, ishte një vajzë që po incizonte një këngë, sepse ishte ditë shtunë dhe të dielën dilte anketa muzikore që ka pasur atë
0: radio
1: çdo muaj. Edhe po bua ata të shqetësuar, kështu se nuk po, s'po ju pëlqente shumë incizimi ose mënyra se si ajo po këndonte, ku diun. Edhe unë i pashtë që thashon, a e këndoj unë, i thashon, po bo, tha, ku zori tani, tha, të mësojmë dhe ty, tha, neve s'kemi ko, tha, duhet dorësojmë, tha, du dorëzoesh, katër këngët e re, materialet, këpton. Jo, i thashon, e di, i thashon, do më parë në marë shusi, e di, po e di, po, dëgjua disa heri, i thashon, këngë e thjesht, e incizova unë atë, edhe doli në anketë me mua pasaj.
0: Kënga. Aq e vogël, 14 vjeç. E
1: rasti i parë, pasaj konkurova në lice dhe fitova për kanto, dhe dyert e liceut kanë qenë me xhama lart, nëse ke parasysh. Mm-hmm. Dhe çdo muaj tani un në anketë isha në dispozicion të redaksisë muzikë, sepse isha shumë afër me radion, i mësoj këngët shpejt, edhe këtë marrë me Delilin se ajo do na zi. Edhe më bën aq shumë këngë në gjitha këngët e anketës. Un isha pjesëmarrëse, o dy këngë, tre këngë, një këngë, dhe në fund fare mbasi mbaroi cikli i kësaj anketës muzikore, se pati një kufi.
0: Mm-hmm.
1: Edhe këto organizuan një koncert me këngët fituse të fituseve, dhe me të në gjithë këngët fituse të anketës muzikore, do bëheshe koncert, dhe do dilte fitusja e fituseve tani. Edhe unë blodhi që Vitori Gjatska jo e prezentonte, në qofse e mban mund.
0: Mm-hmm.
1: Edhe unë kisha këngë Zogu i Vogël, Zogu i Bardh, ke parasysh?
0: Këngën jo, jo.
1: Një zog i bardh këndon për dashurinë, kjo. Edhe isha unë me shumë pikë, pastaj vinte Francesc Radi, nuk e mbaj me cilën këngë, me biçikletën duket. Edhe pastaj të tjerët me radhë, do të thonë, nuk po them unë, po them kënga ime, doli fitusja e fituseve, gjithë fituseve që ishin aty.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Back to the beginning. Në Top Albani Radio. Unë jam Kozeta Kurti. Liliana Kondakçi, përshëndes.
1: Edhe unë mirë se ti gjeta.
0: Kur takon njeriu mitet, ose ndoshta jo mitet, nuk është kjo fjala e dur, sepse në fund fundit ata janë vdekatar njësoj si ne, janë njerëz po aq të thjeshtë sa ne. Megjithatë, mungesat e mungesat tona të hapësirave tona të lirisë përpara viteve 90 dhe ajo nevoja për të dëgjuar hajdutshe në për radio, hit parade e të tjera, vjen një moment pastaj që nga tër ky gjë e paprekshme, ata takon një artist të preferuar të gjeneratës tënde, performon.
1: Ishte
0: vështirë ta shpjegosh
1: njësi. Ishte një mrekulli kur ka hyr Albanon, se ne kishim koncert që do jepishim ky koncert Enkas për Albanon. Dhe unë në program kisha një këngë italiane.
0: Në fundit viteve 80, vitit 89.
1: Po. Ky isha me këtë madhin Tonin Tëshana, se përmenda pak më parë, këngëtar i shkëlqyer dihet. E kisha një duet Saranda Okinawa që këndon Albano me
0: Rominën.
1: Edhe mirë, po unë nga që Tonini është zë mashkulli dhe pak lart, mua më duheshe të kthesha në soprano kur që të bëja zërin e dytë. Edhe okay, mbaroi koncerti, ne gjithë këngëtarët ulëm në sken po nga mbrapa, sepse ftua Albano për të kënduar një dy tre këngë. Me kitarë, dole, e këndoj që Sara edhe këti këndoj tjetër. Pasaj, thënë kokën këtej mbrapa nga ishim ullur ne, edhe më thotë mua, venga, më tha mua. Mua, së këmra pika, do më dhe një emocion shumë i madh, thash unë.
0: Po, unë shdo me da diktu.
1: Qova, unë shkova të ke mikrofoni, i tha Ferdi, tha, mere pak këngën Saranda Okinawa dhe kënduam bashk. Mirë po, në momentin që unë hynë në strofë, se Romina këndon shumë poshtë, edhe ai, nga që kishë parë koncertin, më kishë dëgjuar aty si soprano, kur unë u futa në bas poshtë, do me thënë, ai haroj dhe të futeshe, se ishe dhe direkt. Se më pa më kështu, se e mendoj që do dilja unë tani atje lartë. Në këndoj aty ke tonaliteti Rominës. Po, aty ku këndon ajo. Edhe shkoj shumë bukur, më vjen shumë keq, domethënë që se kemi atë filmim. Edhe domethënë që një moment shumë emocionant që unë kam, se tani që po flasim bashkë, unë jam në skenë tani duke e kënduar,
0: duke e imagjinuar. E di pse videot, fotot janë shumë të rëndësishme patjetër, ato memorizojnë një pjesë të mirë të kujtimeve tona, por ndonjëherë mesazhin kushëlluese të tilla raste, Liliana, është mundësia e vetme për të përjetuar një gjë nga fillimi, është ta bësh prapë. Kështu që uroj të kesh mundësinë ta bësh prapë.
1: Së kam problem fare.
0: Lodhesh? Ti nuk lodhesh. Kjo grua nuk lodhet nga studioja, në prova, nga provat atje. Kjo grua është nuk di.
1: Unë dua çdo, a ka mundësi çdo ditë ta ke mikrofonin dorë të këndoj? Me të nuk e lë veten që të ri, pa që nuk rit pres tani kur të më thrasin mua, e gjej vetë mënyrën
0: për të kënduar.
1: Po.
0: Në kaq shumë vite, ke menduar ndonjëherë për shembull që po të kisha bërë një punë tjetër, një profesion tjetër, ndoshta do kisha qenë më e sigurt, ku diun ekonomikisht, apo më mirë ëndra më pak të paguara sesa nevoja të shumë paguara, po që mund ta vdesë njeriu brenda vetes vet.
1: Unë s'e kam menduar asnjëherë anën ekonomike. E duaj shumë, e dashuroj shumë profesionin tim si këngëtare, sa që mbushem aq shumë kur këndoj. Kam pasur rastin, kam kënduar 5 vjet tek një lokal për të huajt, ishte edhe shqiptar. Edhe sa e mbaroja ai instrumentist me zi priste, dhe me thënë blithë veklat që ti ikni në shpi.
0: Ti thoje pse s'vetë tani?
1: Ku po i kënti dhe? Po ti kim për në shpi se mbaro. Të më ne tani se erdhe, mi thëshon që atë.
0: Ai shpet ka kaluar koha kur ka lëm bukur.
1: Po, shumë bukur edhe nuk është se më lodhet vokali, për shumë mund të fillë nga fillimi i prapë. Edhe është shumë gjë e bukur, është si të them, unë nuk rritot.
0: Në këto iniciativa dhe mija, në fakt, unë kam pasur gjithmonë si një qëllim për të bashkuar breza me artistët e disa generatave. Kryesisht, pyesin, kush është që të këndoj me mua, etj. Lili, asnjëherë. Gjithmonë ka thënë, është një njeri me të cilin duhet të këndoj, pa tjetër që po. Ndoshta, ti nuk ja kthen dot më dorën në Nikola Zorashit apo Ferdinand Dedës apo Pjetër Gacit kur ke qenë ti fëmijë, po ndoshta mënyra më e mirë për të shprehur mirënjohjen është pikërisht kjo. Ti japësh dorën një artisti
1: patjetër. Shumë ndjehesh shumë bukur vetë, dhe me thënë se arin të japësh vlerat e tua, të japësh një këngëtari të ri ose një këngëtare e të re, për të cilën ato kanë shumë nevoj.
0: Publiku sot është shumë i dhënë pas jush. Unë e vëre edhe nga puna ime e përditshme. Në fakt, unë kam gjithmonë një dilemë, Lili. A ishin këto këngët tuaja më të bukura se këngët e sotme, apo ato ishin të vetmet këngë dhe ne nuk kishim shumë forma për t'u argëtuar, prandaj ju mbani mend shumë kollaj. Si mendon ti, ka këngë të bukura sot apo ishin më të bukura tuaja?
1: Jo, mendoj po ka shumë këngë të bukura ka dhe sot. Nuk e mohoj dot. Po atëre, nga që këngët kanë pasur melodi, se kënga do patjetër një melodi që të regjistrohet në tru dhe nuk e haron kur, e që më tepër kur të pëlqen. Dhe atëherë kanë pasur melodi këngët. Dhe unë jam shumë mirë kur këndoj krahas këngëve të reja, këngët e kohës tonë atëherë. Kënaqem edhe ndjehem shumë bukur kur i shoh edhe njerëzit aty që këndojnë bashkë me mua. Do të thonë, nuk jam vetëm unë ajo që mbaj mend se është normal kënga ime. Po edhe ata që më shohin, edhe bile ka njerëz që mezi presin të vinë, kush këndon aty Liliana ose Kozmai, kupton, ose Irma, e din që do këndojë edhe këto këngë që të jenë ato pjesëmarrës.
0: Vërtetë, sepse edhe kur ja jep një këngëtari më të ri ti këndoj këto këngë, është publiku ai që argëtohet me këngën. E sa mirë do ishte ta këndonte Lili, po ndoshta nga që me këngën kemi kujtime shumë, edhe nuk ka rëndësi më kush i këndon, dhe në fund fundit dhe unë e them që kënga nëse nuk luhet, ajo ja, nuk jeton dot më,
1: jo,
0: nuk harrohet
1: ajo
0: mend. Kam vënë re që ti mban mend pafund njerëz, pra mban mend autor këngësh, kompozitor, tekstshkruese, gjithë me radhë. Është shenjë esenci të mirënjohjes e përgjegjësisë, sepse ne vërtet kemi këngëtar, ne kur themi kënga, ne kemi parasysh këngëtarin, jo se jemi të paditur për të kuptuar që nuk do ishte kënga dhe këngëtari nëse nuk do ekzistonte kompozitori, tekstshkruesi e radhë, por ju na e shisni këngën.
1: Qartë.
0: Ti kujdesesh që për herë ti përmendesh, ti nënvizosh autorët.
1: Pse jo?
0: Sa mirë se jo të gjithë mbajnë mend.
1: Po në fund fundit kur jepet një çmim ose kur dëgjohet nga dëgjuesit ose teleshikuesit që shohin, dhe ua se e bukur jo kënga, për shembull. Ose festivali i këngës në radio televizion. Atëherë merr përparësi
0: kënga.
1: Kënga. Në qoftë se unë marr një çmim të parë, nuk mund të morë një çmim të parë, them mori kënga.
0: Bashkë me ty.
1: Që u këndua nga Filan Fisteku dhe me tekst të këtij autoria, orkestracioni Filanit e kështu me radh. Duhen përmendur që të gjithë. Por në çmimin mbetet ke kënga. E kupton? Pastaj ne dhe më e bukra është nëse ajo këngë i bashkon gjithë komponentet e saj, do të thënë, me orkestracionin, me tekstin, me vokalin, me gjithë, edhe del një gjë e bukur. Se ka dhe ndoshta këngë të bukura që një X këngëtar
0: e përshëndetë diçka.
1: Edhe nuk ka dalë në pa tamam 100% ai krijim i bukur. Me thënë, pra duhet me pas gjithmonë kujdes në zgjedhje.
0: Duhet i kthejmë pak bisedës që patëm më parë. Lili ti the që unë u shkëputa nga radio, që të kisha më shumë mundësi për të marrë me familjen, sepse e kisha më të lehtë atë punën në estradë. Si janë familjarët e një artisteje? Do me thënë, a janë ata të vetë dishëm që mamin apo babin, kushdo si mund ta kesh, e njohin më shumë njerëz se njohin ata, po flas fillimisht në fëmirinë e tyre, se pastaj kur rritesh dhe bëhesh i vetëdijshëm, patjetër që po kur je i vogël, kur fëmijët kanë qenë të vegjël, përsisht si është të jetosh fëmirin me një personazh të njohur.
1: Unë tani
0: me shokët,
1: nga që estrada ka pasur në program gjithmonë edhe turne, unë i merja gjithmonë
0: me vete.
1: Po, edhe ato ishin u bon artist pa dashur. Por shumëll vajza konkuroi në klasën e parë ke shkolla dëshmorët e liris për violin. Fitoi dhe ka qenë violiniste shumë e mirë, pastaj erdhi në kongresin e Përmetit me Pirogjezin. Pastaj kaloi me Nina Mullën në lice për kanto, mezzo soprano. Edhe djali, po gjithashtu dhe ai këndon shumë bukur pavarësisht se nuk e ushtroi atë profesion. Dërsa vajza edhe sot e kësaj dite është këngëtare.
0: Pra, tani A ishte dhe dëshira jote për të projektuar dhe të ardhmen e tyre në art apo fakti që ishin gjatë gjithkohës pastaj?
1: Unë kam pasur parim edhe
0: injektuan dhe ata.
1: Edhe kur kam qenë vajzë, edhe pse isha e vogël, gjithmonë mendoja kur bënim biseda të tilla që imponimi nuk duhet, sepse do më kujtohet një rast që e futi në për art një kolegja ime, e futi për aktrim të bëhesha aktore në Institutin e Arteve. Ajo kishte mbaruar gjimnazin, s'ia thekte fare për këtë gjë, dhe shumë vajzë e mirë, e pjekur, tha mbas 2 muajsh mami, tha, unë nuk jam për këtu.
0: Pra nga aftësia për të kuptuar limitet është talent më vetë ai dhe jo të gjithë kanë.
1: Po e pra, edhe ajo shkrita është shumë bukur se ka plot që e ndjen veten se si janë, po hajt
0: ta shtym,
1: kupton? Ndërsa ajo tregua shumë e sinqertë, tha mami, tha, unë do ta lë, tha, do të hypur në një deg tjetër, tha, se kjo nuk është për mua, nuk jap, tha. Nuk jap. Dhe artisti po nuk dha.
0: Po se ndjen vetë që jep, pas nuk mund ta marrë dot audienca që është jashtë.
1: E kam fjalën dhe ke prindi që nuk mund t'ja imponosh. Mund t'i imponosh një instrument.
0: Që në fundit për njëri më të bukur.
1: Ke plot, janë inxhinier, janë doktor, janë, edhe din t'i pjende kitarës, t'i saksit, pianos. Kjo është një kulturë më vete që është shumë bukur t'a ketë çdo njeri, kupton, të di diçka. Po, jo për të shtyrë, ti të bëhë, ti të ashi.
0: Se kam qenë unë, ose se janë unë.
1: Jo. Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
3: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
2: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
3: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spitaxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: Ofert si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Albania Radio Podcast. Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
4: Me mua sot në studio kam kënaqësin të kem një mjek shumë profesionist të njohur, doktor Adrian Gurma. Mirë se ke ardhur në emision në Vitality Vibes në Top Albania Radio. Doktor, faleminderit se në fakt kemi kohë që duhet të takojmë me njëri tjetrin për të ardhur në emision dhe më në fund ja arritëm. Mjek imazhërist specialist në problematikat e gjirit, do të thoja. Ju jeni një nga më të veçantit në fakt në treg edhe në fushën e mjekësisë për sa i përket problematikave të gjirit. Mirëmbrëma doktor dhe faleminderit që
5: jeni këtu me mua sot. Mirëmbrëma, mirë se gjeta.
4: Patjetër që gjiri është goxha kompleks. Unë gjithmonë në periudhën e periudhës së ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit gjithmonë ne kemi të ftuar, por në fakt jo më kot kam ftuar një profesionist si ju përpara sepse më intereson që t'i themi publikut që kanceri i gjirit nuk është vetëm në periudhën e tetorit, por është gjatë gjithë vitit. Dhe në fakt dua të ndaj këtë episod edhe këtë emision me ju, pasi dua të di pak si është situata me gjirin edhe me kancerin e gjirit në këtë periudhë ku nuk ka shumë fushata, nuk ka shumë pompime për sa i përket ndërgjegjësimit dhe angazhimit, por realisht në punën tuaj të përditshme duhet të di pak si është situata aktualisht në popullat apo edhe në punën tuaj të përditshme me patologjitë e gjirit.
5: Edhe një herë faleminderit Ilvi dhe doja ta përforcoj atë që ju sapo that, është e vërtetë që jo vetëm kanceri i gjirit, por çfarëdo lloj patologjie nuk duhet të sulmohet dhe të përballet vetëm me fushata, por duhet të jetë e vazhdueshme, nuk duhet të jetë aksion, nuk duhet të jetë vetëm në muajt apo javët apo ditët e dedikuara, por duhet të jetë gjatë gjithë vitit, sepse në mjekësi ai parimi që parandalimi është më i mirë se mjekimi dhe është më efikas, është gjithmonë prezent. Kështu që unë dua të falenderoj edhe për mesazhin që dhe që të gjitha patologjitë duhet të luftohen në të gjithë vitin, nuk duhet të ketë fushat, nuk duhet të ketë momente specifike. Kanceri i gjirit dhe çdo patologji tjetër nuk pret që ne ta luftojmë apo ta të merrim të vetëm gjatë fushatave, po të merrim gjatë gjithë vitit. Për sa i përket kancerit të gjirit, është një patologji e cila prek më së shumti gratë, është sëmundja e parë më e rrezikshme e cila pret gjininë femërore dhe numrat dhe statistikat realisht janë të rëndësishme dhe janë për të marrë në konsiderat. Në bot, si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka një prekje dikuke 90, në një në 90, në 9 ose 10 gra preket me kancer të gjirit, ndërsa në vendin ton, për vitin e kaluar, këto shifra kanë qenë dikuke 800 raste, 810 raste të reja në vit, një numër goxha i lartë, por që ka të bëjë shumë fakti që vitet e fundit me futjen edhe të fushatave sensibilizuese dhe të aktorëve dhe faktorëve të tjerë në gjithë terrenin e luftës për ndërgjegjësim dhe parandalimin e kancerit të gjirit, këto numra janë ulur. Vrej me kënaqësi që realisht është ulur numri i prekjeve në moshat e reja për shkak të ndërgjegjësimit, pra nuk kemi stopim të sëmundjes, por kemi më shumë ndërgjegjësim, kemi më shumë, si thuash, angazhim të gjitha moshave për të bërë kontrollet e gjirit, dhe në këtë mënyrë është bërë e mundur që të evidenton rastet edhe në moshat e reja, dhe siç e thash, parandalimi është shumë më i mirë se sa mjekimi, kështu që edhe ecuria dhe prognoza në vijim është gjithmonë pozitive.
4: Doktor, a kemi ne statistika për sa i përket kancerit gjirit në popullat apo dalin gjithmonë në këtë periudhën e tetorit?
5: Shiko, këtu janë institucione, Instituti i Shëndetit Publik dhe të gjitha institucionet e tjera shëndetësore, të cilat luajnë peshën kryesore jo vetëm në diagnostikimin, por dhe në përpunimin e të dhënave për kancerin e gjirit. Janë ato numra që sapo thash për vendin ton, kryesisht të dhënat të renditura sipas Institutit të Shëndetit Publik edhe institucioneve tjera, kryesisht spitaleve, domethënë qendrore, të cilat luajnë rolin kryesor në diagnostikimin dhe në parandalimin, por edhe e shërimin e kësaj patologjie.
4: Në qoftë se ne do flasim për përqindje, prap duhet të ndalim pak e disa statistika, se më thënë të drejtën gjithmonë themi që ka statistika, por unë asnjëherë nuk di sa janë statistikat konkrete, se ka nga ata pacientë të cilët trajtohen dhe jashtë dhe nuk hyn fare në statistikat.
5: Ka një inflacion faktikisht përsa e përket numrit, sepse është pikërisht ajo që sapo the, që ka një numër të caktuar të pacientëve të cilët zgjedhin të mjekohen jo brenda institucioneve të Republikës së Shqipërisë, mund të mjekohen jashtë, dhe patjetër që këto janë variabël, por numrat janë këto që tham. Ne na intereson kryesisht numri i rasteve të reja dhe pragu i moshës në cilën preken gratë dhe vajzat.
4: Për sa i përket pyetjes, për sa i përket përqindjeve, pra më intereson të di pak, cilat grup mosha ka më shumë përqindje të prekjes nga kanceri i gjirit dhe nga kjo sëmundshmëri nëse
5: në praktikën e përditshme, numri më i madh ose fasha predominante është mosha mesatare mbi 45-50 vjeç, dhe edhe për shkak të disa faktorëve të tjerë që do t'i përmendim më poshtë, mosha mbi 50 vjeçare është edhe më e rrezikuar, por është ajo që është më prezente me këtë patologji krahasimisht me fashat moshore më të ulta, 35-40 apo 9-35 vjeç. Ktu pastaj futen edhe faktorë të tjerë, janë edhe faktorët riskant që do t'i përmendim, ashtu siç janë edhe faktorët diagnostik që kanë të bëjnë kryesisht me autokontrollin që duhet ta bëj çdo femër dhe grua, kanë të bëjnë me ekzaminimet imazhërike, me vizitën dhe paraqitjen ke senologut dhe pastaj ndjekjen e ecurisë në vijim.
4: Mosha më të reja ka pra në praktikën tuaj profesionale?
5: Faktikisht vitet e fundit, siç e thash, për shkak të rritjes së numrit të pacientëve që paraqiten për ekzaminime për shkak të ndërgjegjësimit, janë vërejtur edhe si thuash element ose momente të kapjes së kancerit të gjirit tek moshat e reja, por gjithmonë është një numër shumë i vogël krahasimisht me këtë fashën që sapo tham.
6: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begolin në Top Albania Radio.
1: Doktor Adrian Gurma, kemi pasur raste të demonstrimeve të një plazme e cila bëhej si gjalp në pacient dhe ndërkohë një plazm të pastruar pikërisht nga disa pajisje që gjenden në eteris. Nuk e di e frenon kancerin e gjirit kjo punë, po me që si jemi këtu, duhet të dija pak kush janë disa nga faktorët e riskut që pacientët në Shqipëri apo në, edhe në botë, në fakt, preken nga kanceri i gjirit.
2: Ka disa faktorë të cilë ndikojnë në predominancën edhe në zhvillimin e kancerit i gjirit. Që në kryetërës duhet them që lidhja kryesore është trashëgimia, të më thënë një femër, vajzë ose grua e cila ka një histori familjare, pa tjetër që është më e predispozuar ose më e riskuar për të bërë kancer gjiri, jo domosdoshmërisht, por është më e riskuar dhe më e rezikuar të themi. Pytje,
1: duhet të kthejmë pak të mosha në fakt, se mëse që ka një grup moshe, po këto që janë 25 vjetë, që ka nga predominanca genetike, pra domethënë që
2: patjetër sepse këtu dua ti rendis, është një faktor, është edhe predominanca genetike, pastaj futen edhe faktor të tjerë, është mënyra e të jetuarit, jeta sedentare, është konsumi i alkoolit, është konsumi i cigares, është ka një shkollë e cila përmend edhe jetesën, domethënë diferencën midis jetesës në zonat urbane dhe rurale. Ato që janë në zonat urbane, femrat dhe gratë që jetojnë në zonat urbane, janë më të predispozuara për të bërë kancer gjiri, krasimisht, po, sepse ka të bëjë me cilësinë e jetës, ka të bëjë me cilësinë e ushqimit, ka të bëjë me stresin, ka të bëjë me dinamikën e jetës në zonat urbane krasimisht me ato rurale. Një arsye tjetër madhore është edhe ekspozimi ndaj hormoneve të estrogenit. Hormonet e estrogenit janë ato hormone të cilat janë përgjegjës për sjelljen femërore, për zhvillimin e organeve seksuale femërore dhe për gjithë dinamikat e tjera femërore. Dhe vajzat dhe gratë të cilat kanë një ardhje të periodave para moshës 12 vjeç dhe ato që kanë zgjatjen e periodave ose stopimin e menopauzës, fillimin e menopauzës pas moshës 50 vjeç, domethënë fasha e ekspozimit kashri estrogenit zgjatet, ato janë më të predispozuara për të bërë kancer gjiri krahasimisht me një vajzë ose grua të cilës i kanë ardhur periodat pas moshës 12 vjeç dhe ndërpriten ato para moshës 50 vjeç. Kjo është një nga faktorët shumë determinant për sa përket rrezikut për prekje nga kanceri i gjirit.
1: Hera parë që e dëgjoj këtë doktor, megjithatë ne vërtet flasim për kancerin e gjirit tek gratë, edhe tek femrat apo vajzat, nëse mund ta quajmë kështu, gjithë këtë targetin që mund të preke nga kanceri i gjirit. Po dua të di pak, po meshkujt a preke nga kanceri i gjirit?
2: Ka një
1: se flasim më për femrat, po ka edhe meshkujt që besoj duhet preke nga kanceri i gjirit.
2: Do të kalojmë edhe ka pjesë sepse është shumë interesante edhe nga praktika e përditshme. Dua të plotësoj edhe disa kritere ose disa faktorë të tjerë riskantë që kanë të bëjnë me kancerin e gjirit. Është lindja e fëmijëve, vajzat dhe gratë të cilat kanë lindur para moshës 30 vjeç janë më pak të riskuara, ndërsa ato që lindin pas të 30-tave kanë një risk më të lartë për të pasur

0: kancer të gjirit. Ka të bëj edhe të më dhënë shpërndarja geografike, zonat të atuara janë shumë të prekura se sa shpërndarja kontinentale. Shpërndarja kontinentale. Okay. Në zonat të atuara ka më shumë risk dhe predominancë për kancer gjirit krasimisht me zonat të tjera. Ndërsa, përsa i përket pyetjes që më bëre, për meshkujt, po, preken, është një përqindje shumë e vogël krasimisht me gratë, por që është evidente dhe është prezente. Gati aty ke 10 meshkuj në vit preken me kancer të gjirit, që i bie diku ke 1.2% e popullatës janë të prekur nga kanceri i gjirit. Është, si të thuash, patologjia ekstreme, sepse patologjitë të tjera të natyrës benigne ose të natyrës së mirë shfaqen përherë në praktikën e përditshme, siç janë ginekomastia ose ajo që quhet hipertrofia difuze e strukturës glandulare, gjinë të zmadhuar që kanë aspekt tek meshkujt.
1: Po që është ky konsiderohet si një aspekt kancerogjen?
0: Jo, ginekomastia është sëmundje benigne, është jo problematike, ndërsa kanceri i gjirit është ajo që prek 1.2% të popullatës maskullore.
1: Të njëjtat faktorë janë, doktor, tek femrat edhe tek meshkujt për kancerin, domethënë
0: nuk janë të njëjtët faktorë, sepse siç e tham, ke femra kemi ekspozimin ndaj hormoneve të estrogenit, kemi numrin e lindjeve, kemi predispozitën familjare, ndërsa tek meshkujt ka më tepër të bëjë me disbalancat hormonale. Janë çrregullime hormonale dhe kryesisht këto vijnë në moshat domethënë mbit në dekadën e 5 ose të 6 të jetës, për shkak edhe të uljes së niveleve të testosteronit dhe rritjes së niveleve të estrogenit në organizëm. Domethënë ka një disbalancë hormonale e cila nxit në një mënyrë apo në një tjetër zhvillimin e kancerit të gjirit tek meshkujt.
1: Tani nuk besoj që vin meshkujt për të bërë eko të gjirit. Po, thuaj pak si e diagnostikon.
0: Në shumicën, për sa i përket tyre çrregullimeve benigne, të themi ginekomastis, është vënë re në praktikën mjekësore që janë dhe mosha të reja, madje edhe në adoleshencë, në pubertet, vin kryesisht janë shqetësime të prindërve. Kjo ndoshta ka të bëjë edhe me mënyrën e të jetuarit, me obezitetin. Vin prindër të shqetësuar dhe thonë që çuni është obez, është pak mbi pesh, ka një zhvillim anormal të strukturës së gjinëve. Bëhet ekzaminimi ekografik i cili diferencon nëse kemi të bëjmë me ind glandular difuz me hipertrofi apo kemi të bëjmë thjesht me struktura adipoze ose diamore që e quajmë ne, që është në terren të gjithë obezitetit që ka organizmi. Ndërsa për sa i përket kancerit të gjirit, ajo është specifike sepse është një mas e palpushme, e prekshme, nganjëherë pak e dhimbshme, dhe ajo që bën diferencën me strukturën e ginekomastisë, siç tham, ka të bëjë jo vetëm masa dhe forma e saj edhe në taktilitet në prekje, por ka të bëjë edhe mosha. Kryesisht me kancer gjirit vin moshat në dekadat 5 të 6 të jetës.
1: Po, kuptova. Por tani dalim te metodat ekzaminuese. Ju jeni një ndër ekspertët e fushës dhe më thënë të drejtën besoj që ekzaminimi parë që ne na shkon gjithmonë në mendje është mamografia. Pra, gjithmonë ky muaj i mamografisë ndërgjegjësimit është kjo periudha tetorit, po besoj që është e bëshme në çdo moment dhe në çdo kohë mamografia. Para se të dalim te mamografia, ka forma të tjera që ju mund të përdorni në aspektin radiologjik, le të themi, ja? Domethënë,
0: janë
1: mos dalim ditë mamografisë.
0: Janë disa hapa.
1: Kush thoshte që mamografia ka edhe rrezatim, mos gaboj.
0: Patjetër. Janë disa hapa që një vajzë grua, femër duhet të bëj për të si thua, për të shmangur rrezikun nga prekja e kancerit të gjirit. Pikë së pari dhe më kryesore është autokontrolli, vetkontrolli. Vetkontrolli është ekzaminimi dhe prekja e të dy gjinve që çdo vajzë dhe grua mund ta bëjë në shtëpinë e vet, duke prekur gjin, duke i parë në para pasqyrës për në një gungëzim apo tumefaksion apo fryrje apo entje që quajmë ne. kontrollohet nëse ka me prekje diçka të tillë, kontrollojnë sqetullat nëse ka edhe aty ndonjë gjendër të zhvilluar apo ndonjë tumefaksion i dhimbshëm ose jo në varësi të situatës, kontrollohen thithat e gjirit, të cilat duhet të jenë jo të rikthyera mbrapsht, të retraktuara siç e quajmë ne, dhe nëse ka sekrecione apo rrjedhje nga gjiri dhe ngjyra e tyre sekrecioneve. Nëse ajo është e tejdukshme, si kulloshtër, në rastet kur gruaja është në laktacion në gjithëndje, nuk ka asnjë lloj problematike. Nëse ngjyra e sekrecioneve është e kuqërremt, ngjyrë ndryshku të themi, atëherë patjetër që duhet të bërë një konsult me mjekun, sepse jo çdo ngjyrë e kuqërremt e sekrecioneve është përkthehet patjetër në problematik. Gjithsesi, aty mbaron, si thua, misioni i autokontrollit dhe pastaj fillon misioni i mjekut specialist i cili bën ekzaminimet përkatëse.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani ka frikmar me festivalin, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Artist of the day. Power FM.
1: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Qytetarët pritet të mblidhen sërish sot në Tiranë në protestën e 15 rravazi me thirrjen kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tubimi do të nisë në sheshin Skënderbeje, më pas do të vijojë me marshim drejt kryeministrisë. Organizatorët thonë se protesta zhvillohet nën sloganin Shqipëria nuk shitet, ndërsa pjesëmarrësit kërkojnë ndryshime politike dhe adresimin e problematikave sociale në vend. Policia ka arrestuar në flagrant në Farc një 53-vjeçar i dyshuar se po përgatitej të vithte një banez. Sipas autoriteteve, qoftë operacionit Lugina e Errët, ju sekuestrua dhe një armë zjarri dhe mjete të tjera të përdorura për vjedhje. Hetimet e drejtanishme lidhen ato edhe me dy raste të tjera vjedhjesh dhe tentativash në zonën e Farcës. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e përplasjeve mes Shëbaz dhe Iranit mund të nënshkruhet sot, duke përkuar dhe me ditëlindjen e tij. Irani ka shprehur rezerva për Arafatin, ndërsa negociatorët e Katarit janë nisur drejt Teheranit për të ndihmuar në finalizimin e bisedimeve. Trump tha gjithashtu se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur pas marrëveshjes, por autoritetet iraniane kanë mohuar se një dakordsi e tillë do të nënshkruhet sot.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot në vend parashikohet moti qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Vrenësira të pakta kalimtare priten gjatë 5 ditës. Era do të fryejë lehtëri në mesatare, ndërsa në Bregdet dhe zonat luginore do të jetë her pas here më e fortë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, dajë rekeshë.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: një emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: This is Sparta!
3: Say hello to my new friend!
1: Filmat

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies, do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Nëse është hera e parë që dëgjoni At The Movies, e them gjithmonë këtë se mendoj është dikush atje në makinë dhe thot: "Po mirë, jemi se bëjmë këtë hapin. Jemi në At The Movies." E thot: "Okej, okay, në rregull." Dhe për çfarë do flasim? Do flasim për filma, do flasim për kinematografinë, do flasim për premierat më të fundit në Cineplex, do flasim për filmat më të bukur të fundit ose të kohërave të kaluara me tematika të ndryshme, aktorë të ndryshëm, për gjithë ju që harxoni një kohë shumë të madhe me veten, partnerët, familjarët, duke lexuar për çfarë flet ky filmi, kush luan, çfarë vlerësimi ka, që mos ta kaloni këtë stërmundim me veten tuaj. Unë dhe Edi jemi këtu për t'ju dhënë zgjidhjen.
4: Jemi këtu edhe për të dëgjuar kolonat zanore më të mira të filmave, këngë të cilët janë shndruar në hite nga filmat, por ndonjëherë ka ndodhur edhe kundër. Që shpeshherë filmat kanë marrë shumë famë dhe shumë sukses edhe nga kolonat zanore. Njëkohësisht, ne kemi thënë shpesh që të përzgjedhësh një film është ndoshta pjesa më e vështirë e asaj parambrëmjes kur ti ulesh me dikë për ta parë atë.
3: Ka raste zgjat më shumë se filmi, është tragjike.
4: Vërtet, domethënë ti vazhdon e kërkon çfarë zhanri të shoh sot dhe ne jemi këtu për t'ju alehtësuar këtë gjë. Shpesh herë vi me sugjerimet tona, duke qenë se unë edhe Edea ndoshta jemi pak më shumë në kontakt se ju me filmin, se jemi duke rrëmuar aty edhe për programin, po edhe për veten tonë se shohim goxha me thënë.
3: Ne atë një fragment, një orë, dy orë që kemi të lirë në ditë, aty e nuk e di pse priremi drejt asaj gjë.
4: Po nuk patëm një takim me diçka nga kinematografia në ditë, është e pamundur. Do të kemi sot një premierë që vjen në Cineplex, krahas të gjithë programit që Cineplex ofron përgjatë javës, filma shumë të bukur të zhanerëve të ndryshëm, ndërsa unë dhe Edea kemi vendosur të flasim në pjesën e dytë të programit edhe për filmat spiritualist, nëse mund t'i quajmë kështu,
3: filmat që krijojnë
4: një lloj lidhje emocionale,
3: që kanë të bëjnë me universin, që kanë bën me jetët paralele. Do thuash ti pse përzgjodha këtë temë pas trailerin e premierës më të fundit që po mbrin në Cineplex. Kisha kohë pa qenë kaq e emocionuar për një premierë të re. Pra, një premierë që unë mjafton të shoh trailerin dhe them, "Ok, kjo është me do e mos një nga ato filma që duhet parë në ekranin e madh dhe nuk bën rast tjera duke e parë në shtëpi."
4: Mjaft suspans na krijove që në këtë sekond, kështu që unë them të shkëputemi pak për një këngë, për një kolonë zanore. Jam i bindur që ka shumë prej jush që janë duke udhëtuar tani dhe ndoshta drejt bregdetit, kështu që shijoni një këngë dhe rikthehemi me premierën e Cineplex për sot.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me of-

0: 10% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Tek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
6: Shastisur, shastisur.
7: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
8: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Albania Radio at the Movies.
10: Rikthehemi në The Movies, po ju thonim pak më parë nëse nuk po na ndiqnit që në Cineplex ka mbritur një premierë që për herë të parë, tek unë të paktën që e pash, ka ndezur një farë fitili emocional nga zëllyja. Ti e di që unë rallë e them këtë gjën. Po, ti e di që unë nuk flas në mënyrë shumë të sheqerosur për filmat. Duhet jetë një film shumë i bukur që të flas në një mënyrë të sheqerosur.
11: Titullohet Disclosure Day dhe unë po imagjinoj, megjithse nuk kam parë ende asgjë, sepse doja ta diskutonim këtu, më duket si një film që është për një fund bote, pra si ajo dita ku diun e rizqimit. Jam i bindur që nuk ka lidhje me këtë, po kur e dëgjon direkt të vjen mendje.
10: Ka shumë lidhje me këtë. Ka të bëj me ditën e zbulimit.
11: Okay.
10: Mendoj se të gjithë ne preferojmë të dim të vërteta dhe mos të na mbahen të fshehura. Faktikisht e lidha në fund thuaj që bazuar në historitë vërtet ose kjo është e vërteta, pra u pompua shumë si diçka e vërtet. E lidha direkt me faktin e ati fjalimit që u mbajt nga në mos gaboj agentët të CIA-s, ata të FBI-t, mbi alienët që ekzistojnë.
11: Po, janë dosjet që Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë publike tani në lidhje me shumë deklarata të pilotëve, zyrtarëve të ushtrisë, FBI-s, CIA-s, me kontaktet e tyre të supozuara me UFO-t. Po,
10: ja, djali lajmeve, ma plotësove atë që doja të thoja. Dhe ajo që kam ka bërë përshtypje është mos reagimi i gjithve ne, pra fakti që u zblua diçka kaq e madhe, më në fund u pranua gjithmonë është aluduar, por tashmë është realitet. Dhe mos reagimi ynë kolektiv si shoqëri njerëzore. Pra nuk pash ndonjë, nuk është se të nesërmen ti ulen në një kafene dhe dikush tha hej.
11: Jo, nuk krijoi, nuk krijoi një shok mbase sepse se edhe kinematografia ka luajtur një rol shumë të madh në këtë gjë, pra na ka përgatitur për këtë ditë saqë ne kur morëm vesh diçka zyrtare, like ishim kështu.
10: Po shumë të përgatitur pas anglisht, pra
11: e dinim, domethënë, okay, nuk ka asgjë të re këtu.
10: Po duke mos ditur, a kemi të bëjmë me krijesa që janë pozitive dhe vinë pajisht në krahasim me krijesa që mund të vinë dhe për të sjellë fundin ton. Shumë mirë po e përballokemi,
11: jo, më pëlqen. Jo, domosdoshmërisht janë alienët jeshil me kokë të madhe dhe me sy të mëdhenj që ne kemi imagjinuar gjithmonë, mund të jetë një formë krejtësisht tjetër, por kjo mbetet ende për.
10: Unë mendoj shumë të mirë edhe mendoj që ata duan mu bash shok me ne, edhe që duan të ndajnë njëritë të tyre dhe po, na ndihmojnë.
11: Urojmë. Them të ndiejim tani trailerin e Disclosure Day edhe rikthehemi për të folur pak më shumë për të.
12: Dekadash, disa të vërteta janë bajtur sekret.
13: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
12: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
14: We're interrupting our coverage.
13: All of this is true.
12: Me regji të Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tag dhe qëto.
15: Disclosure Day.
10: Daniel është një ekspert i sigurisë kibernetike dhe zbulon prova që sugjerojnë se qeveria dhe korporatat fuqishme kanë fshehur prej dekadash të vërtetën mbi jetën jashtëtokësore. Ndërkohë Margaret është një meteorologe që kur pa trailerin, duket sikur alienët futen në gojën e saj dhe komunikojnë dhe ajo nuk e kupton se çfarë i ka ndodhur.
11: Okay.
10: Me sa kuptoje nga traileri, këta të dy kur kanë qenë fëmijë, kanë pasur një kontakt me alien, të cilët ju kanë dhënë disa njohuri ose i kanë përgatitur për këtë moment ku ata do t'i fitojnë këto aftësi që t'jenë si një urë lidhëse midis alienve dhe njerëzimit, dhe teksa afrohet ky momenti i quajtur Disclosure Day, njerëzimi do përballet me një zbulim që mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si e kupton, se si ne kuptojmë veten tonë, se si kuptojmë fen, shkencën, edhe pozicionimin tonë në univers.
11: Shumë interesante dhe po që nga vërtet goxha aktual me atë çfarë është trajtuar kohët e fundit pikërisht me dosjet e UFO-ve të publikuara nga Departamenti Amerikani i Shtetit, aq më tepër që të dy ne jemi shumë të apasionuar pas këtyre filmave fantashkencë post-apokaliptik dhe do të jetë një zgjedhje fantastike për ta parë. Emily Blunt është në cast bashkë me Eve Hewson, Colin Firth dhe Colman Domingo, në mos gaboj. Colman Domingo ka qenë i nominuar edhe për Oscar para pak vitesh.
10: Në Euphoria, dua të them
11: që është
10: performanca më e mirë është e tij.
11: Po,
10: mendoj
11: po,
10: që Euphoria në këtë sezon e kanë parë vetëm për të.
11: Absolutisht ka qenë mjaft i suksesshëm ky sezon i fundit dhe kanë vënë re se më kanë dalë gjithandej. Megjithatë, krahas Disclosure Day në Cineplex kemi ende Backrooms që e kemi trajtuar goxha këtu dhe është një film shumë interesant. Masters of the Universe, Michael është biografiku i Michael Jackson, Scary Movie 6 dhe The Amazing Digital Circus, The Lost Act për fëmijët. Janë filma fantastik, ndërsa premiera më e afërt, goxha e madhe është edhe Supergirl, që do vi së shpejti në datë 27 në mos gaboj. Kështu që programi është i ngjeshur, shpesh herë na duket sikur dimri është koha më e përshtatshme për kinema, po në fakt edhe vera ka atë lezetin e vet, do të quaja, se nuk e di pse pasdite duket sikur janë më të lirshme, ke më shumë kohë, ke më shumë mundësi për të bërë diçka dhe padyshim që të shohësh një film aq më tepër që në ver janë edhe premierat më të mëdha. Në fakt një listë goxha e gjatë na pret në Cineplex deri në shtator, do të jetë full me premiera që janë vërtet të shumë pritura.
10: Edhe dua t'i rikujtoj dëgjuesit tan të shkojnë me se s'bën ta shohin Disclosure Day. Është regjia Steven Spielberg. Mjafton nga traileri ti e kupton, është tamam nga këto filmat e dimrit që dalin në një periudhë dhjetori dhe kanë një probabilitet të nominohen për Oscar, kështu që nëse keni një pasdite të lirë, një drekë të lirë, një paradite të lirë, nxitoni për Cineplex sepse Disclosure Day është përzgjedhja e javës.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Alo, telefoni!
5: Alo, Gjaxhi moderatori, si je?
4: Si je, më të keqen, Gjaxhi?
5: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
4: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
5: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
4: Ajde, meru me fëmijën.
6: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O, që të hëtë.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, më s'kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yuk.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
14: Kanye është një nga artistët më të vlerësuar nga kritika, me mbi 20 çmime Grammy Awards të fituara për gjatë karrierës së tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
13: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Wait, where are you going?
2: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
3: I'll back.
4: Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që ndoshta nuk do ta gjeni kohën për të parë Disclosure Day në ekranin e madh të Cineplex, gjë që është jashtëzakonisht e gabuar, mundohuni ta gjeni këtë fragment kohor. Nëse shkoni, jam e bindur që do futeni në atë vibe-in ose ndjesinë e filmave që kanë bënë me universin, me alienët, me universet paralele, me energjitë. Un jam një njerëz që beson jashtëzakonisht shumë tek këto gjëra dhe këto filma mua më mbushin në 360 gradët e mia. Ndaj, teksa pash trailerin e Disclosure Day, më kujtua një serial, nuk e di nëse e kam përmendur më parë në At The Movies, po do e ripërmend edhe një herë. Është nga ato seriale që në të njëjtën mënyrë e ke parasysh kur je në orën 2 të natës në krevat dhe të kujtohet një moment që je rrëzuar ose ke lën nam diku, edhe sikur të kap kështu një si një dritërim.
5: Po patjetër. Ndodh shpesh kjo gjë.
4: Në të njëjtën mënyrë mua gjithmonë dy të natës ose në një orar tjetër të vonë më kap një sensacion kur kujtohem që The OA është kanceluar nga Netflixi dhe nuk jam e vetmja. Kam gjetur një fandom, kam gjetur një grup njerëzish të cilët po si unë janë aq të agjituar që The OA ka përfunduar me sezonin e dytë, pa çka se janë shkruar dhe tre të tjerë.
5: Okej. Okay. Por pse kështu?
4: Nuk e di pse, është një nga vendimet më idiote që Netflix ka marrë dhe e vërteta është dhe më vjen keq ta them, që un vazhdoi e paguaj atë subscription me shpresën
5: me shpresën
4: e pavdekshme se një ditë kjo shfaqje do rinovohet dhe do vazhdoi të transmetohet në Netflix.
5: Po mos i humb shpresat, mos i humb.
4: E fundit vetes ajo endi. Gjithsesi për ju që nuk e dini çfarë është OA, The OA është një serial fantastiko shkencor, ndjek historinë e Prairie Johnson, është një vajzë verbër që zhduket dhe pas 7 vitesh ajo rikthehet në shtëpinë e saj, por mund të shoh. Pas kthimit ajo fillon ta quajë veten OA ose Original Angel. Në sezonin e parë ajo i tregon një grupi të rinj dhe një mësuesi që gjatë kohës që ishte zhdukur ishte mbajtur peng nga një shkencëtar i cili në bodrumin e tij mbante 5 njerëz të cilët të gjithë kishin kaluar eksperjenca pranë vdekjes, near death experience. Pra, okay, le të themi është ajo vdekja klinike 7 minuta. Ai i kishte mbledhur këta njerëz sepse besonte se nëse i bashkoj të pesë këta dhe bëj eksperimente me këta, këta kanë një metodë se si ne të kalojmë në dimensione paralele.
5: Okej, po sigurisht ndoshta më e afërta e dimensionit paralele është kur njeriu është në prag të kalimit nga jeta në vdekje.
4: Ajo çka e bën shumë interesante është që për një kohë të gjatë ti mendon që ky është thjesht një shkencëtar i rrjedhur që ka mbledhur 5-6 njerëz dhe po i torturon, se vërtet ato çka po i bën janë tortura aty poshtë, si e si që të arrijë qëllimin e tij. Ama ndodh që dhe kaq dua të zbuloj për gjusit tan, nga sezoni i parë në sezonin e dytë, ata zbulojnë se me anë të disa lëvizjeve krijojnë një si vorbul energjetike midis njëri tjetrit dhe në sezonin e dytë ata zgjohen në një dimension tjetër.
5: Okej. Okay. Në fakt më përngjau shumë me filmin i cili u nominua goxha për Oscar këtë vit, që rëmbehet pronarja dhe futet në një bodrum, ata mendojnë që ajo është një aliene, filmi i shumë diskutuar për cilin kemi folur.
4: Bugonja.
5: Bugonja.
4: Një tjetër gjë që më zgjon në orën 2 të natës te dy.
5: Pikërisht, pra më pas ka goxha lidhje edhe me Bugonja dhe me mënyrën e konceptimit, megjithëse sigurisht ndryshojnë. Po shumë i bukur, edhe unë kur kam parë Bugonjen, të mendosh që ti ma kishe treguar fundin, më sakt të gjithë filmin.
4: E urreva veten që e bëra këtë.
5: Po, dhe unë shkova dhe
4: për dëgjuesit tan se bëj shpesh herë këtë gjën.
5: Shkova dhe e pash dhe kisha të njëjtën ndjesi sikur nuk di asgjë, domethënë ishte vërtet shumë
4: jo,
5: i bukur.
4: Jo, kam frikë se ta kam prishur et.
5: Jo, domethënë kishte elemente të cilët unë natyrisht i dija dhe i paraprija, po sekondat kur ndodhin aksionet dhe gjërat ishin vërtet mbreslëse.
4: Nëse unë nuk do të ta kisha thënë, ti do e kishe parë gjithë filmin duke besuar që ky është një i çmendur.
5: Absolutisht, deri në 2 minutshin e fundit. Dhe aty ndodh gjithçka, në fakt aty është e gjithë emblema e filmit.
4: Kërkojnë ndjes publike. Ju nuk dëgjuat asgjë nga këto që sapo tham.
5: Dhe nëse nuk e keni parë Bugonjën, mund të shikoni. Ne nuk tham asgjë sot, kemi thënë më përpara, po më mirë mos bubroni në asgjë dhe shkoni edhe shikojeni aty. Është film shumë i bukur, edhe duket se filmat të tillë kanë marrë goxha vëmendje kohët e fundit, edhe pikërisht për shkak të teorive konspirative, gjërat që po dalin në dritë që duket se nuk janë edhe aq konspirative si puna e dosjeve të UFO-ve. Megjithatë, neve nuk na ndal asgjë që ta shfrenojmë imagjinatën edhe të shkojmë në terrene të pashkelura më përpara. Un kam përzgjedhur një tjetër film i cili vjen më me këmbë në tokë, po thjesht u ndala tek termi spiritual. Kur ti më the spiritual, mua më shkoi mendja aty dhe do ju zbuloj pas pak se për cilin film do

0: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
1: I'll back.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Jo se dërkohë është në një lidhje?
6: Me sa di unë ja.
5: Okej. Dhe të ftojnë dytë në ditë lidhje.
7: Me sa di unë jo se ula këpuz kokën.
5: Pra të ftojnë në ditë lidhje, ti nuk shkove.
6: No, në shkove.
5: I the, u bëvë shqim vjeqë, e gjithë mirë, atë kështë gjërë është, po?
6: Me shkrim, po, në mund jetë është gjërë atyre.
7: Zdekësi shama, mos
6: në ditë ditë. Jo, në shaka, jo.
8: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
9: Radio at the movies. Mirë, rikthehemi në program, është momenti për një tjetër sugjerim. E kam parë para shumë vitesh këtë film dhe nuk e di, nuk të kam pyetur ndonjëherë nëse e ke parë 7 vjet në Tibet me Brad Pitt, 7 years in Tibet. Jo.
10: E kam parë.
9: Është një film i cili mund tjetë ndër më spiritualet që kam parë ndonjëherë, vetëm se duhet jesh në një humor shumë të këndshëm për ta parë, se është goxha i gjatë dhe duhet jesh i duruar, pra në një moment ku vërtet ke arritur një pikë qetësie dhe ke nevojë thjesht të dëgjosh ca leksione nga jeta.
10: Për zen look, i them.
9: E vërtet, nuk është se kur je në një moment të tensionuar nuk ke shumë kohë, pra duhet ta kesh atë rehatim shpirtërore në maksimum që të shikosh 7 vjet në Tibet. Filmi tregon historinë e vërtet të alpinistit austriak Henry Herr, të luajtur nga Brad Pitt, i cili gjatë luftës së dytë botërore kapet nga britanikët në Indi. Por ai arratiset nga

0: kampi të burgosurve dhe përfundon në Tibet. Atje jeton disa vite dhe i gjithë ky njeriu modern, egoist, shembet dhe krijon totalisht një njeri të ri brenda vetes. Atje ai njihet edhe me Dalai Lama-n, është një film që është histori e vërtet dhe shpenzon, ashtu siç thot edhe titulli i filmit, 7 vjet në Tibet.
1: Duke
0: mësuar për të gjitha ato traditat tibetiane, të cilat në qendër kanë frymëzimin, spiritualizmin, paqen me veten, të vlerësoj miqësinë mes dy njerëzve, domethënë është aq film i qetë, i bukur, është si një lloj puhize e lehtë që ti vetëm të vjen dhe ti e shijon, dhe sigurisht merr edhe mësime nga filmi. Është fantastik për mënyrën se si ti ndërton marrëdhëniet me njerëzit, se si ti i kupton, po ndonjëherë edhe të jep një shuplak syve, do thoja, për botën e egër në cilën ne jetojmë sot. Shpesh herë, duke mos respektuar njerëzit si duhet, shpesh herë duke u bër egoist, dhe unë mendoj që nuk kemi shumë fajë në këtë lloj bote, ndonjëherë na duhet të tregohemi jo të mirë, edhe nuk e di, egoist, ndoshta edhe të dëmshëm, po sepse
1: e beson vërtet këtë.
0: Mendoj
1: që
0: po.
1: Ky individualizmi kolektiv që kemi kohët e fundit na ka bërë ta shohim altruizmin, pra të menduarit për të tjerët, po, të vepruarit duke konsideruar mirëqenien e të gjithëve, hera herës si ignorancë. E bëj dhe bashkëbisedim me njerëzit që them, a do e bëje këtë gjë nëse kjo gjë do sillte të mirën e botës? Dhe thon jo, unë do shikoja të mirën time.
0: Time, pikërisht.
1: Ndaj mendoj të paktën se këto filmat që kanë të bëjnë me spiritualizmin, filmat që kanë të bëjnë me manifestimin, filmat që kanë të bëjnë me pastrimin e energjisë, janë shumë të domosdoshëm për shoqërinë tonë sot. Ja them këtë gjën kujdo që ka mik, po ja them dëgjuesve tanë dashur Top Albania Radios. Situatat që ju vinë në jetë nuk i keni në kontroll. E vetmja gjë që keni në kontroll është mënyra si ju reagoni kundrejt tyre. Në momentin që ty të është mbledhur që themi, e ke parasysh kur themi kur të vinë hallet hapi derën, të kanë ardhur 8 halle. Nëse ti rri gjithë ditën, është halli 1, është halli 2, është halli 3, ti asnjë nga këto hallet nuk do zgjidhet, sapo e shëmtove ditën tënde, këto 8 halle tani do të duken si 200, e vetmja gjë që ti mund të ndryshosh është qasja jote kundrejt tyre. Nuk po them jini komplet delirant të tipit, oh, 8 halle, le të vazhdojmë në atë luginën tonë me lule, por të thoni, nuk i kam në kontroll, do t'i marr një nga një, ti rregulloj dhe punoni me veten. Un i them njerëzve kot meditoni, se nuk është se jam në njëri që mediton, ama atë check-inin me veten është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm vonë në dark. Hapni një film spiritual, lexoni një libër spiritual, do ju sugjeroja Joe Dispenza-n, është fantastik. Shikoni një film të tillë, futuni në atë zen lëkun, se ndoshta ai filmi që zgjati, nuk e di sa zgjat 7 vjet në Tibet që sugjerove ti, po edhe 2 orë gjys, ndoshta ato 2 orë gjys nuk do t'i mendoni tet hallet tuaja.
0: Sigurisht, dhe është një 2 orë gjys i fituar, pra ku ti del me diçka pozitive. Edhe një gjë të fundit që doja të thoja, se e kemi dëgjuar shpesh share, me që u futëm pak të spiritualizmi edhe si tem, do me thënë truri është vërtet një pronë e jotja. Qëfar duhet të them me këtë? Ti duhet amësosh edhe ti thuash ati gjërat që ti mendon se duhet të bësh, pra jo ta lësh atë të të kontrolloj ty, po ti ta kontrollosh atë që në të thënë është shumë e lehtë për ta bërë. Por nëse ti kenë në kontrol gjithë qenjen tënde, gjërat do t'jenë pastaj shumë më të lehta, dhe vjen edhe kjo puna e energjisë. Nëse ti fillon ta mësosh veten tënde ku duhet ta kanalizosh energjinë e mirë, punën, gjithçka tjetër, sigurisht që do të jetosh një jetë më pozitive. Normalisht nuk është kaq e thjeshtë, ka gjëra të cilat kërkojnë mundim, kërkojnë kohë, megjithatë shumë gjëra që kanë lidhje me spiritualizmin ju bëjnë mirë. Na besoni aq më tepër në këtë periudhë, kohë, jetë, e cila me të vërtetë është një aktualitet i frikshëm atje jashtë. Qoftë këtu në Tiranë, lëre më pastaj në botë.
1: Nga Dalai Lama Edi dhe Dalai Lama Edea, do dëgjoni më shumë javën tjetër.
0: Sigurisht.
1: Ishte kënaqësi që të ishit me ne përgjatë këtij njohurshi. Shikoni filma të mirë dhe rrethojeni veten vetëm me energji të mirë.
0: Mirë, dëgjofshim.
2: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
3: Po kjo është shtëpi çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, diary keqe.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Pogradec Linj, ku dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën në afërsi të fshatit Poisk. Sipasoj, një grua ka humbur jetën, ndërsa dy persona të tjerë kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar në spitalin e Pogradecit. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe bojton rrethana të aksidentit. Një 25 vjeçar është gjetur pa shenja jetën në banesën e tij në zonën e Astirit në orët e para të mëngjesit. Sipas policisë, në trup nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshohet për vdekje natyrale. Grupi hetimor po vjen punën për sjarimin e plotë të rrethanave në bashkëpunim me prokurorinë. Japonia po planifikon të dërgojë një delegacion zyrtar në Groenland këtë verë për të vlerësuar mundësitë e nxjerrjes së metaleve të rralla, raportojnë mediat japoneze. Delegacioni pritet të përfshijë përfaqësues qeveritar dhe të sektorit privat, me fokus bashkëpunimin në minjera dhe burime natyrore. Groenlanda po tërheq gjithnjë më shumë interes ndërkombëtar për shkak të rezervave strategjike të metaleve të rralla dhe rëndësisë së saj në Arktik.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot në vend parashikohet moti qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Vrenësirat e pakta kalimtare priten gjatë pasdites. Era do të fryejë lehtëri në mesatare, ndërsa në Bregdet dhe zonat luginore do të jetë her pas here më e fortë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Disc of the day. Top Albania Radio TV. Kryemision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular. Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: She's on air.
4: Pamela Shezi.
5: Po Pamela,
4: oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
5: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
3: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
10: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Magniflex.
11: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
12: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: 390 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Një këngë për song for you.
4: Top.
3: Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: Antonella Ako,
4: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
0: Çdo të djelë, ora 10, labirint në tru.

0: i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Your taste?

0: unike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digidal. Kupa e botës do të transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digidal. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digidal.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
2: Vetëm në Max Optica përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Alo, telefoni!
5: Alo! Alo! Gjaxi, moderatori, si je?
4: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
5: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
4: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
5: Ha, ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
4: Ajde, meru me fëmijën.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
8: Sia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
9: TV Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Qytetarët pritet të mblidhen sërish sot në Tiranë në protestën e 15 radhazi me thirrjen kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tubimi do të nisë në sheshin Skënderbej në orën 18 dhe më pas do të vijojë me marshimin drejt kryeministrisë.
3: Organizatorët thonë se protesta zhvillohet nën sloganin Shqipëria nuk shitet, ndërsa pjesëmarrësit kërkojnë ndryshime politike dhe adresimin e problematikave sociale në vend.
2: Protestat e shqiptarëve kundër qeverisë janë shtrirë në disa vende të botës. Organizatorët njoftojnë se këtë të diel diaspora do të protestojë njëkohësisht në 17 qytete të Evropës dhe Amerikës së Veriut me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
3: Tubime janë paralajmëruar në qytete të SBA-s, Kanadas, Gjermanisë, Italisë, Greqisë, Francës, Austrisë, Holandës, Norvegjisë dhe Danimarkës.
2: Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçë ka reaguar përmes një deklarate të gjatë ku thekson se protesta është një drejtë demokratike, por nuk zvendëson qeverisjen. Sipas socialistit, protestat paqësorë janë element thelbësor i demokracisë dhe duhet të pranohen si të tilla, ndërsa qeveria nuk duhet fokusohet te reagimi ndaj tyre, por te ushtrimi i funksionit të saj.
3: Kryeministri Edi Rama thot se 14 protestat që janë zhvilluar deri tani në Tiranë kundër ndërtimit të resortit luksos në Zvërnet si dhe kundër qeverisë po prodhojnë efekte negative për turizmin në Shqipëri.
2: Në podcastin e tij flasim, kreu i qeverisë thot se operatorët të shumë turistik po ankohen për anulimin e rezervimeve nga të huhet gjatë dy javëve të fundit. Gjithashtu Rama deklaroi se protestat po dominohen dhe udhëhiqen nga një frymë fashiste dhe linçuese ndaj mendimit ndryshe.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: GKK ka lënë në fuqi masën arrest në Burg për Orgest Birça, Endrita Nagën dhe Orest Sotën të arrestuar në kuadrë të mega operacionit të SPAK kundër trafikut të ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave. Ndërkohë, për Edmond Jaupin u caktua arrest shtëpie, ndërsa Gëzim Islami u lirua me garanci pasurore.
2: Sipas SPAK, grupet kriminale të hetuara dyshohet se kanë trafikuar mbi 6.7 ton kokainë drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe kanë investuar fitimet në pasuri e biznese në Shqipëri.
3: Policia e Vlorës ka arrestuar me qëllim ekstradimin drejt Italisë të shumë kërkuarin Mojsi Habilaj. Ai është dënuar nga autoritetet italiane me mbi 12 vjet burg për pjesëmarrje në organizatë kriminale të armatosur për trafik droge. Gjatë operacionit në Borsh u arrestua dhe një 46 vjeçar, ndërsa një shtetas italian u procedua në gjendje të lirë për përkrahje të autorit të krimit.
2: Një punonjës policie 30 vjeç është gjetur pa shenja jetë në mbaresën e tij në zonën e Freskut në Tiranë në orët e para të mëngjesit. Sipas informacionit të policisë, dyshohet se bëhet fjalë për vetvrasje. Grupi hetimor në bashkëpunim me agjencinë mbikëqyrjes policore dhe prokurorinë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
3: Një aksident i rëndë është regjistruar në rrugën Pogradec-Qafthan, ku si pasojë ka humbur jetën një 26 vjeçare dhe janë plagosur 4 persona të tjerë. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 11:30 kur dy automjete u përplasën me njëra tjetrën. Të plagosurit po marrin mjekim në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autoritetet po hetojnë shkaqjet e aksidentit.
1: Lajme nga bota.
2: Autoritetet britanike po kërkojnë rreth 42.000 ish studentë europian që kanë marrë kredi për studime në Britani, por nuk kanë shlyer asnjë pjesë të borxhit. Vlera e detyrimeve të papaguara raportohet se arrin në 893 milion pound.
3: Për t'i lokalizuar, Britania ka nisur bashkëpunim me institucione në vendet të Bashkimit Evropian, ndërsa në total po kërkohen mbi 121.000 huamarrës me borxhe prej 3.4 miliard poundësh.
2: Qytetarët veteranë votojnë sot një referendum që mund të ndryshojë ndjeshëm politikat e emigracionit në vend. Nisma e Partisë Popullore Zvicerane kërkon që popullësia të mos kalojë 10 milion banorë deri në vitin 2050.
3: Nëse miratohet, do të vendosen kufizime për azil kërkuesit dhe ribashkimin familjar, sapo popullësia të arrijë në 9.5 milion banorë. Rezultatet e para pritën pas ditën e sotme, ndërsa sondazhet tregojnë një gardh të ngushtë.
2: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e përplasjeve mes SBA-s dhe Iranit mund të nënshkruhet sot, duke përkuar dhe me ditëlindjen e tij. Irani ka shprehur rezerva për afatin, ndërsa negociatorët e Katarit janë nisur drejt Teheranit për të ndihmuar në finalizimin e bisedimeve.
3: Trump tha gjithashtu se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur pas marrëveshjes, por autoritetet iraniane kanë mohuar se një dakordësie e tillë do të nënshkruhet sot.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot në vend parashikohet moti i qëndrueshëm dhe kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin. Vranësirat pakta kalimtare priten gjatë pasdites. Era do të fryer lehtë deri mesatare, ndërsa në Bregdet dhe zonat luginore do të jetë her pas here më e fortë.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armelda Mitasani.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'kako.
4: Wow, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Wow, dajë rikishë.
5: Mosu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: të këtë verë, prap po vite këtë.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këstë?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: me Grammy Awards, të fituara për gjatë karrierës së ti. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Tani më duhet të ndaj një super lajm me ju. Një nat, një sken, një moment historik. Më 11 korrik, je, ose si që njohim dryshe Kanye West, zbret në Tiran për një show spektakolar që pritet të mbledh mira fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legendare të produksioni i klasit botëror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon për te muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si edhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën ka

0: Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qabëra, po mirë që nuk ishtë duka. Por ishtova!
4: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Pardon my friends.
6: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
7: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
6: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
7: Ishte dyshja finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: vite garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A song for you. Një këngë për ty.

Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes

0: zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Loredana Brati!
2: Jo,
3: se ndërkohë është në një lidhje?
4: Më sa dionja.
3: Okej. Dhe të fëton në ditë lidhje.
2: Më sa dionja, se ullak pusë kokën.
3: Pra, të fëtoj në ditë lidhje, ti nuk shkove.
4: No, në shkove.
3: I the, u bëvë shqimje që gjithë mirë atë kështë gjërësh, po?
4: Me shkrim, po, në mundje dhe gjëra tjera.
2: Zdek si shoba, mos vrish në ditë
4: ditë. Jo, bisha ka, jo.
5: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Pemën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo ha, tu prish prape?
8: Leo bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
8: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
9: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
10: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digital. Kupa e botës do të transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi tokësor, satelitor dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dhe ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari zhvilluan një vizitë në pikën e inspektimit kufitar qafthan së bashku me përfaqësues të policisë së shtetit, doganave dhe autoritetit kombëtar të ushqimit. Gjatë takimeve diskutuan mbi forcimin e kontrolleve dhe rritjen e koordinimit institucional në një nga lëvizjet më të rëndësishme të qarkullimit të mallrave dhe produkteve ushqimore të Shqipërisë Juglindore. Gjatë inspektimit ministri Salla bëri të ditur se në kuadër të investimeve të reja të mbështetura nga Banka Botërore, qafthana do të pajiset me infrastrukturë moderne magazinimi dhe ambiente të dedikuara për kontrollin dhe monitorimin e eksporteve dhe importeve.
7: Top Albania Radio.
8: 5 persona janë arrestuar sot gjatë një operacioni të përbashkët të prokurorisë speciale dhe policisë Kosovës në kuadër të hetimeve për krime lufte në rastin e njohur si Reçaku 2. Sipas prokurorisë speciale, të arrestuarit dyshohet se kanë qenë pjesë e njësive speciale të policisë serbe që morën pjesë në operacionin e 15 janarit 1999 në Reçak, ku u vranë 42 civil shqiptar. Në një konferencë për media, prokuroria bëri të ditur se të arrestuarit janë të nacionalitetit serb dhe ish pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Për tyre janë pensionist, ndërsa njëri vazhdon të punojë në shërbimet postare në Serbi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka uruar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për 80 vjetorin e lindjes. Në postim ai vlerëson rolin e Trump në politikën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet mes dy vendeve, por urimi i Netanyahut vjen në një moment tensioni mes dy aleatëve. Trump ka paralajmëruar Netanyahun se në rast për shkallëzimit të konfliktit me Iranin, do të mbetet i vetëm përballë sulmeve.
7: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
9: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
17: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
16: Po për të ngrënë?
17: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
16: Ah, sa mirë.
17: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
18: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
19: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
20: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Alo, telefoni!
7: Alo, po gjatë moderatori, si e?
6: Si e mërë të keqen gjagji?
7: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
6: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi me styre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
7: Ha ta thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore. Unë me lekë bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
6: Hajde meru me fëmijën.
8: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që
9: abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
10: O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.

0: Lovers. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
10: Gigabyte, synimi, interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
12: Your taste?

0: Tifozët e parë që paisën me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur.
2: Meri
1: Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi, gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.
6: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
3: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komand.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
9: Gjysha, gjysha. Si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, pohonda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë më i bia ime.
9: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ka bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama ka hyrë në ditën e saj të 15, ndërsa qytetarët vijojnë të kërkojnë ndërheqjen e kreut të qeverisë dhe ndryshime në drejtimin e vendit. Publicisti dhe analisti Preç Zogaj në një analizë të botuar sot e thirrson protestën si ngjarjen më të madhe demokratike të tranzicionit, duke theksuar se kërkesa për ndërheqjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij mbetet bushti kryesor i lëvizjes qytetare. Zogaj argumenton se çështja e Zvernecit ka shërbyer si një pikë kthese, duke nxjerrë në parë shqetësime për transparencën, qeverisjen dhe mbrojtjen e interesit publik.
4: Top Albania Radio.
5: Ende nuk ka një datë përcaktuar për firmosjen e marrëveshjes së rrëmbushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se nënshkrimi është shumë afër dhe se mund të ndodhë edhe brenda kësaj të diele, por ende nuk ka një konfirmim nga Irani zyrtar. Rrëmbushimi është vënë në pikpyetje nga kryenegociatori i Iranit Mohammed Bagher Ghalibaf pas sulmeve izraelite me raketa në Beirut ilegal, ku vranë të paktën 3 persona. Ministria e Jashtme izraelite tha se ishte grupi Hezbollahu që sulmoi i pari mbi civilët izraelitë. Lewis Hamilton është fituesi i çmimit të madh të Barcelonës në Formula 1. Piloti britanik ka arritur fitoren e parë mbi një Ferrari dhe për këtë u desh të priste një vit e gjysmë. Strategjia e së kuqes dhe shtatëher kampionit të botës funksionuan në mënyrë perfekte, duke lënë pas bashkëkombësin e Mercedesit George Russell. Kryesuesi i kampionatit Kimi Antonelli si dhe Charles Leclerc nuk mundën të përfundojnë garën për shkak të problemeve me makinat. Në podium u ngjit Lando Norris, ndërsa pas tij mbriti Verstappen, Piastri dhe Hadjar. Gara e radhës do të jetë ajo e Austrisë pas dy javësh dhe të gjithë të apasionuarët e këtij sporti do të kenë mundësinë ta ndjekin drejt për drejt në Digital.
4: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
6: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua me, ti qafsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: O përshëndetje! Përshëndetje të gjithë ju që jeni në makina në këtë moment. Përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni në kanalin 10, por një përshëndetje e madhe gjithë ata që po na dëgjojnë nga aplikacioni, por përshëndetja për njeriu që kam përballë. Po më shenë kokordhë këtu syrit në këtë moment. Dhe
1: që të ka shoqëruar nga fillimi i këtij sezoni të
0: parë të trip të
1: ndonjë. Ua, si mbika dielli mua.
0: A sa bukur pas ke diellin aty.
1: Unë si fantastike.
0: Ja. Të lëçen syt, ja. Ka edhe një, ka
1: edhe një.
0: Do të shkojnë, do të shkojnë në YouTube, me duhem mos me e pak të fillim në episodin.
1: Gjithsesi, po thoja jam bashkë shoqëruesja jote që në fillim të këtij programi Arion në këtë sezon të parë, të paktën radiofonik të Trip Topit, ka qenë një sezon i mrekullueshëm, po shkojmë drejt fundit se edhe vera po vjen në LBT, do bëjmë në plazh në gjë.
0: Bëre bardhë tamam si fantazë. Gjithë
1: bëre tamam, po prit se po m'afron regjia.
0: E falenderojmë regjin për këtë super plan të sytë e Ariola Sheot.
1: Super plan, nuk e shoh dot. Nice. Ata që po na ndjekin nga Top Albania Radio, mirë se keni ardhur. Do të jemi së bashku deri në orën 20:00 në Trip Top me një personazh shumë të lezetshëm që ju e keni shumë qejf dhe e keni kërkuar në fakt.
0: Është e vërtet, na i keni kërkuar, por ne nuk e kemi ftuar deri në fund të Trip Topit sepse donim që këto episodet e fundit të kishim me personazhe jo vetëm si prej fillimit që kishim miq dhe këtë e kemi një të tillë, por me personazhe të cilët edhe ta personazhet të cilët ta bënin
1: kolege jo serioze.
0: Jo, doja të thoja këtë, po ti s'më le, më bëre lëmsh trurin, më bëre lëmsh memorin. Do të thoja këtë që janë disa personazhe që patjetër që i kemi shumë xhan, po janë dhe të aftë të turbullojnë apo doja të përdorja termin të vlojnë, për çdo gjë që thonën dhe për çdo qëndrim që mbajnë. Dhe kështu që kisha qejf që këtë personazh ta kishim drejt fundit.
1: More Arion, ta bëj një kompliment unë ty.
0: Po
1: ku ka koleg edhe bashkëprezantues më të mirë se ti?
0: Po e thua në çdo episod, po e bër,
1: po e bën kështu ai, duket sikur duket sikur të shtoj. Se ta kisha thënë era si herë sa kam.
0: E thua në çdo episod dhe jesh shumë mirë, po do të thashë merr malli se takohemi për vetë për punë tani, nuk takohemi më për çejf, më merr malli dhe më thua. Nuk i kam zgjatur asnjë 50.000 lekë, e ka thënë dhe thot nga çefi vet Arion Sheo.
1: Imagjino se ai kushton komplimentin 50.000 lekë. Udo në gjurë gastrit.
0: Te kompliment më bërë, më janë 2 orë, mas të bënd të tjera.
1: Nise, pra ta që më sfiloj njërëzit, kujtë këshan kjo gjurë gastrit, unë jam vetë gjurë gastrit.
0: Pa, shënë gjurë gastrit, si kërëta shahun labe, ndërkë që labë janë
1: vetë.
0: Shumë origin, po. Dhe me qënë se, Ariola Sheo, jemi tek prezentimi i vetë vetë, së në rastin konkret, pra ti që nga gjurë gastrit, dhe unë nga Vlora, pikërish për udhëtime, për destinacione, flasim në këtë program dhe në këtë episod patyshim për të njëjtën gjë do të flasim, jemi në Trip Top, jeni në Trip Top. Kush nuk na ka ndjerë kur gabim ka bër, një katër dhe ulet në bankë i dënuar për këtë episod. Për te humorit, qëndrojmë së bashku, diskutojmë, ju japim këshilla në lidhje me destinacione të shumta, edhe pse le të themi epicendra e një tek episodi është në një destinacion të caktuar. Dhe këtë që kemi në këtë episod e pëlqej shumë. Unë e kam vizituar disa herë, është në shtetin që unë adhuroj, edhe pse është një nën shtet aty që mua më bezdis, por është shteti kryesor, është ai imi.
1: Me qëra fjalla ke shtetet kryesore, le të ndalim në fakt dhe bëjmë si gjëgjës kush pa. Është, ose cili është vëndi që do të ndalim. Mi sot, është një vënd në të cilin flitet italisht, por nuk je në Itali.
0: Flitet italisht, po unë e di po bojkotun. Unë flitet italisht, po nuk je në Itali.
1: Jo, nuk je. Sheh palma dhe male në maja alpine në të njëjtën pamje.
0: E kjo e palmave dhe maja besoj që ka për t'i bërë pak lëmsh ata që po na ndjekin në këtë moment.
1: Prandaj zgjodëm ne ta themi.
0: Theu djathtas apo ktheu majtas nëse jemi makinë dhe thuaj, "Hë, ku ka palma në mes të Italisë dhe nuk flitet italisht?"
1: Po, jo në mes të Italisë, nuk është në Itali.
0: Në mes të Italisë.
1: Në mes të italian folësve.
0: Italian folësve, po, është vërtet po.
1: Liçeni është qendra e jetës së këtij vendi.
0: Ka një liçen, okay.
1: S'po e them këtë tjetrën se kush është shteti,
0: po,
1: e
0: po, nuk e them atë. Po.
1: Nëse ndihet një standard shumë i lartë jetese që takon.
0: Zëre se the, po standardi i lartë jetese.
1: Me stilin dhe elegancën italiane. Nuk është Itali dhe një herë vrisni mendjen njerëz, pra, i bëm lëmsh njerëzit.
0: Shteti i pasur ka liçen, ka palma, ama, ka ekonomi shumë të mirë.
1: Ka palma dhe male.
0: Palma dhe male dhe është në një farë forme i shkrirë, i ndurthurur me Italinë.
1: Një destinacion që konsiderohet mesdhetar gjithsesi.
0: Ashtu, ëh? Mm, ah, sa interesante.
1: Ja, mos e
0: thuaj, mos e thuaj, mos e
1: thuaj. Bëjmë njerëzit lëmsh.
0: Dhe ftuara, apo e them unë se është vajzë, e ftuara e cila e ka përzgjedhur këtë destinacion, ka pasjetuar aty gati 2 vite.
1: Ç'a thua? Po, se dia un.
0: Asun se dia, ma tha jo. Kur pa diskutoni për lokacionin.
1: Po, sepse ke zgjedhur këtë vend, unë zgjodha sepse. Baj, me qëra fjala, si thosha by the way, është një personazh që në bio e saj nuk ka shkruar asgjë përveç se figurë publike.
0: Okej.
1: Okay. Po, pra, është figurë publike. Regjiana Dekos Biron.
0: Është figurë publike në stilin Vlonjat apo në stilin Tironës. Se ne kur i themi kështu, o figurë, kemi një njerëz me vlera të mëdha.
1: Bravo. Tani nuk e di, do ta pyesim kur ta vi në studio, por duhet të themi që ka diku ke 250,000 plus followers.
0: Që nga gati 1/4 e milionit e ndjekur.
1: Llogaritje.
0: Kur do ta ngrësh personazhin në një, po të ishin 500,000 do thosha gjysmë milioni, e kuptova. 1/4 e milionit të shqiptarëve e ndjekin këtë personazhin eksakt, a jela show, mos qesh më se ta griva mishin, ta bëra copa copa.
1: Ti u të Florës jeni ato dhushë?
0: Jo, nuk kemi, ne jemi shumë paqësorë.
1: Dgjoj, për ata që don po ta çajqeshin kotëm kot, janë inside jokes që ne bëjmë njëri tjetrit. Por ajo që është më e rëndësishme është muzika, që gjithsesi do të lidhet me Italinë sot, sepse në këtë vend dëgohet kryesisht muzikë italiane, meqense edhe flitet italisht. Kështu që shkojmë në pak muzikë dhe rikthehemi vetëm pas pak për t'ju folur për qytetin që kemi zgjedhur sot.

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Antonella Ako, për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllajnë tonë?
6: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
4: Çdo të djelë, ora 10, labirint në trullë.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
2: Dhe i përkësirë për sëri së bashku, da shumisht, tani më e dini, muzika do tjetë e mirë, deri në orën 20.00, jeni në Trip Top, Ariola Shehu, Arion Muça, dhe eftuara që do të nga bashkohet pas pak, e cila ka qenë ajo promotorja e lokacionit që kemi zgjedhur për sot.
3: Do t'a pysim sa e kanë paguar për ta bërë këtë promo, se po i dedikojmë në fakt një program të tërë, një destinacioni të Zvicrës.
2: A, le kanë ata, po nuk e të besoj të pysim
3: paguar. Të ndalemi sot, jemi në Lugano. Lugano, e cila është tek pjesa italian folëse e Zvicrës, dhe është qytet i madh, një nga qendrat më të rëndësishme në fakt financiare dhe turistike të këtij vendi, në të cilën Arion gjej pak numrin e banorëve.
2: 65. Jo se kam skaletën. Jo se pas kam skaletën. Ajo është në qendrën e banuar, sepse në të gjithë territorin janë 150.000. Është dyfish.
3: Jo, po, nuk po flas më po ashtu. Gjithsesi, historia ndalet tek zona e cila ka banuar që në të Romak, Roma, pra ka qenë një zonë e banuar qysh herët, dhe në shekullin e 19 pastaj filloi të kthehet.
2: Se kanë prishur të ndërtojnë një gjë aty.
3: Si ka shkumbina
2: si akoma. Okay.
3: Gjithsesi nga shekulli 19 filloi të shihet si një destinacion turistik për shkak edhe të klimës, liçenit, po dhe njerëzve të mirë, po dhe peizazheve të lezetshme.
2: Po dhe italianët që vendin punojnë dhe pastaj kthehen në Itali, sa ti rrogash më lart në Itali, qiraja kushton më pak.
3: Po, tamam.
2: Ne do të ftuara këtë.
3: Për çfarë njihet?
2: Po, për çfarë njihet?
3: Për lekët.
2: Për lek, patjetër.
3: Për financat, është një nga qendrat më të rëndësishme bankare, financiare, jo vetëm të Zvicrës, po edhe të gjithë botës, se dihet që nzi, po që në Zvicër ka mbaruar muhabet. Natyra rrethohet nga male dhe shtigje shumë piktoreske, le të themi.
2: Le ta themi
3: dhe këtë gjë dhe kostot për një fundjavë.
2: Jepi se këtu vdesun, jepi.
3: Shikoj, unë do të them kostot totale dhe pastaj do t'i hym me detaje. Okay. Nëse do të bësh një fundjavë shumë modeste.
2: Javë. E premte shtun e diel apo e shtun e diel?
3: Dy net. E premte okay. Diel. Domethën një fundjavë komode relativisht shkon nga 700 deri në 1200 euro.
2: E gjithë fundjava.
3: Por,
2: e mirë, nuk shkon ai shumë shumë.
3: Luxury,
2: për një person, për një person
3: apo person?
2: Për person.
3: Për person.
2: E po i bie vesh vetëm.
3: Po.
2: Dhe 1700
3: euro. Po shkon njeriu vetëm se gjesh pritin binjak aty. Gjithsesi për një fundjavë pak më le të themi elegante duhet shkoj diku ke 1500 euro plus.
2: Pra,
3: pastaj dihet ku përfundon.
2: Po, sa të kesh në xhep, aq mund të harxosh.
3: Çfarë duhet bësh për të shkuar? E mira është të shkosh nga Milano, duke qenë se biletat janë vetëm 15
2: euro vajti ardhi nga Milano, po të paktën të bileta e avionit kursen.
3: Po kursen aty.
2: Po me tren shkosh nga Milano, po deri aty sa kushton.
3: Gjithsesi është forma më e këshillueshme. Pra, merr Tirana-Milano, nga Milano merr trenin për Lugano dhe shkon diku ke 20 deri në 50 euro, në varësi edhe ndoshta të sezonit. Në çfarë
2: Ndoshta të shpejtësisë së trenit, sepse janë ka Frecciarossa, që janë janë quhen këta trena të shpejtë në Itali dhe ka të trena regionale, ata që ndalojnë çdo çdo stop, sa ata kushtojnë më pak, po të shkon më gjatë udhëtimi.
3: Hotelet nga 3 yje shkojnë 150-250 euro nata, pra këtu do harxoje.
2: Sa keq më vjen që s'e shoh kur më si lokacion.
3: Se duket shumë.
2: Pa 150 euro nata nuk është pak. Nëse ky është Iliri.
3: Pra.
2: Se unë jam dhe i liri, ma se arra këtë gjë.
3: Po ti rrinë hostë në vazë, ka
2: dhe mi. Ja, unë e pratë punë, flenë Tiranë edhe vete, dhe këtëm, se me 15 euro më kushton më lirë, vete shdo ditë me avion.
3: Hotelet me 4 rrë, shkojnë 250 dhe në 400 euro.
2: Ku je jam, jam fundjavë në Lugano, po edhe në darkë jenë shpi. Qa të thotë mami, po qa,
3: po, qa bërë qa, njerë?
2: Po me, kushton shumë e fjetat, jo, flë këtu nezëm gjithë këtëm prapë.
3: Prap. Në fakt, dhe mund të bëjë, se ka shumë avione që janë për shumë në Tiranë, Milano, nisë në mëngjes shkon Lugano, sa mund të jetë me tren? Sa mund të jetë me tren?
2: Pra,
3: shkon pi një kafe aty si zonjë madhe dhe
2: vjen. Po vjen ja 10 foto si prandaj 10 ditë.
3: Po si vjen 10 ditë me 10 outfite ndërkohë me çantën. Hotel Luxos shkon 500 euro deri
2: në 1200 në Santorini, po nuk e themi dot emrin, është edhe VIP.
3: Se është personazh publik?
2: Jo, e ka bërë në Santorini, ka qenë tek ditë në Santorini.
3: Po person publik.
2: Po person publik. Ka qenë Santorini që më mëngjes deri në darkë dhe ka ndryshuar një 5 outfite.
3: Është futur
2: një nga ato piscinat që janë publike, që mund shkojnë të gjithë, po që janë të lokalit.
3: edhe jo, ka. Jo, ishte blogger kjo?
2: Po. Ishte blogger. Ka bërë foto, po, dhe ka bërë foto sikur të ishte në pishim, pishim private. Po, më kishte ndërtuar kontent ajo.
3: Po, po, bravo qoftë. Ushqimi, mëngjesi shkon 10 deri 20 euro, dreka shkon 20 deri 40 euro, darka shkon 40 deri 100. Po, ta pse riska kështu?
2: Sa shkëç, ja, sa shkëç. Nuk është keq, mirë, mirë, mirë më duket, mirë ushqimi.
3: Kështu për të bërë atraksione edhe çejfet e tua, Arion mund të harxhosh llogarit 50 deri 150 euro në total.
2: Mirë, nuk është lokacion i lirë.
3: Modest,
2: nuk është lokacion i lirë, është lokacion absolutisht luxury, kështu që për aq kosa është luxury dhe jeta aty dhe rroga aty, duhet të harxhoni disa para. Info të tjera do të keni pas pak, por mos harroni ju që po na dëgjoni në këtë moment, mos bëni skip, mos ndroni kanal.
3: Po do kemi, do të themi.
2: Po,
3: nuk do të themi personazhe.
2: Jo, pas pak të themi. Muzika do të jetë shumë e mirë sot, sepse është muzikë italiane, kështu që pik.
3: Mos ikni se do kënaqim,
2: kaq po. Është top. Hajde, takojmë pas pak.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë. Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Jemi këtu së bashku, muzika e mirë e ftuara është spektakolare, moderatorja gjithashtu do të jetë një puntat shumë e bukur deri në orën 20:00, ajo ka vite. Mund të themi ndoshta shekuj që nuk futet në radio.
6: Se keni parë fare, keni marrë TikTok
5: në këtë radio, nuk e keni parë ndonjëherë, është ekskluzive për ne.
6: Ka plot sa orën pa ardhur këtu?
5: I bie 2 ditë gati sa
6: pa fundjavë. Përshëndetje, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje,
7: sa më ngon. Sot me ne, vështrim ndryshëm, po don jam nga këtu. Jam nga ty.
5: Po prandaj. Do kisha një radio të dielave, se e diel normalisht ti
7: jo,
5: e pushim.
7: Jo, nuk ishte ndodhur,
5: pra, por ja që për ne.
6: Ja ku jemi dhe ne
7: ja ku jemi edhe sot.
5: Dhe sot pa pagesë.
7: Se kjo është
5: vërtet. Ne sjapim lek, ta dish.
7: Shikon si sa e mirë ja. Nuk vlerëson njeriu.
5: Je shumë mirë. Dhe duhet ta them këtë gjë, dhe jo për ti bër fres, sepse e cilsoj mi kesh, kështu që pse në një farforme.
6: Po,
5: në një farforme kjo ishte arsyeja pse të dielën vin Robi në radio. U përgjigj në sekondë, tha po patjetër me shumë qejf. Dhe të falenderoj për këtë gjë, se e di që është periudhë vere, është periudhë
6: personazhe që i duam.
5: Personazhe që i duam shumë. Periudhë vere, periudhë plazhi, periudhë që ti mund të shkojë dhe të bëje çfarë të donte qejfi ose të ishe në pishinë në këtë moment edhe je këtu me ne.
7: Por ja ku jam këtu. A shikon? Nuk më vlerësojnë.
5: Jo, të vlerësojmë të gjithë. Po tema besoj është e bukur, flasim për udhime, flasim për destinacione, ti je edhe një udhëtare apo tani direkt me pyetje.
6: Jo, un po vrisja më me qenë se folën për fundjavën. Ja
5: fakti që ti vret mendin është gjemi.
6: Është diçka. Dhe po vrisja më me qenë se folën për fundjavën, Heidi, si janë fundjavat e tua? Në përgjithësi preferon të pushosh, merr fundjava jashtë Tiranë ose jashtë Shqipërisë?
7: Jo, po tani që është verë, un jashtë Shqipërisë, ndoshta sepse ka edhe fluturime të shpejta low cost, të cilat për 2 ditë.
5: Çingale mua kjo, duket se është rritur Itali. 2
7: ditë dhe ikën edhe kthesh. Edhe
6: gjithashtu shokut kapim në ofertë.
7: Edhe ikën edhe kthesh, edhe është e kollajshme, kështu që por edhe jugu i Shqipërisë, ju e dini që un jam me kufizuar nga live.
5: Të hënën do të jesh në
7: transmetim, do të jesh herë. Do të jemi mirëmëngjes
6: shqiptarëve, mirëmëngjes.
5: Shikoj, është vërtet ne kemi bërë për shumë vite emision mëngjesi bashkë me Ariolën dhe di shumë mirë që është një handicap shumë i madh për dikë që është ja pasion nuar mbas udhime. Dhe po të bëj dhe unë pyetjen e radhës. Ti je një e tillë apo spostohesh vetëm, nuk e di, ndoshta për të takuar miqt apo për këto fundjava të çetua?
7: Kam një gjë të çuditshme në fakt. Më shumë se udhëtimet në jetën time kanë qenë vende në të cilat un kam shkuar të jetoj.
5: interesant.
7: Nëse kam jetuar, kam shkuar diku, ka qenë vend që pastaj kam ndenjur minimalisht një vit e gjysmë, ashtu më ka çu jeta. Patjetër që ato weekendet në të gjitha kryeqytetet evropiane, po, është kulturë italiane kjo në fakt, me shoqërinë time, por që Zvicra bie fjala, edhe Dubai, edhe në Monaco kam qenë 4 muaj për hir të punës që bëja, ja, Milano që jam spostuar, janë gjithë vende në të cilat unë nga një vit e gjysmë dy kam jetuar.
5: Domethënë ne i shohim si destinacione qefi, ti padyshim ishe edhe si destinacione qefi, po në kujtimet e tua
7: që erdha është tani jam një vit e gjysmë këtu.
5: Po e vërtetë ka nisur për qef në Thonjza dhe tani jeton këtu. Të çoftë zoti, ku do të çoftë zoti?
7: Nuk e di çofim tani. Po s'ka don kohë.
5: Në Japoni. Kështu që je një udhëtar e cila dashurohet dhe qëndron gjatë në lokacionet që viziton.
7: Sigurisht jam dashuruar, është e vërtetë, më kanë pëlqyer, i kam shijuar, kanë qelluar vende goxha luxury, me thënë të drejtën, por ka qenë puna ajo që më ka dërguar aty në atë vende të caktuara.
6: Atë ka bërë kjo që të mësohesh me këtë jetesë, le të themi, në vende më luxury dhe ta kesh të vështirë pastaj të ambientohesh në vende të cilat nuk ofrojnë
5: një standard.
7: jo, absolutisht, udhëtimi gjithmonë të mëson të ambientohesh shumë shpejt. Madje unë dhe në atë vende, nga që mërzitesh dhe kur ti jeton, unë jam natyrë shumë kurioze, ti dëshiron të shohësh pjesën tjetër. Kështu që nuk është të rrim vetëm në atë vende. Po, muaj i parë, dy muaj të parë bëron të qefet, pastaj mësohesh.
6: Çfarë pëlqen ty të shohësh nga një vend? Domethënë sepse neve kemi pas të ftuar të ndryshëm, dikush ka thënë unë dua thjesht jetën e mirë atë të luksit, dikush ka thënë unë po se provova ushqimin, nuk e shijoj vendin, dikush ka thënë po vizitova atraksionet. Si funksionon për ty?
7: Jo, unë kam kuriozitet shumë të lartë. Kështu që ushqimin pa diskutim, kulturën duhet ta ndjej. Të thash, unë kam qenë në vende në Dubai, bie fjala. Kompania ne na mundsonte locationin, apartamentin në zonën më të mirë të Dubai, që ishte Dubai Marina. Unë kisha kat 30 gjithçka. Kur erdhën prindërit e mi për vitrisë e iftoja, shpesh
5: morën lek për Airbnb, the, tani pagoni se do të zvini datë pa pagesë.
7: Domethënë ishte papar, u çuditën. Prap un me kolegët ose një kolegun tim që e përshëndesim edhe se di nëse do na ndjeki. Mernim autobusin e iknim shikonim zonat më në Old Dubai, Old Souk.
6: Më dvar,
7: shkonim, hanim pjata, $1.50 gjitha, kështu që soda ishte normal se, dhe mishi si tip shqebabi, dhe ato kanë këtë mishin e shumë me specie, $1.50 pjatë, më kujtojnë që të shikonin gjithë kështu se ishe bjonde dhe e barë.
5: Po besh VIP imi preferuar, vazhdo.
7: Edhe shikonin, edhe ne që umbulonim. Ne umbulonim, unë me këtë, se kolegu jënë zve Zviceran, në fakt, kuptonet, i kështu që jo i bardhë, më nga këto me origjinë gjermane, dhe umbulonim dhe ato në shikonin kështu si kur...
5: Qa duam këtu,
7: po, të betohem.
6: Je ndjerë e rezikuar një jerë në këtë zonë?
5: Jo, duhet apjusa pak për, madhe. Pra e shko sa shkoja haje 1,000 lek pjata.
7: E provonim se ne ishim aty me të gjitha, më kuptonë, dhe ishte një punë shumë e mirë. Kështu që ne mund kishim për shembull konferencë në mëngjes ose yacht clubin, yacht show-un aty, dhe vinin gjithë ta miliarderët me jatet e tyre që bënin open day, pra parkonin jatet dhe ishin të hapura për publikun, njerëz që punonin në sektor që ne mund të hynim edhe mund të shikonin, kishin përgatitur kështu finger food, aperitiv.
5: Nga luxury, po ti shkoje haje 1,500 lek.
7: Ne shikonim, pas 2 muaj shikonim që arjo
6: me gjitha mërzitesh.
5: Ja, më pëlqen, pëlqen.
7: Jo, unë adhuroja këtë, po pas ta i shiko, edhe arsye pse unë isha atje ishte për Expon, për kompaninë CO2 Free në cilën punoja. Pra unë isha në kontakt me gjithë shoqata edhe kompanitë të tjera që ishin me imagjino, kompani CO2 free, pra e kuptoni, ambientalist, të gjithë me këtë frym, edhe ekspoja vetë, unë kam provuar ushime nga i gjithë bota në çdo stand, unë shkoja, çdo ditë kisha hyrje në Expo for free, se kishë standin.
5: A mund të kjo si e gjete vete në këtë dimension? Se, po më pëlqen shumë kjo që po të regoj. Si e gjen... dikush vete në një dimension kaq madhor, kaq të madh me kaq shumë mundësi.
7: Sepse nuk kisha çfarë të bëja, sepse të gjithë sektoret e mia në të cilët isha shumë e qetë në comfort zone u mbyllën për shkak të Covidit. Më kupton? Kështu që unë mbarova shkollën e bioteknologjisë dhe nuk mund të vazhdoja pastaj një specializimin që doja unë, se do kisha përfunduar duke bërë tampone nëpër tenda. Më kupton? Edhe ajo rrugë u mbyll, pastaj kisha edhe një menaxhoja në fakt edhe një breakfast bar, i cili u mbyll, moda u mbyll, sepse janë të, domethënë të gjitha gjërat
5: të lidhura
7: me publik. Kështu që unë mbeta kështu, por kisha krijuar shumë kontakte në atë kohë, kisha punuar shumë fort edhe mjaftoi një kurrikulum edhe një fjalë e mirë në fakt me kontakte që kisha që hyra në këtë kompani.
5: Pra, siç të ishte forca mbijetesës që të çojë në këtë dimension.
7: Mund të kisha ndenjur edhe në Milano, por nuk besoj se ishte një ide e mirë të rrija në një apartament 2x2. Aty kur thana është mundësia e Dubai. Shkosh në
5: Dubai të shohësh. Disi
7: është puna, okay, e bëjmë.
6: Ka do thotë kjo se përshtatesh lehtë, le të themi me situata të cilat ndryshojnë.
7: Po, shumë shpejt. Shumë shpejt.
6: Dubai duket sikur e ke shumë për zemër, e cilëson si ndoshta një nga vendet më të bukura që ke parë ose në gjithë këto eksperienca që ti ke pas, këdo veçoje më shumë.
7: Jo, unë nuk do në Zvicra është shumë e mirë. Shumë vend i bukur.
5: Domethën, ka qenë mes gratacelave, ka qenë mes jakteve dhe milionave, por
7: po, s'ka si Zvicra, natyra, është qetësia, sidomos Lugano ku kam qëndruar unë, gjysore Milano.
5: Pra i shafë shpisë gjithës.
7: Weekendi, kupton, do të në vizë shpak. Okej, okay, shkojmë shtuna.
5: Voj fare serata, do të dëgjosh muzikë shumë të mirë, mund të bësh në Milano, po mund të bësh edhe në Trip Top, sepse erdi momenti që të bëjmë shkëputjet shkurtër, i këthemi vetëm pas pak.
7: Festa!

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredi online pa komision. 10

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Trip Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Po e lam bisedën bashk tek Lugano, po na tregoje, për Dubai në bllokun që lam pas, dhe po na tregonte për Luganon, si e gjetë veten në Lugano, ndërkohë që po, e zgjodhe dhe si destinacionin apo locationin tënd të preferuar.
4: Ajo ka qenë ambicia.
3: Ambicia.
4: Patjetër, sa un filloj studimet, por nuk më mjaftonte. Më kupton, edhe un gjithmonë kam dash
3: të zhvillohesh
4: ekstra dhe filloj me modën që ishte atje, është kompania e, nuk e di pse më bëj emra markash, ne është një kompani mode.
3: Po, është në Shqipëri kjo marka?
4: Po.
3: Atëre ja.
4: Është një kompani mode
5: e madhe
4: me të cilën punoja dhe pastaj njoje pas tjetrës si në Shqipëri, domethënë. Po ta mendosh, un kam vetëm një vit e gjys këtu. Duket sikur.
3: Po, sigurisht
4: ke. Po. Në shumë të kollajsh. Kam njohurit, kam shoqërinë time tashmë, më kupton? Lidhjet e mia, dimensionin tim, është vetëm një vit e gjys.
3: Çfarë? E njëjta gjë ndodhi dhe në Lugano,
4: ndodhi në Milano, ndodhi në Lugano, ndodhi gjithandej, nuk e di un.
5: Po pse Lugano e veçon si më të preferuari? Ndoshta edhe mbi Milanon, me çka kuptoj apo?
4: Po, Milano është shumë kaotike. Edhe fiks do ishte mirë të ishte ai 30-40 minutësi aty që ti të shkosh të premten dhe të kthehesh ndoshta dielën. Lugano ka atë liçenin, ka atë qetësinë, ka atë rregull,
3: ka atë ritmi më i ngafët.
4: Patjetër, zgjohesh, është liçeni. Bën një hecje, kja të dy pleqtanash të lëzitëm, që të mirë mëgjes, bon giorno.
3: Ti po fletë për vetën para 3 vitesh, 4 vitesh, apo jo?
4: Po.
3: Tari, ti para 3 vitesh ke qenë 20 vjeqe. Parimish, po
4: okay,
3: për mos të në moshën. Qa të lithë të ty me ata pleqt në mëgjes?
4: Ne, po nuk e di, mua më pëlqente ajo që të sija në
5: gjatë ditës. Mund tjetë old solore, zhë dhe
3: më të në kjo. Shpirë të vjetër.
4: Liqeni, shkrua, ja, më kupton.
3: E vërtet, se ti bëndë dhe poezi, të rishë kujtër.
4: E pasaj makinën, tik, 30 minuta në Milano, një parti të vogël, të shpejt.
3: Kështë 500 të bardë, besaj.
4: Jo, kam pas makinë më të mirë.
3: Se zakonisht vajzat në Itali, ato vajzat e bukura në përgjithësi, kur shihnim në 500, ja afroheshim në krah dhe prisnim të ishte një vajzë e bukur, dhe tash mos kishte edhe ti. Po si edhe ajo e bukur, kështu
4: që. Po ka, po. Unë e cilsoj për të përgjigjur pyetjes se është mentaliteti pak më italian aty në Kanton Ticino, se edhe gjuha të bashkon, kështu që ndihesh më mirë, se kantonet e tjera gjithsesi janë, unë gjermanisht nuk mësova dot kur, me frëngjishten isha okay, është më qef në Gjenevë, natyrisht se sa në vëndet e tjerë Zyrigo, por që s'ka si kanton Ticino për mua, mentaliteti italian është tjetër.
3: Po ama, ishte i vështirë për të jetuar aty, sepse me sa pam, lexuam, apo dhe po na thua, standardi i jetesës ishte shumë i lartë.
4: Është tmerrsisht i lartë.
3: Vërtet, ha?
4: Tmerrsi, unë kam thënë këtë gjë unë kur kam qenë
3: në Qiran, se kishte Qiran.
4: Unë kur kam qenë në Dubai, atë them vetëm këtë, isha me kolegun tim, zviceran, edhe ishin shoqata dhe të tjerë avokat nga gjithë bota, polak. Edhe duke thënë gjithë o zot sa shtrej në Dubai, kupton, mua bete që mund prej unë unë me kolegu tip të qetë, kupton, të vetmit që
5: poragonin.
4: Jo, nuk poragonim dashur. Janë shumë
5: miliarder këtu valla.
4: Atme edhe kur përgjigjet kolegu im, "No, we're from Switzerland." Okay, sorry.
5: Kjo shpjegon shumë.
3: Me sa di un në Zvicër të paguan të mersi shumë mirë për çfarë lloj profesioni që ti bën, por nga ana tjetër të
4: ti ke 4.000 franka në muaj baza, dhe më të nëshdolli pune baza, fillon nga 4.000 në muaj. Baza, me ulta, dhe më thënë, me ligjë.
3: Letë themi që çfarë dolloj pune bën, nëse e starton në Zvicër punën, merë ka shlepë.
5: Paga minimale.
4: Paga minimale.
3: Po sa shiraja minimalisht, ama? Ashtë një 2.5-3.

0: ka edhe 1.6.
1: Okej, okay, pra gjysma e rogës ka. Është qira. Po, pak a shumë normat e Shqipërisë. Se dhe Shqipëria le themi që punë të mirë me 1 milion lek gjen, nuk është se nuk gjen. Edhe pse ka sigurisht profesorët paguara më pak. Po ja rriturat e çmimet e shtëpisë.
0: Po, po datë kushton shumë çdo gjë në fakt, kështu që edhe ato 4000 nuk është se. Kështu që duhet bësh një punë
1: të dytë apo ekstra.
0: Jo, të dytë jo, por që të impenjohesh të rritesh në profesionin tënd, i ke shumë mundësira, kështu që.
1: Po kur ishte kaq mirë, pse s'qëndrove?
0: Po nuk e di
1: ti më erdhi
0: Covidi prap. Erdhi Covidi, na prishin çdo gjë.
2: Do kthehesh prap?
0: Se ti për momentin po e shijoj këtu, po e shijoj Shqipërinë.
2: Jo, po flas, domethënë të ka lënë një shi aq të mirë sa që nëse do duhet të zgjidhje një vend, ndoshta nëse do duhet të largohesh nga Shqipëria apo nga Milano përsëri, do ta zgjidhje prapë si destinacion apo do doje të eksperimentoje me diçka të re?
0: Varet nga stada jetës. Në këtë moment mund të them që po, do ta zgjidhja përsëri, pse jo?
2: Të ka pëlqyer. Çfarë ushtare je ti, Heidi? Je një vajzë që të pëlqen aventura, do të eksplorosh gjithkohon, je me backpack apo je le të themi një vajzë që do të
1: tashiosh, që
2: të pëlqen le të themi ta easy living edhe slow life.
0: Jo, un jam më të easy living, më thënë të drejtën, por diçka ndoshta në mes. Nuk dua që çdo gjë të jetë aq e kufizuar, për shembull plazhi, deti, sa do në darkë dua atë restorantin ose atë hotelin e mirë ose atë, në plazh dua atë makinën që kam zgjedhur pa këtë prishur që të gjej një zonë pa njeri ose në pyll ose edhe të lodhem aty, më kupton, të marr vetëm një peshqir, ta vë peshqirën 30 ditë në det, zonë e re, e du pak më sovazh atë pjesën, se më pëlqen eksplorimi, nuk më pëlqen ajo zdrajo, domethënë që tri
1: atë.
0: Dëshëzloni të rrit 12 orë.
1: Parazitosh të bësh bifteku në diell, ja.
0: Po, e kupton. Ndoshta me shoqëri, po, nëse kam shkuar për parti, por kam shkuar për qëllime të tjera, nuk kam shkuar për të marrë diell, kupton.
1: Okej, okej. E bukur, më pëlqen, do ta mbajmë këtu.
2: Po, jo, me vërtet Arion, si kuptoj këta njerëz, kam qenë një herë me miqësi.
1: Tani do na shkosh
2: po ja tani në minutat e fundit. Tani ndava mendjen. Edhe nëse shkoj un, ta shohim atë në ran këmbë. Ti thash avash se do vim prap. Jo, se s'do vim, më ti shohim gjitha. Si kam kuptuar kur këto udhtim.
1: Ari Lashati s'do vish kur me mua.
2: Po asnjëherë.
1: Kur me mua.
2: Si
1: ju qëndroni në Trip Top, kthehemi pas pak, muzika e radhës, kënga e radhës shumë e bukur dhe e përzgjedhur nga Ariola.

Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: vite garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Pardon my French.
3: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi pa, ose.
3: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale.
2: Pardon my French. Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
7: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid, still running on Christmas.

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Pak përpara nisjes së protestës së 15 dhjetëra mijëra qytetarëve të cilët kërkojnë ndërhyrjen e tij, kryeministri Edi Rama reagoi ndaj debateve dhe akuzave që kanë shoqëruar projektet e investimeve në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit, duke deklaruar se asnjë pjesë e territorit shqiptar nuk është nxjerrë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin. Përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, Rama sqaroi se ishulli i Sazanit mbetet pronë e shtetit shqiptar, ndërsa negociatat vijojnë dhe ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Lidhur me projektin në Zvërnec, kryeministri theksoi se toka ku parashikohet investimi është pronë private e regjistruar prej vitesh në kadastër dhe se transaksionet e kryera janë marrëdhënie me subjekteve private. Ndërkohë, protesta masive vijon në Tiranë, nënthirrjes Shqipëria e Re dhe Edi Rama jep dorëheqjen, protestuesit janë vendosur tashmë përpara kryeministrisë.
2: Top Albania Radio.
3: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se planifikon të jap dorëheqjen nga posti i presidentit brenda 3 deri 4 muajve të ardhshëm, ndërsa njoftoi se Partia Progresive Serbe do të organizojë një tubim të madh në Beograd më 27 qershor, ku do të prezantojë elementë të platformës së saj zgjedhore. Gjatë një interviste për televizionin Prva, Vučić theksoi se ende nuk është vendosur nëse Serbia do të shkojë vetëm në zgjedhjet parakohshme presidenciale apo në zgjedhjet të njëkohshme presidenciale dhe parlamentare. Prej kohës, Serbia dhe Beogradi janë përfshirë nga protestat e studentëve që kërkojnë rënien e tij. 6 persona humbën jetën kur dy helikopterë përplasën në ajër dhe u rrëzuan në perëndim të Rio de Janeiros mëngjesin e sotëm. Një zëdhënës i Airfix-ve brazilian tha se asnjë nga personat në bord nuk mbijetoi. Autoritetet raportuan se gërmadhat e dy helikopterëve ishin të shpërndarë një rreze prej të paktën 100 metrash, ndërsa pjesë të tyre përfunduan edhe në çatit të ndërtesave për rreth.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Spot.
5: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
6: Kanye është një nga artistët më të vlerësuar nga kritika, me mbi 20 çmime Grammy Awards të fituara për gjatë karrierës së tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
7: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
2: Jeni mësuar e dëgjoni çdo mëngjes, tani më zëri sa i është mik për ju, një zë i dashur, por edhe për ne po flasim në Trip Top me Baçin, do thosh. Sa herë ta kanë ngatruar emrin dhe ta kanë thënë Heidi Baçi.
3: Jo, në Shqipëri është shumë pak.
2: Shumë pak.
3: Po.
2: Vetëm në Itali?
3: Vetëm ti që e pak italian këtu,
2: italian folës, po italian folës.
3: Edhe ju faleminderit
2: që jemi ne për gjithë ata që janë lidhur në këtë moment me Trip Top, i dish me ne po na rrëfen udhëtimet e saj dhe tipologjinë e udhëtares që është dhe ishim tek pjesa më e bukur të lekët.
3: Po flisim
2: çfarë tipologji udhëtares, udhëtare.
3: Po pse mua dhe ma bëre dorën kështu?
2: Të lekët pra. Ti të pëlqen të flas çdo gjë apo?
3: Gjithsesi, harxhon në ushtimet, pëlqen të harxhosh apo të pëlqen të jesh le të themi ekonomike dhe për llogaritur?
4: Jo, harxhoj, nuk e dua atë stres. Domethënë, po bëra një udhëtim, do të thotë që e përballoj.
2: Ke një buxhet të përcaktuar para se të nisësh apo kartash aty nëse mduhen një harxhoj?
4: Jo, nëse mduhen, do të thotë, nëse po bëj atë udhëtim, do të thotë që nuk ka probleme. Ma kupton, është okay, mund ta përballoj atë udhëtim, jam në rregull, nuk rrie mendoj. Jo po këtë, jo po nuk do blej këtë, jo po nuk do ulem këtu, no. Do ta dua eksperiencën e plot. Ti je më sinqert tani kot më thën.
2: Okej, okay, kjo është gjë interesante. Un prandaj smar kartat me vete, marr ato lekë të kufizuara. Un jam hiperbola në program, edhe pse nuk jam 100% kështu, njeriu që kursen. Pra,
3: dy. Kurse un jam milioner.
2: Pra, është milionerja, kështu kemi ndarë. Është milionerja, do vetëm hotele me pesë, un jam ai që flet për kapsule.
4: Po, është me gust, është me gust
3: të hiperbolës.
4: Ne kuptoj shumë mirë.
2: Mënyra që ka Heidi, tani nuk besoj se dhe ti e ka çdo rlëshuar, besoj se e ke një mënyrë dhe pra kjo është pyetja, mënyra e Heidit për të kursyer kur udhëton. Pra,
4: unë kam probleme atë në përgjithësi, domethënë unë duhet të bëj një sfort sot të madh për të kursyer. Mos të jem një njeri dorëlëshuar.
2: Po, ka një element...
4: e kam e kufizoj veten në mënyrë aktive se e di që pastaj
2: nuk duhet. Atere.
4: Nuk duhet, domethënë për të qenë një njeri ndërgjegjshëm, më shumë të ndihem mirë me veten se sa për.
2: Po vendos pikat dhe po krijoj zërat që ti të më thuash. Për shembull, kurse ndë taksia, nuk përdor taksin, përdor mjetet, kurse ndë hoteleria, ndoshta zgjidh një hotel, ja ta mbaroj. Mm-hmm. Zgjidh një hotel ndoshta më modest, kurse ndë ushqimi, pra nuk bën experience ushqimore me hyje Michelin, kurse ndë avionat, mund të marrësh një avion për shembull që ka një tranzit më shumë për shkuar në destinacion të largët, në këto, me këto zëra si je, apo asnjë nga këto?
4: Jo, atë ushqimi sigurisht jo, se ushqimin e kam fiksim.
2: E ke pikë të dobët.
4: Po,
2: okay.
4: E kam pikë të dobët, realisht. Dhe më thonë, edhe ajo, eksperienca e Expos në Dubai, gjëja parë që shkoja unë në çdo padijon, ishte kurioziteti të shikoja çfarë hanin ato.
3: Kush të pëlqeu?
4: Shkoja në Mongoli dhe doja direkt ushqimin. Ku është pjesa e ushqimore?
3: Kush të pëlqeu nga kuzhinat, meqense jemi këtu?
4: Unë për shembull, ishte interesante si gjithmonë fitojnë zonat aziatike.
2: Edhe ti një apolingetë.
4: Edhe Kinia, jo, po ishte Korea se kishte këto, kishte një kimchi fantastik aty. Nuk e di se sa i mirë ishte, edhe kam ngrën çdo ditë. Literalisht, koja vetëm e marr atë kimchin aty. Ishte excellent fare. Mm. Por gjithmonë këto aziatiket se janë gjithë me avull dhe gjërat e zjera, perime shumë të mira. Interesante edhe kuzhina afrikane, Kongo, sado e that, shumë e that, e speciata
2: me. Po me specie, po.
4: Me specie shumë
2: me erza,
4: me duar.
2: Edhe
4: kështu. Edhe ndjeja atë varfërinë e vendit te ushqimi, edhe ishte shumë
3: interesante. Patjetër e ndjeja, kuptoj.
4: Patjetër që po, ishte si një shumica si pite ose si pica të thata, sepse dhe gruri nuk është ai oni. Mm-hmm. Kan ato të vetat, i that.
2: Po dhe uji është me pakicë, kështu që automatikisht dhe brumrat nuk i bëjnë dot me.
4: Bravo, dhe në tradita shumë ngelte, edhe këto specie të gjetura, të hedhura kot tek këtu aty sipër, por që bënin një si pica të tyre tradicionale, absolutisht të varfër dhe absolutisht mrekullueshme.
3: Domethënë ushqimi është numri 1 në listën tënde kur vjen puna për.
2: Po mirë, një Google Map thot 2 kilometra. Shkon në këmbë apo shkon në taksi?
4: 2 kilometra.
2: Pra 2 kilometra. Taksia, kuptova.
3: Sa bëni 2 kilometra, 30 minuta,
2: 2 kilometra gjysmë e liçenit.
3: 40 minuta.
2: Jo, 2 kilometra më pak.
4: Jo, më pak.
3: 30 minuta.
2: 30
4: minuta. 20 minutë. 20 minuta.
2: Taksia apo këmb? Jemi pushime, ha?
4: Këmb. S'ka që se ndoshta jeni darg me një pal pupa, ka është ajri mirë se do të digjerosh në rregull në këmb.
2: Të tresësh. Dhe jemi tek hoteli. Hoteli është me 3 yje, po është në qendër, apo hoteli është me 5 yje, po është pak më distante, pak më tutje.
4: Me 3 yje në qendër.
2: Me 3 yje në qendër. Pra në këtë rast mund kursesh për të në favor të lokacionit.
4: Patjetër, absolutisht. Lokacioni është gjë më e rëndësishme. Mund të flej pak mos komode, ndoshta është okay, nuk ka problem se aty do të rri për të fjetur dhe për të larë. Kjo do jetë maksimumi kohor që mund të rri në hotel.
2: Do të vaje në KJ. Po, se mund jesh me mamin, nuk kesh nevojë të kurosësh, mund të bësh gjëra të tjera.
4: Patjetër.
3: Ktu foli sakt.
4: Jo, foli shumë sakt. Presupozohet Arion që nuk e ke marrë për shembull vet ose është mirë menduar hotelin.
2: Është mirë menduar, okay. Dhe ka palë të tjera.
4: Me
3: pamje. Udhtim me shoqërinë, udhtim me familjen, udhtim me partnerin, kush do të ishte versioni i preferuar?
2: Shoqëri, familje, partner.
3: Nëse do të thoshin do marrësh valizhet do nisesh, kë do zgjidhje për të pas një udhim të bukur? Tani sigurisht të treja, po kë do zgjidhje?
4: Si të
2: varet nga lokacioni?
4: Varet nga lokacioni.
2: Amerikë, a se po japim alternativa? Një unë, një ajo, derisa të shkojmë diku.
3: Në Amerikë, shkon në Amerikë.
4: Në Amerikë, no, ndoshta një vend më romantik.
3: Po pra,
4: në
3: gjithë në Paris,
2: romantik, do shkosh me mamin tani, okay.
4: Po pra, okay, me partnerin për shembull do e cilsoja, sepse është në emocion, mund të shkruaj ndonjë poezi më inspiron ajo gjë. Edhe, kështu që do mbetë e në letër ai udhëtimi. Dhe ndonjë vend klasik, nuk e ndroj Evropën me asgjë më as vend në botë, pas Andrea.
3: Ibiza.
2: Ibiza.
4: Formentera ndoshta për ballë.
2: Po, me Formentera.
4: Çeri Kore atë trik.
2: Në Formentera më do shkosh
3: me shoqërinë. Po, me këtë do shkoje.
2: Me shoqërinë në Formentera.
4: Është vërtet, është kjo gjë që dhe Ibiza ka vende shumë të qeta, shumë të bukura që mund të shijohen edhe me partnerin absolutisht.
2: Po, po, po. Në përgjithësi ku shkon në Ibiza? Ku shkon lidhur në Formentera dhe në Ibiza ndahet kur kthehet. Kthehet vetëm. E gjëra që ndodhin.
3: Po me familjen ku do zgjidhje nëse
2: në Saran?
4: Me familjen nuk e di, ndoshta me familje mendoj më shumë ndonjë vend dimror. Ndoshta në Cervinia aty.
2: Po, një nga lokacionet e tjera që na ke cilësuar, po aty pëlqen shumë edhe mali dhe Debora. Po,
4: aty ishte shumë bukur se
2: është. Se kur mendoj për ty mendoj për detin, nuk e di pse.
4: Po se fakti kishte adhuroj dy herë kam qenë, po është i bukur vendi. Dua ta mësoj veten me malin. Me ato vendet si Cervinia që është fantastike, atje se është në kufi me Zvicrën, me Zerma, domethënë një jetë i mal, nga ana tjetër mund të shohësh Zermat. Edhe është bukur.
2: Ti shkon nga një krap i çajin atje sipër dhe kthesh në
4: jo,
2: qytetin tjetër.
4: Jo, është parti atje lart në 3000 metra, ke parasysh?
3: Të preferuar atje pushim me dimrore apo verore?
4: Verore pa diskutim.
3: Okay.
4: Pa diskutim, nuk e zëvendësohet deti për mua.
2: E di çfarë më bën përshtypje, mund të ta them këtë gjë që ti e cilson shpesh edhe në këtë diskutim që kemi bërë së bashku, këtë idenë e qefit e partit e të kërcyerit e të dalit. Po, me sa të njoh unë nuk të kam parë ndonjëherë apo nuk di të dalësh, edhe të nuk të kam parë, nuk më ka rastis në evente, në për festa,
4: jo,
2: të shoh.
4: Pra,
2: e thua me fjalë, po duket sikur se bën me vepra.
4: Ka ca kohë që nuk e bëj shumë me vepra, me të drejtën, edhe të thash, më pëlqen kur shkoj në atë location ose atë udhëtoj aty duhet ta shijoj.
2: Okej.
4: Okay. Shoh sepse shoh dhe vendin është ndryshe si kurse
2: këtu një njerëz.
4: Ku jemi? Këtu një njerëz. Ktu jemi dhe mësuar pak, nuk e di sikur i ka ikë ajo.
3: Zgjimi me Terezi dhe hajde dalim të shohim ku do shkojmë apo zgjimi herët dhe do shkojmë ke ky vend i pastaj do shohim këtë gjën tjetër.
4: Po varet, pra se varet nga udhëtimi. Varet nga udhëtimi turistik do un dua të zgjohem herë do t'i shohë.
3: Po pra, idealja kush do ishte?
4: Idealja jo të zgjohesh me Terezi. Të zgjohesh me Terezi.
3: Se nga që bën emisionin e mëngjesit.
4: Një brunch, më kupton e thamë.
2: Pra brunch i bjora një vetë gjysë në goca që bën ndeshje një sezon. Një
4: gjysë gjysë 10, han aty gjën, pastaj zbret në plazh, kupton lysh o shavash.
2: Pra ora 2 të gjën në det. Deri sa perëndon dielli ama.
4: Po, ai perëndimi momenti më i bukur për të bërë një hedhje në det. Ai ora 6 gjysë 7, kështu që është
2: është pjesa më e bukur e ditës, domun pëlqen shumë.
3: Meqenëse fjala ku kemi fotot e Heidit?
2: Tre foto kemi, ato me Debor. Heidi ishte më kornacia e të ftuarve që kemi patur, i thash ti çoj unë të gjitha lalza, pa më ra ku kus kam qen tha.
4: Ja parti.
2: Ja ka parti.
3: Ja parti, po.
4: Edhe në fund dal nun me gota.
3: Ja ta shohim deri në fund, duroni dhe pak
4: vit. Çoja video që unë çoja mamit. Jo se unë
3: i bëje për qëllim Instagram.
4: Nuk i bëja unë që ishin për qëllim këto, më kupton që jam këtu.
2: Qartë, okej.
4: Okay. Ka qenë gjë më e vështirë për të gjetur material. Unë si Hejt, nuk kam qenë ndonjëherë tip fotosh dhe videosh. Gjithmonë i kam shijuar të gjitha këto dhe faktikisht e kisha telefonin plot me onaj foto të shtrembur pjate ose onaj foto të shtrembur pejzazhi, kot që gjëja kam qenë këtu.
3: Ka ndryshuar?
4: Ja, shihet si bëski këtu.
2: Bravo, bëkë ski vërtet mirë. Duket nuk duket keq, bravo.
4: Po, këtu janë pas 3 ditësh dhuna me veten.
2: Okej. Okay. Po, ta ka filmuar, ta ka filmuar shumë bukur.
4: Se shoqëria ime janë gjithë eksperta. Ja, kjo po bën te skim rapsh në këtë
2: okay,
4: moment.
2: Okej, në këtë moment e qartë. Bukur.
4: Kështu që ka hapësira për çdo nivel, çdo pist. Kjo është bluja në Francë.
2: Pra, ëndra jote është bësh një skiatore mirë
3: dhe të përfaqësoj Shqipërinë.
2: Ja, ja, është ja.
4: Jo ashtu për të di fakt kënaqem, është një ndjesi shumë e bukur.
3: Ja, kur kemi një foto.
2: Oh, më në fund kemi një foto, dole ti. Okej, okay, shumë e bukur.
4: Po,
2: si
4: version Malin, nuk po ka parë njëri, duhet ta frekuentoj më shumë Malin, kështu që.
2: Nice, interesante.
3: Po, këtu vetëm foto Malin është anke si.
2: Tre foto, një video, dy foto kemi, kaq kemi haroja, s'ka asgjë tjetër.
3: Ja, ka ndryshuar ky raport që ti ke tani me le të themi fotot dhe video dhe tjera me profilin që ke ndërtuar sot?
4: Pa tjetër që po, është një...
3: Dhe e bën nga halli, apo e bën nga qevi?
4: Jo, nga qevi,
2: i knajqëm. Mase arrojnë ata që bënë ndjekin pyetje.
4: Jo, shikosh një knajësit, ndash gjërat me njerëzit. Është emocion tjetër.
2: Më pëlqeve, këtë ishe shumë diplomate.
4: Jo, nuk ta them shumë sinqerisht, është një knajësit tjetër. Mua më vjen vetëm keq që nuk ndoshta ka ca periudha që nuk kam aq shumë kohë. Se do rria, se është kënaqësi, kënaqem, thënë gjëra të bukura, unë i them gjëra të bukura fton, edhe është gjë e bukur, kështu që kot më thënë. Por nuk kam qenë ndonjëherë, ti jam shumë e sinqert, me zor një foto.
3: Të provoj aventura të rëndë, jemi vonë.
2: Jo, nuk jemi vonë, thjesht do të mbyllim të bllokun, ta gjendë një këngë.
3: Të provoj aventura të reja dhe të eksperimentoj ku diun me sporte ekstreme apo të marr librin tim dhe të gjej një oxhak të ngrohtë aty ku mund të ulem dhe të lexoj.
4: Po pra, shiko, unë i kam të gjitha këto gjërat bashk, realisht.
2: Kjo hidhet me ski dhe ndërkohë lexon.
4: Realisht varet nga moodi, nga situata dhe unë jam in për çdo gjë, jam in. Kam periudhat e mia që dua të leximin shumë, se ndoshta kam kaluar një periudhë ngarkuar me njerëz, me gjëra, por ka ato momente që dua të shpërthej, më kupton, dua emocion, dua
2: të
4: provoj,
2: të bësh bungee jumping.
4: Unë vdes për jo skaf, si quhet,
2: motorat e detit.
4: Motorrat e detit do të mbaroj. Jam shumë e fortë.
3: Ne vetëm pas fakt do kemi një video të.
2: Ja,
3: pas fakt do të jemi përsëri në studio për të vjuar bisedën.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Bli dy byzylyk Enzo Attini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Shastisur, shastisur.
6: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
7: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Trip Top në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
9: E si fluturon gati një orë të dashur miq në shoqëri të mirë, Edi po na tregon dhe po na rrëfen në lidhje me udhëtimet e saj dhe po zbulojmë gjëra dhe po zbulojmë sfaqetatura, thotë italiane.
6: Pra, sfaqetatura.
9: Copza prizme nga bota e saj, të cilën unë personalisht nuk e kisha zbuluar. Prandaj është i bukur kë emision Ariola Seo.
10: Dhe ne shijojm shumë pa diskutim. Po flisim pak edhe për librat gjatë kohës.
9: Po flisim kryen lampë.
10: Po flisim pak edhe për librat gjatë kohës. Që po ndishim edhe muzikën dhe publicitetin. A ka pas një libër që të ka ndryshuar jetën? Dhe nëse po, ku e ke lexuar?
6: Ndryshim jetët
10: janë ose që të kalojnë gjurmë.
6: Gjithmonë ato ku bazohet e gjithë ajo inspirimi im në fakt, që nuk janë as ato të viteve 800, as ato klasikot, janë të gjithë arti klasik latin, siç është Catullo, Seneca, Galileo, që ka qenë një tjetër, gjithë arti klasik para Krishtit, në periudhën e polis greke ku liria ka qenë liri, liria ekspresion e del ekspresione, mentaliteti më i avancuar dhe më i hapur sa ai që kemi sot, është aty gjithë thelbi. Edhe kjo poezisime, po.
10: Është gjithmonë një libër me vete në udhëtimet e tua?
6: Jo, me thën drejtën të jem e sinqert. No.
10: Po si që ka qenë sinqert njeriu?
6: Jo, nuk është gjithmonë, të thash, varet,
5: Periodo,
6: unë i kam libra në përduar gjatë gjithë punës time. Mm-hmm. Në sensin që me ato merremi artikull, një libër duhet të Blendi më dhuron shumë libra, tani po lexoja një të Zweig, mm-hmm. që më ka dhuruar Blendi, fantastik libri.
11: Tërse Blendi.
6: Jo, po që
10: si jo.
6: Të dy, edhe libra të dy.
11: Të gatshëm.
6: Por që kur është pushim me shefi është primar.
11: Do dëshiroje të lexoje më shumë?
6: Po.
11: Do dëshiroje të shkruaje më shumë?
6: Po.
11: Do dëshiroje të udhëtoje më shumë?
6: Po.
11: Nëse po.
10: Sa bërtit e këtu Edi ka shumë ndje.
11: Ku do shkojmë? Ku jemi tani? Kam Chelsea Magic, mund të jemi diku. Ku jemi? Në cilin qytet, shtet?
6: Unë do ikja për shembull në Japoni tani.
11: Nuk e di sigurisht, kemi kështu si
10: kemi paguar ka të ftuar pranoja
6: në Japoni do ikja. Nuk kam qenë asnjëherë, unë di që është Expo-ja.
11: Është, po
6: tani.
11: Ka qenë në Kyoto, po do të përsëritet në Tokyo, po do të ketë një Expo, po.
6: Edhe do doja shumë të.
10: Nuk e ke vizituar asnjëherë.
6: Asnjëherë dhe e kam ëndër. Gjithë vendet aziatike në fakt.
10: Po pse zgjodhe pikërisht Japoninë? Të lidh diçka me Japoninë apo thjesht ajo jo. Marketingu që i është bërë, le të themi, i mirë në kuptimin.
6: Ne shoh si një realitet aq larg nesh, se për shembull Amerika nuk e shoh një realitet kaq larg, domethënë
11: Europës.
6: Jemi pak a shumë njësoj, kurse vendet aziatike më duken kaq ndryshe dhe do doja t'i shikoja nga afër.
10: U thon vetëm, ke udhëtuar vetëm?
6: Jo,
10: nuk u thon.
6: Natyrisht për punën se kam një takim në një qytet tjetër nëpër gjithë Italinë. Kto nuk quhen besoj makina që merret
11: nga. Jo, po flasim pikërisht për pyetjen. Vetëm, ti thua Japonia në këtë rast?
6: Shkoj vetëm.
11: Shkom vetëm një javë.
6: Jo, nuk e bën.
10: Nuk e bën. Sepse të trëmb ideja që je vetëm apo sepse do duket e çuditshme të nisësh vetëm?
11: Apo se do ta ndash me dikë atë gëzim, lumturi që po përjeton?
6: Kam qejf ta ndaj me dikë. Mm. Nuk dua t'ia lë fatit që të njoh njerëz. Sot bota është e çuditshme, e rrezikshme. No, nuk do e merr jashtë guxim.
10: Dhe unë në fakt nga Japonia i rash për të dalë pikërisht ke rrezikshmi, ja, ke patur
11: mund të biesh edhe nga Kina, mos kam.
10: Po se duhet vija ëm për Arion. Ke patur eksperjenca të rrezikshme, le të themi, ose çfarë mund të ndash me edhe një eksperiencë që të kalon shihet keq ose të ka
11: frikësuar apo të ka çuditur apo të ka bërë që nga ai moment e tutje të ndryshoj diçka.
10: Nëse ka pas.
6: Shikoj, jo, unë kam qenë gjithmonë në vende shumë të kontrolluara dhe shumë të sigurta, të jem e sinqertë. Në Zvicër maksimumi që ndodh është
11: të marrësh gjopë makinën.
6: Të marrësh gjopë në makinën ose të flasin një javë sepse ke hedhur një letër në tokë, edhe flasin gjithë mediat këtë. Ndjes nëse më një gjë në klub, do të thonë është folur një muaj, dy muaj pse janë prerë brirët e lopëve dhe se vuajnë. Më kupton dhe ishte problem shumë i lartë. Derisa bën ligjin që pastaj as karkalesat nuk vriten dot siç i vrasin, do të kupton?
11: Do të mash lejë.
6: Ky është kriminaliteti.
11: Ku ke jetuar ti?
6: Milano. Është merr. Milano, është një sorry tjetër.
10: Tamam.
6: Absolutisht.
11: Më
6: kanë vjedhur dy herë telefonin, një herë ndërkohë që duke folur. Kështu?
11: Edhe
6: ma morën dhe hecën me vrapë dhe nuk do i ndjek natyrisht, nuk bëhet, mos e bëni.
11: Po pse?
6: Sepse mund janë grupe, janë 4-5 çuna, ndjej mrapa, janë 4-5 çuna. Ka wow. Është shumë e rrezikshme. Edhe një herë tjetër që më morën çantën dhe pren këtë me
11: ripin,
6: ripin e çantës.
10: Ku do liku ata prisnin?
6: Unë isha
10: këtu,
6: jo,
10: kështu ti ripin.
6: Kishin kohë sa të duash ata, unë isha vetëm, isha duke u kthyer. Kishin shumë kohë. Nuk është se ishte duke gjymonjëri. Në fakt.
11: Ata mund të thjesht ta kërkonin, thosh më jap çik çantën dhe ai jep.
6: Ashtu bën, po se si mgeci këtu nga stresi dhe një moment paniku shumë të lartë se janë dhe të rrezikshëm, i thash preje vetëm që ti ja dhash unë den, se i pash thikën në dorë. Preje vetëm që tu
11: kishin thik për të kërcënuar apo për të prerë çantën.
6: Jo, kishin kështu në dorë, kishin në dorë.
10: Po në mes të ditës apo ishte një
6: ishte
10: moment.
6: Ishte ora 9:30 e darkës dhe unë jetoja në qendër. Nuk është se isha jashtë, të thuash ti, në një zonë.
11: Si përjeton gjarje të tilla?
6: Me gjak ftohtësi, nuk më lëvizi shumë
11: çerpiku.
10: Sepse jeni mësuar në Milano me këtë lloj koncepti apo?
6: Shikoj, unë të them vetëm këtë, kur isha në Shqipëri që erdha, që isha muajt e parë. Shikoja, shoqet e mia, goca që unë njifjat parat që kam një orë janë gocat e marketingut për shembull ose kështu që
11: nga puna.
6: Edhe i shikoja që ishin shumë të qeta në darkë.
11: Pra, edhe në 2, në 3, po
6: ishin shumë të qeta, nuk un isha kështu. Edhe ato thonë, "No, hey, çka ke?" se po na nervozon. Domethënë ne kupton dhe ne shumë.
11: Ti jeton angst, stres, po.
6: Po, ç'a thuam se nuk ndodh gjë që të thau.
10: E ndjen sot në Tiranë njësoj si ato dikur?
6: Absolutisht, tani jam qetësuar, e di që çdo gjë në rregull, e di që është vend i sigurt. Absolutisht në Milano ersohet, duhet të kthesh në shtëpi pas orës 6, absolutisht nuk dilet pa një grup të madh, nuk dilet syt hap. Gjithmonë shumë rrezikshme, shumë rrezikshme.
11: Oh, na futi çuk që ishte një mod show.
6: Kjo ka ndodhur pas Covidit, nuk e di pse.
11: Se janë rritur shumë edhe numri i qytetarëve që vin nga jashtë Italisë.
6: Ka mbetur shumë vite, që 90 vjeç, nuk ka ndodhur kur asnjë gjë.
11: Dhe
6: nuk
11: ka se ti je pjesë e grupit apo ne ishim pjesë e grupit atyre që parimisht duhet krijonin probleme ne shqiptarët, ne nuk ndodhi kur.
10: Ne
11: kemi shijesh namin se ne
6: janë famë,
10: nuk e di nëse i ke parë që thonë shqiptar na mungoni.
11: Ishit kriminalat më gentleman që kishin.
10: Sa e ka ditur vlerën, sa e ka ditur vlerën. Po vendi më i bukur ose eksperienca më e bukur e utipit që ke patur, që mos ta lëmë me shije.
6: Ka qenë
10: tmerrë këtu.
6: Ja, një nga ka qenë kur kam bërë 18 vjeç në Barcelonë. Sepse kemi shkuar 12 goca. 12 goca,
10: arritën organizuar një klasë.
11: Sa u kënë single?
6: Ha? Eh? Jo, ishin gjitha single. Vetëm unë isha minorene akoma, se nga që do doja të bëja 18 aty.
11: Aha, ishe
6: la feste gjata, ishe festante. Ditën e parë nuk e shihum shumë, se nuk më lenin me hy as me një vënd, kupton? Edhe isha kështu dojtë prisja, se ajo dita faktikisht i thoja, unë nesër do piqem, i thoja.
11: Dhe nesër, pa, nesër.
6: Nesër do këthem, okej. Edhe, po, ka ishen shumë bukur, sepse ishim frish, konim plajsh, se cila bënte qatë donte, u këthenim njëra pasaj tjetra, ishim shumë të lira. Dhe kemi parë gjithë vëndet, nuk e di se si e kemi gjetur kohën, edhe të bënim parti, edhe të flenim gjumë, edhe të shkonim plajsh, edhe të shikonim muzeje, të gjitha këto gjërat.
11: E, po, kur jetë 12 vajza, edhe pse nga pak, besi se transmitoni energjit e njëra tjetra, transmitoni info dhe emocionet e njëra tjetra.
6: Teorikisht ai shumë njerëz ngadalsohesh, kurse jo.
11: Ai më shkoi në udhimet e mia, shkoi në grup tani më, kështu që çe fësh.
10: Të vlon gjaku.
11: Po. Është perceptim tjetër. Është perceptim tjetër.
6: Po. Perceptim
10: tjetër me moshën gjithçka.
6: Sinqerisht nuk di, domethënë.
10: Gjithsesi, po vjen fundi i sezonit, jo vetëm për ne, po edhe për Wake Up-in, edhe ju do bëni pushimet tuaja, kështu që edhe pse s'ke planifikuar gjë, urojmë të kesh një verë sa më të bukur, me emocione të forta dhe të bukura.
11: Dhe të bësh sa më shumë foto. Që intervistat e Raulës të kesh foto, të shkosh te Bjenta Sulo do thotë na dërgoj ca foto. Kam ato tri topit.
10: Zgjidhni është ajo, sot po kuptoj diferencën.
6: Ne bancë komplet
11: me. Ku do të shkojmë? Shkojmë të duash të vimë ja. Ai të shpërndesh që më
6: ne. E faleminderit shumë juve dhe suksese dhe një uroj një ver të mbarë dhe ju kam xhan.
10: U kënaqem shumë edhe faleminderit që ishe në studion ton. Ka qenë një intervistë shumë e bukur që ne e shijuam shumë. Rikthehemi pas pak në Trip Top për të folur përsëri për Lugano. Top Radio.
12: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
13: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
14: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencen më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Trip Top në Top Albania Radio. Kushto ndryshe.
3: Dhe pas kësaj interviste shumë të këndshme me Hedin, rikthehemi në studio në Top Albania Radio. Arion, sa e kemi shijuar neve këtë sezon.
4: Se iku tani, ta të tjerë të vërtetë, po iku mos të thash këtu, çfarë të këndshme mos na shëtuar. Mos na shëtuar një foto mos.
3: Dgjaj, është një nga ato personazhe shumë të këndshme.
4: Pozitiv, shumë mirë.
3: Do ta themi këtë gjë.
4: Dhe ishte shumë e chillter dhe ishte vërtet shumë falënderuese dhe na këtë gjë e shijuam edhe besoj edhe ju, sepse ndonjëherë nëpër intervista dashur miq, jo për ti krehur bishtin programit ton, të ftuarit kanë nevojë të flasin për gjëra të tjera, siç mund të jenë edhe udhëtimi.
3: Se thuj me zot lart, na marrin idenë.
4: Po ja, idenë kemi gjak punë, jemi duke e bërë nga ora 18 deri në orën 20 çdo të diel të dashur miq, me siguri lutemi dhe kryqëzojmë gishtat dhe besojmë se po do jemi edhe në sezonin e ardhshëm, kështu që nuk na i merr dot njerëj për momentin, nëse s'ndot në gjë pa fritur. Ditë tjetër.
3: Me përgjithësinë tim, nëse. Gjithsesi ne kemi shijuar shumë këtë sezon, besoj edhe juve, por ne ende nuk kemi ikur ajo sepse kemi të tjera gjëra për të diskutuar.
4: Kemi Luganon.
3: Kemi Luganon, po e diskutonim si vend dhe cilat janë vendet masi që ne duhet të ndalemi në Lugano.
4: Vendet që duhet të vizitoni me do e mos.
3: Se kosot i tham pak a shumë. Tani këto i lexon ti Arion se ti je italian.
4: Ja, ti lexon, se unë si kam hap fare skaletën, kështu ti lexon unë i komentoj.
3: Parku më i famshëm i qytetit. Parku
4: Ciani, është shumë bukur atë. Parku Ciani.
3: Montebre,
4: bravo, Montebre, po.
3: Pamja spektakolare mbi liçen. Duhet shkoni në Montebre, në Monte San Salvador, që shpesh quhet edhe si balkoni i Zvicrës.
4: Monte San Salvador.
3: Mali,
4: Shën
3: Stefanit.
4: Po.
3: Salvatore si thon Shën Shpëtimit.
4: Po, Shpëtimit, po. Salvatore Shpëtimit, po.
3: Lake Lugano, pra tek liçeni Luganos është si e tha dhe Heidi, një shëtitje aty është domosdoshmë për të ndjerë aromën e vendit, Piazza della Riforma, sheshi kryesor i qytetit, si dhe Swiss Miniature, miniaturat e monumenteve zviceriane.
4: Po, okay.
3: Zviceriane. Dhe Gandria është okay. Një fshat piktoresk.
4: Sa
3: bukur
4: këto, bravo. Gandria.
3: E po,
4: tani... E kemi bërë si italisht, me Duolingo, po.
3: Me Duolingo italisht, e për që mbletë të gjithë shqiptar me Italia uno.
4: Ti ke, mësuar frëngjishtën me Duolingo. Ta themi këtë gjënë se kemi thënë njëra. Rila Sheo të dashër miq, ka mbi 5-6 vite që studion frëngjisht dhe flet frëngjishtën. Sot falendet një aplikacioni.
3: Po, është vërtet.
4: Sa kokforte ishe, si e bëje çdo ditë 20 gjysmore, 20 minuta gjysmore atë, bravo.
3: Ja, që t'ja them publikut, ti je me sinqert. Arion, kam 1547 ditë onër, do të thëmë, pandalur që bëj leksionet të frëngjishtës.
4: Bravo, bravo, bravo. Ta nisi me japonishtën bashk?
3: Dhe ja.
4: Ja, okay. Kuriozitete, tham që ka palma, po është një qytet me palma, tham që flitet italisht, po e tham edhe në hapje këtë dhe nuk mund të mos ta mohonim, është ndër qytetet më të pasura të Europës, edhe këtë e dham si informacion, ka klimë më të butë në Zvicër. Pra klimën më të butë e pastër ka Lugano.
3: Në Lugano, ndoshta se vjen
4: klimë mesdhetare. U po këtë e theti.
3: Klima mesdhetare, flitet italisht, e tham pak a shumë, shkohet në Milano për një orë dhe mund të bëni edhe shopping në Milano, edhe pse edhe në Lugano mund të bëhet shopping i mirë.
4: Lugano bëhet shopping shumë i mirë, por janë çmime shumë të larta. Dhe unë diçka ata të Luganos, këtë e di nga njerëz që jetojnë në Lugano, miq të mi shqiptar dhe kosovar, shkojnë për bër pazaret ato të shtëpisë, ato të përditshme, shkojnë në Itali. Se kushtojnë gjithë për gjithë, po. Italianët shkojnë në Lugano për të punuar dhe kthehen në shtëpinë e tyre. Luganezët shkojnë në Milano apo shkojnë në qytetat e tjera në kufi për të bër pazaret e ditës.
3: Nëse keni ndërmend të shkoni në Lugano, e mira është që të shkoni në një exchange më përpara, sepse unë edhe që përdoret është franga zvicerane dhe duhet ta përdorni atë se nuk pranojnë euro kollaj.
4: Edhe e pranojnë. Nuk është
3: se pranojnë, po e mira është ti ktheni ti exchange, sepse po pse më shfiksuar mua që unë gjithmonë kam kthyer në exchange lekët.
4: Jo, paguhet edhe në euro, edhe në një mos nuk është se është e ndaluar të paguash në euro, pra nëse ti prezanton euro dhe ke vetëm euro, ti marrin eurot.
3: Këpucë të rahatshme, të domosdoshme nëse doni të shihoni pamjet piktoreske të Zvicrës edhe të Luganos konkretisht, nëse doni të bëni një ecje apo të vizitoni Monte Brenda dhe Monte San Salvatore që ne i tham pak më përpara, duke qenë se ka hapësira dhe duhet të ecësh, është mirë që ti jesh i përgatitur dhe atlet.
4: Bukur bukur, po flasim dhe do të vazhdojmë të flasim edhe një blok tjetër, do t'japim informacione në lidhje me Luganon. Ky ishte qyteti apo ky ishte zona në epiqendër të Triptopit në këtë.
3: Jo, për Luganon si vetë u fol më tash.
4: Ja, ja.
3: Flasim gjithë për Luganon.
4: Diçka të vogël dhe themi për mbyllje të dashur miqsh, që qëndrojmë ne edhe një blok. Muzika ka qenë e mirë, e përzgjedhur nga Super DJ që kemi këtu në Top Albania Radio në këtë emision që është Ario Lasheu. Se në pjesën më madhe të epizodeve ajo është ajo që na zgjedh muzikën dhe zgjedh në përgjithësi të gjithë shumë të mirë.
3: Faleminderit, ka shumë shije. Kemi bër bashkë Arion një punë mirë edhe ti kemi mbajtur njerëzit këtu në radio, t'na kemi dëgjuar me kuriozitet. Vetëm pas fare kemi një njoftim shumë të rëndësishëm për jetën kulturore në Tiranë, të një eventi gjigant
4: po pra,
3: që duhet patjetër ta themi edhe t'ju avëm në dieni se si mund ta aksesoni edhe ju. Kështu që vazhdoni të qëndroni me ne, rikthehemi pas pak në Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh.

0: gjithë janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Trip Top, në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
3: Dhe jemi në fund të dashur miq, në fund të gjithçka je.
4: Wow, si
3: në fund të episodit, në fund të kësaj jave që lëm pas,
4: në fund të Trip Topit,
3: edhe në fund të Trip Topit në një far forme, kështu që dashur miq, ju që keni ndjekur Trip Topin dhe jeni kënaqur, na keni ndjekur në rrjetet sociale, na keni bërë komente, na keni bërë like, ju duam shumë, ju bëjmë një zemër kështu nga ekrani.
4: Ka qenë një sezon i mrekullueshëm dhe le të themi jashtë edhe pritshmërive ndoshta tona, ka qenë shumë bukur të kalonim këtë eksperiencë bashkë, por eksperiencat për gjatë verës do të vazhdojnë Arion dhe ne kemi një njoftim shumë të rëndësishëm për gjithë ata që na ndjekin sepse ka evente që ndiqen, por ka edhe evente që hynë në histori. Më 11 korrik, Yi vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, natë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Mira Fansa, një super produksion dhe një artist që ka formuar kulturën globale për më shumë se sa 20 vite. Mos e humni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë, blini bileta tani në yialbania.com ose në pikat fizike të shitjes, në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center këtu këneve, ku jemi. Numri i vendeve është i kufizuar, kështu që sigurojeni tuajin sot.
3: Kanye West në Shqipëri. Kanye West në Shqipëri, një super event, me shpresë të kemi mundësi të gjithë të aksesojmë, sepse me sa di dhe biletat janë do shitet shpejt, do shitet.
4: Mos u gabofsha, ka qenë një stadium i ndërtuar për 60.000 fansa.
3: Wow.
4: Për 60.000 fansa
3: është

0: Po, është ndërtuar Enkas dhe përmasat e këtij eventi janë të jashtëzakonshme. Në Istanbul e bëri përpara disa ditëve dhe ka qenë një gjë fantastike, njerëzit që kanë qenë ishin
1: out,
0: po, ishin të mahnitur nga ky event.
1: Edoni apo jo?
0: Naraneve bixhat.
1: Po, e pëlqeni apo jo si artist? Duhet thënë dhe duhet pranuar që event dhe gjë për të mbajtur mend do të jetë, kështu që në të gjitha mënyrat, nëse keni mundësi, jo vetëm në kohë, po edhe ekonomike, sepse biletat janë aty prezente, sigurisht që kur shkon në një event si ky dhe pagesa bëhet pjesë e diskutimit, më është për të parë, është për të shijuar, është për të jetuar dhe jemi me telefonat në dorë.
0: Kjo është më e rëndësishme, po me telefonat do i bëjmë na se ato story do t'i karikojmë një çik. 1 2 3
1: po shi filloni shijoni koncertet. Është gjë e parë që thon artistët nëpër botë kur fillojnë koncertin. Uli telefonat dhe shijojeni.
0: Është vërtet. Po ne jetojmë në kohën e teknologjisë Arion.
1: Po atëherë mos shkon koncertet dhe shikohet storyt në një shoqë stënde dhe në rregull.
0: Tamam. Ose hajde të bli biletën tënde.
1: Eksakt.
0: Ej, kemi ardhur në fund, kështu e mbyllim edhe sezonin ton të mrekullueshëm të Trip Topit. Një zemër shumë të madhe për gjithë ata që na kanë ndjekur, na kanë lënë komente pozitive, edhe për ata që kanë pas kritika, kanë qenë shumë të mirëpritura kur janë bërë me elegancën e duhur.
1: Dhe kanë qenë konstruktive, kanë qenë gjithmonë konstruktive. Me që zemi të falenderim, edhe unë një falenderim do të bëj për kolegen time, për Mikeshën time, për njeriun tim të zemrës radiofonik, televiziv, po dhe për te, dhe doja të falenderoj gjithashtu dhe Top Media që na dha mundësinë të ishim në këtë format dhe na dha mbi të gjitha lirinë e fjalës, sepse në media është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Faleminderit, takojmë në sezonin e radhës.
0: Mirënjohje për gjithë ju, jemi sezonin tjetër. Ciao.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
2: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob super ulje.
3: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret

0: dhe të fëmijët, kur është e nevojshme, një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
1: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketë.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Deputetja Mariana Koçeku ka bërë të ditur përmes një statusi në rrjetet sociale se nuk do të jetë më pjesë e Partisë Socialiste, duke deklaruar se do të vijojë mandatin si deputete e pavarur. Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që kam patur dhe që i kam shprehur që përpara si të isha pjesë e një partie. Ato më dëftojnë kufijt, shkruan ajo. Koçeku ka qenë e para në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qarkun Shkodër në zgjedhjet e fundit, një pozicion që i dha asaj një rol të rëndësishëm në përfaqësimin e kësaj force politike në zonë. Megjithatë, mbetet për të parë nëse largimi i saj është formalizuar edhe zyrtarisht pranë strukturave të Partisë Socialiste dhe Kuvendit.
2: Top Albania Radio.
1: Edhe sot mira, qytetarë janë mbledhur në Tiranë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Me thirrjet e zakonshme tashmë, Rama jep dorëheqjen, Rama në Burg, Berisha në Burg dhe Shqipëri e Re, tubimi vjon në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sot ka patur edhe tensione mes një grupi të rinjsh dhe disa personave që sipas protestuesve po mblidhnin karta identiteti për një peticion të padakordsuar. Paralelisht po mbahet një protestë edhe në Gjermani. Shqiptarët kanë mbushur sheshin në Munich ku kanë ushtuar thirrjet për dorëheqjen e Ramës, largimin e kastës së vjetër politike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka reaguar ndaj sulmit ajror të Izraelit në Beirut, duke thënë se veprimi nuk duhet të kishte ndodhur, sipas tij në një moment si ky, pasi ekziston mundësia për një marrëveshje paqe në rajon. Në një postim në platformën Truth Social, Trump tha se Izraeli ka të drejtën të mbrojë veten, por argumentoi se sulmi ndaj të cilit po i përgjigjej ishte shumë i vogël dhe i pakuptimt.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: pulëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertë.

0: Ale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Ky emision mundësohet nga Sundance Festival.

0: emision mundësohet nga Sundance Festival.
1: Sundance Vibes.
0: Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në 4 stin.
6: Oferta që po thyen çdo rekord, dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo nat në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: 100% ulje, 49.990 lekë. Për të prerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emri, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
6: Gigabyte, mini, interesi.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjat ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
8: Kanye është një nga artistët më të vlerësuar nga kritika, me mbi 20 çmime Grammy Awards të fituara për gjatë karrierës së tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ky emision mund të

0: Ky emision mundësohet nga Sundance Festival.
1: Sundance Vibes.
0: Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke i mazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
10: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
13: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
14: She's on air.
15: Pamela Shezi.
16: Po Pamela,
15: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
16: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë don ti është po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
12: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
17: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Vjen protesta në Tiranë ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama por dhe të gjithë kastës së vjetër politike. Edhe sot dhjetëra mijëra qytetarë janë mbledhur para kryeministrisë dhe kanë mbajtur fjalime të shumta, por dhe kanë shpalosur parullën nga më të ndryshmet. Gjithsesi vjojnë të përsëriten thirrjet: Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg dhe Shqipëri e re. Protesta është mbajtur sot dhe në qytetin e Beratit, ndërkohë më herët shqiptarët kanë protestuar edhe në Gjermani, teksa në Myni kanë ushtuar thirrjet për dorëheqjen e Ramës dhe të kastës së vjetër politike. Pak përpara nisjes së protestës së sotme, përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, kryeministri Rama reagoi ndaj debateve dhe akuzave që kanë shoqëruar projektet e investimeve në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit, duke deklaruar se asnjë pjesë e territorit shqiptar nuk është ndjerë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin.
0: Top Albania Radio.
1: Një tërmet me magnitud 5.1 ball të shkallës Richter është regjistruar mbrëmjen e së dielës në zonën e Methonit në jug perëndim të Greqisë. Sipas të dhënave paraprake të autoriteteve sismologjike greke, lëkundit janë ndier në disa zona të rajonit të Mesenisë, ndërsa deri më tani nuk raportohet për viktima apo dëme të konsiderueshme materiale. Tërmeti vjen pak ditë pasi Greqia u përfshin në një seri lëkundir sismike në rajone të ndryshme të vendit.
0: Sport.
1: Gjermania shkatëroi 7-1 modestët e Curaçaos në ndeshjen e vlefshme për fazën finale të botërorit 2026. Gjithsesi ishullorët debutues festojnë golin e parë historik në një kupë bote që e shënuan në pjesën e parë. Kujtojmë që Curaçao, një ishull në Karajibe, në qeverisjen e mbretërisë së Holandës, ka vetëm 156.000 banor.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Pardon my French.
2: Miri, më I miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk I dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
3: Ishte dyshja finale. Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh I larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio. Introducing Selected by

kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjet

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Ose arti çuna.
7: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
8: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Spot.
9: Kanye është një nga artistët më të vlerësuar nga kritika, me mbi 20 çmime Grammy Awards të fituara për gjatë karrierës së tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Albania Radio. Introducing Selected by

0: sapo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin në shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj shuja, po ti së kujtojmë, na që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
6: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Edhe sot për të 15-ën ditë radhazi, 10 ramira qytetarë u mblodhën në Tiranë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij. Protestuesit kanë mbajtur fjalime të shumta si dhe kanë shpalosur parulla pikante. Gjithsesi, thirrjet kryesore mbeten: Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg dhe Shqipëri e re. Momentalisht qytetarët po marshojnë në rrugët e kryeqytetit. Protest është mbajtur sot edhe në qytetin e Beratit, ndërkohë që shqiptarët kanë protestuar edhe në Gjermani, ku kanë kërkuar dorëheqjen e Ramës dhe të kastës së vjetër politike. Pak për paranisjes së protestës së sot, me kryeministri Edi Rama reagoi ndaj debateve dhe akuzave që kanë shoqëruar projektet e investimeve në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit, duke deklaruar se asnjë pjesë e territorit shqiptar nuk është nxjerrë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin. Përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, Rama përsëriti se ishulli i Sazanit mbetet pronë shtetit shqiptar, ndërsa nuk ka një marrëveshje përfundimtare. Lidhur me projektin në Zvërnes, kryeministri theksoi se toka ku parashikohet investimi është pronë private e regjistruar prej vitesh në kadastër, dhe se transaksionet e kryera janë marrëdhënie me subjekteve private. Më herët në podcastin e Ti Flasim, kreu i qeverisë tha se operatorë të shumë turistik po ankohen për anulimin e rezervimeve nga të huajt gjatë dy javëve të fundit. Gjithashtu Rama deklaroi se protestat po dominohen dhe udhëhiqen nga një frymë fashiste dhe linçuese ndaj mendimit ndryshe.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
6: Deputetja Mariana Koçeku ka bërë të ditur përmes një statusi në rrjetet sociale se nuk do të jetë më pjesë e Partisë Socialiste, duke deklaruar se do të vijojë mandatin si deputete e pavarur. Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që kam patur dhe që i kam shprehur që përpara se të isha pjesë e një partie. Ato më dëftojnë kufijt, shkruan ajo. Koçeku ka qenë e para në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës në zgjedhjet e fundit, një pozicion që i dha asaj një rol të rëndësishëm në përfaqësimin e kësaj force politike në zonë. GKK ka lënë në fuqi masën arrest në burg për Orgest të Birçaj, Dritan Agën dhe Orest Sotën, të arrestuar në kuadër të mega operacionit të SPAK kundër trafiku ndërkombëtar të drogës dhe pasrimit të parave. Ndërkohë, për Edmondja u pinu caktua arrest të shtëpije, ndërsa Gzim Islami u lirua me garanci pasurore. Sipas SPAK, grupet kriminale të hetuara dyshohet se kanë trafikuar mbi 6.7 ton kokainë drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe kanë investuar fitimet në pasuri e biznese në Shqipëri. Policia e Vlorës ka arrestuar me qëllim ekstradimin drejt Italisë të shumë kërkuarin Moisi Habilaj. Ai është dënuar nga autoritetet italiane me mbi 12 vite burg për pjesëmarrje në organizatë kriminale të armatosur për trafik droge. Gjatë operacionit në Bosh u arrestua dhe një 46 vjeçar, ndërsa një shtetas italian u procedua në gjendje të lirë për përkrahje të autorit të krimit. Një punonjës policie, 30 vjeçar, është gjetur pa shenjë jetë në banesën e tij në zonën e Freskut në Tiranë në orët e para të mëngjesit. Sipas informacionit të policisë, dyshohet se bëhet fjalë për vetvrasje. Grupi hetimor në bashkëpunim me agjencinë e mbikëqyrjes policore dhe prokurorinë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një aksident i rëndë është regjistruar në rrugën Pogradec-Qafthan, ku si pasojë ka humbur jetën një 26 vjeçare dhe janë plagosur 4 persona të tjerë. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 11:30, kur dy automjete u përplasën me njëra tjetrën.
1: Lajmi nga rajoni.
6: 5 persona janë arrestuar sot gjatë një operacioni të përbashkët të prokurorisë speciale dhe policisë Kosovës në kuadër të hetimeve për krime lufte në rastin e njohur si Reçaku 2. Sipas prokurorisë speciale, të arrestuarit dyshohet se ka qenë pjesë e njësive speciale të policisë serbe që morën pjesë në operacionin e 15 janarit 1999 në Reçak, ku vran 42 civil shqiptar. Prokuroria bëri të ditur se të arrestuarit janë të nacionalitetit serb dhe ish pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se planifikon të jap dorëshën nga posti i presidentit brenda 3-4 muajve të ardhshëm, ndërsa njoftoi se Partia Progresive Serbe do të organizojë një tubim të madh në Beograd me 27 qershor, ku do të prezantojë elementë të platformës së saj zgjedhore. Prej kohësh, Serbia është përfshirë nga protestat e studentëve që kërkojnë largimin e Vučić.
1: Lajme nga bota.
6: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka reaguar ndaj sulmit ajror të Izraelit në Beirut, duke thënë se veprimi nuk duhet kishte ndodhur, sidomos në një moment kur sipas tij ekziston mundësia për një marrëveshje paqeje në rajon. Në një postim në platformën të social, Trump tha se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten, por argumentoi se sulmi ndaj të cilit po përgjigjej ishte shumë i vogël dhe i pakuptimt. Autoritetet britanike po kërkojnë rreth 42.000 ish studentë europian që kanë marrë kredi për studime në Britani, por nuk kanë shlyer asnjë pjesë të borxhit. Vlera e detyrimeve të papaguara raportohet se arrin në 893 milion pound. Për t'i lokalizuar, Britania ka nisur bashkëpunimin me institucione në vendet Bashkimit Evropian, ndërsa në total po kërkojnë mbi 121.000 huamarës me borxhe prej 3.4 miliard poundësh. Lewis Hamilton është fituesi i çmimit të madh të Barcelonës në Formula 1. Piloti britanik arriti fitoren e parë mbi një Ferrari dhe për këtë u desh të priste një vit e gjysmë. Strategjia e së kuqes dhe 7-herë kampioni i botës funksionoi në mënyrë perfekte, duke lënë pas bashkëkombësin e Mercedes George Russell. Kryesuesi i kampionatit Kimi Antonelli si dhe Charles Leclerc nuk mundën të përfundojnë garën për shkak të problemeve në makina. Në podium u ngjit edhe Lando Norris. Formula 1 përcillet drejt për drejt në Digital. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vesa Lokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22

0: Dan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

që rritet. Jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: festa koktima.
1: Tani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.